0: meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Bokrassen.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5 uur en in die nuus. Kommissie hoor polisie die afgelope 5 jaar leefstyl audits oorgeslaan. MISA sê Suid-Afrika laat kinders in die steek ten spyte van wette van wêreldgehalte.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Madlanga-kommissie het gehoor die polisiediens het die afgelope 5 jaar nie 'n enkele volledige leefstyl-audit uitgevoer nie. Die teenkorrupsiedeskundige Albert Skooman getuig die polisie het slegs staat gemaak op leefstyl-oorsigte en ondersoeke. Hy sê oorsigte vergelyk verklaarde bates met inkomste, terwyl ondersoeke fokus op moontlike onverklaarde welvaart of onregmatige inkomste. Skooman sê geen sake is gedurende die oorsigtydperk verwys vir 'n voorwaardige leefstyl-audit nie. Die motorbedryf se personeelvereniging MISA het ontsteltenis uitgespreek oor die bevindinge van die Menseregtekommissie se verslag oor seksuele geweld by skole. Volgens die verslag is 26.855 gevalle van kindermishandeling in die 2024-25 boekjaar aangemeld, waarvan 9.857 seksuele misbruik was. MISA se woordvoerder Pakamila Glubi-Majola sê dit ontbloot die toenemende gaping tussen die land se omvattende wetgewing.

0: op tik met 'n geraamde straatwaarde van R250 000 tydens klopjagte op vermeende dwelmmuise. Dit volg nadat die Ekurhuleni Metropolisie en die polisie se direktoraat vir voorkeur ondersoeke inligting ingesamel het. Die Metropolisie se hoofsuperintendent Kelebogile Tepa sê die verdagte sal na verwagting binnekort in die Landdroshof in Edenvale verskyn op aanklagte van die besit van onwettige middels. En ten slotte net weer die hoofnuus. Kommissie hoor polisie hierdie afgelope 5 jaar leefstyl audits oorgeslaan. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Be okay with it.

0: Goeiemôre, welkom, hierdie is breakfast, dis die BOK breakfast, as jy gewonder het, en welkom, ons gaan vir jou loer wat aangaan weer gewys, hier is in ons deel van die wêreld, nie net vir vandag nie, maar ook vir sommer jou naweek, so kom ons kyk gauw vir jou, wat hou die naweek vir jou in, ek dink het gaan een lekkie ene wees, want daar lykie vir my asof daar baie reën gaan wees nie.
1: En ons het so besluit.
0: Koel en sonnig met 'n sterk suidoostelike wind vir vandag. Daai wind waai so tussen 20 en 30 km per uur, 20 km per uur daar by Langebaan rond 30 in die stad. En dit bring vir jou temperature saam met dit. Die stad is op 17 en in die Parel vanmôre is dit 17, Brackenfell 17, Woester die huis op 15 grade. Dan in Malmesbury is het 17, 16 vir Langebaan, 19 Redelinghuislyn, William en Vredendal en in Woester het ek jou gesê is 15, 17 vir die Parel en Hermanus, jy is op 15 grade. Mosselbaai, George van Plettenberg Baai is ook op 15 en as jy jouself in Port Elizabeth bevind vanoggend, dit is 17 in Port Elizabeth, Johannesburg in Gauteng 17, 20 grade vir Pretoria. En dan in Bloemfontein is het 2 vir oggend op na maximum van 20. Dis 22 grade in Durban en in Kimberley is dit op na 21 grade. Uppington 23 en in Oos-London is dit 19. Jou naweek lyk so, hier so by ons in die Kaap, Saterdag kan jy 18 grade verwag, Sondag 18 en Maandag is dit weer 18 grade. Dis dit wat die weer aan betref vir nou. Son is op om 10 minute voor 8.
1: Wel, dis 18 grade by ons, maar ons vriende daar in Abu Dhabi en Dubai gaan een klein bietjie warmer kry. Vandag 38 in Abu Dhabi en dan oor die naweek bly dit 37, alles op hier van een laag 30 af. Maar Dubai, is jy reg? 42 vandag op van 30, morgen 40, sondag 40, maandag 39 en na woensdagse kant toe, dan sê hulle, ons wil meer hee, selfs meer, 45 grade dan daar so. Nashville vir die wat dalk in die volgende weke wat daai kant toe sou gaan, 28 grade op van die laat 20s af, en dan gaan draai dit by 30 aan die einde van volgende week. Het dit vir jou een verwysing?
0: Ja, dit is bad, nee, ek was al daar as het daardig was. Ok, so dis dit, wat die weer aan betref van nou, is het nog weer vir jou, so net na die 6 uur nieuwsbulletin, hier so Bok Radio, of BOK Breakfast, dis 5 minuut oor 5 van die morgen, gister baie hartseer dag beleef in die muziekbedrijf, dit was die afsterwe van Bonnie Tyler, ware werklike icoon, en icoon van die muziekbedrijf, en van Wallis specifiek, As jy dink aan Wallis en jy dink aan kunstenaars en dink jy dadelijk aan Tom Jones en jy dink dadelijk aan Bonnie Tyler.
1: En albei baie, baie kenmerkende stem.
0: Ja, en die typische Wallise stem, as jy luister na Wallis as hulle die volk ziet wat ek sing met die rugby, dan weet jy dat Wallisers al een koor uit, een ding uit. So, sy gaan definitief gemis word, ek het vir jy so'n klein tribute aan mekaar geslaan,

Vannacht, twee van haar grootste treffers, gaan hulle vir jou speel. Hierdie een sal jy ken, as jy daar in die 70s groot geword het. So was Lost in France. Dan het ek ook vir jou Total Eclipse of the Heart. I was lost.

0: Vibes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag 10 Julie is dit Dozy se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Okay, traffic.
4: Dit is 20 minute oor 5 en dit bring ons by die heel eerste verkeersverslag hier vir die oggend. So kom ons kyk vir jou wat aangaan. As ek vinnig hier uitloer, dan lyk dit my nie veel nie.
5: Nee, en gelukkig niks ook op die amptelike verslag nie. So jy het nog 'n oop pad voor jou stad toe hier van Cape Gate af. Dis hoekom met jou net 26 minute gaan vat. Van die Parel afslag 46, van Somerset West af 43. Van Mamesbury af stad toe 48 en van Mamesbury af Stellenbosch toe, dieselfde. Van Tableview af stad toe 22 en Vishoek, goeiemôre julle, 32 minute vir julle stad toe. Abu Dhabi, Wimpie, kan jy onthou?
4: Ja,
5: 1 uur
4: en 22 minute.
5: Baie vinniger vir oggend, 1 uur en 18.
4: Nou, baie.
5: Ek denk dat die pad skoon gevee of iets, daar is niks sand op die pad nie.
4: Ok, of is net te warm, mense het besluit hulle gaan anders
5: doen. Net daar is die sal sien 3 minder karre op die pad. Goeiemôre julle, dit is nou 5:21. Ja, jy is by BOK Breakfast. Is Vrydag die 10de Julie en dit is Vrydag.
4: Hey, it's Friday.
5: Ja.
4: En terwyl het Vrydag is, moet ek jou vinnig vertel van vanoggend. Ons gaan voluit by die half by Tygervallei hierdie Vrydag die 10de Julie. Afskop kry ook eens al gebeurd om rond te loop en Heinrich Triple H deploy sluit later by die uitstappie aan. Moenie net waai as jy daar voorbij rij nie stop en gaan sê hallo. Bokkenaria is by halfway Tygervallei, dis in Durban weg nummer 320. Belwel, hierdie vrijdag is vandag gedurende afskop en die Triple H show, so van 7 uur tot 10 uur. En van, wat is het, 2 uur tot 4 uur. So gemaakt gerust draai, sê hulle vir die mense daar, en gaan drink 'n koppie koffie, kyk die nuwe karre.
5: En ons baie groot verskeidenheid karre, so ek gaan self daar wees, Wimpie, jy het gesê, ek gaan ek gauw draai kom maak, kyk ons wat alles daar aangaan, en onthou as jy klaar daar is, rij jy sommer net van daar af na, die vleiswinkelkie dit al met draai, daar so in Edwardstraat, dan gaan jy na hulle toe,
4: the
5: Grounds Meat in Delhi, dan gaan kry jy daar of jou pork belly, wat ons gister van gepraat het, en jy gaan kry jou steikie vanmorgen aan sy rugby.
4: Al sy, lekker, gaan goed wees, kan nie meer wacht nie, Suid-Afrika teen Skotland, it's gonna be a big one, ek sien Johan Ferreira is op diens, so gaan nou vir jou vertel van jou sportnieuwsbulletin, bly geskakel is by ons vir dit, en ons gaan vir jou vertel van alles wat aangaan sokker gewys, ook rondom hierdie naweek. Groot sokkerwedstryde ook in die gang, die sokker wat na einde se kant toe staan, en die spanne wat nou oorbly is die spanne wat jy verwag daar moet wees. My gunsteling, 2 gunstelinge is nog steeds daar, so ek het nog steeds oogie op Frankryk, ek het net so gevoel, dis hulle jaar hierdie jaar, en dan het ek ook een oogie op Noorwee, want ek is een Haaland fan, soos wat jy weet.
5: Ek is een fan van die gees wat hulle bring, en hoe hulle die skare by mekaar bring.
4: Ja, ek moet sê, hulle is seker die ouens wat die heel beste met hulle fans connect, en die reboekie
5: stoordie
4: van hulle. So, sien uit na lekker sokker naweek, lekker rugby naweek, het gaan lekker wees, lekker sport en lekker bedrywig wees. Het jy planne?
5: Ek gaan vanaand so 'n bietjie my suster hulle onthaal en dan môre gaan ons 'n bietjie rugby kyk by Pals. En ek dink Sondag gaan ek waarskynlik so laag lê as by die grond my kan ontmoet.
4: Okay.
5: Dis met iewers nie rus.
4: Ja, jy weet. Ek het ook planne, ek gaan so 'n bietjie see toe.
5: Heerlik.
4: Gaan 'n bietjie daar by die see uitspan, my dogtertjie tyd mee spandeer en kyk of ek vir haar kan kry om 'n visie te vang of iets.
5: Ag, my moeder, hak maar so daar ietsie aan die lyne sy nie kykie.
4: Ja, dis maar wat ek gewoonlik doen. Ek haak gewoonlik 'n dooie visie aan. Dan sê sy, my papa is dood. Dan sê ek, ja, hy dood gegaan toe om intrek.
5: Dat was nou die water uit.
4: Ja, anyway. Tyd hier op Bokke Radio is 24 minuut en al 5, so sport met Johan Ferreira. Dit is volgende vir het ons met die sport kom. Ons het nog nie eindelijk hierdie week geabba nie, so weet jy.
5: Yes.
4: Stel het gauw gereg vir jou. Hierdie gaan weer vat in die sportnies moet het in, en dit is volgende.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerari Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer. Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bokkerarypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer!
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaran Duba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: BOK Sport.
3: Goeiemôre Wimpy, Marissa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Die eerste kwart eind wedstryd was tussen Frankryk en Marokko. Marokko die laaste span wat Afrika verteenwoordig en Frankryk die twee doele aangeteken, al twee in die tweede helfte. Geen verrassing om te sien. Die eerste een het behoort aan Kylian Mbappe nie en 6 minute later was dit Ousmane Dembele wat seker gemaak het Frankryk beweeg aan na die halfeindronde van die kompetisie. Hulle speel volgende teen die wenner van die wedstryd tussen Spanje en België en daarna het ons nog Noorwe teen Engeland en Argentinië teen Switserland. So Frankryk nog 'n stap nader aan die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi wat hulle baie graag wil hê. In golfnuus is ons by die Skotse Ope en 5 spelers het geteken vir 'n 5 onder baan syfer 65. Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Bernd Wiesberger, Tom Kim en Rasmus Højgaard. Dit is ter opbou na die Ope kampioenskap wat nog 'n groot geleentheid op die golfkalender is. Van die Suid-Afrikaanse oogpunt 3 spelers wat 'n 2 onder baan syfer 68 ingevul het. Die eerste ene Casey Jarvis, ook Sean Norris en Jaden Shaper, wat allemaal redelijk goed begin het by die toernooi. Nou ja, Marissa, kan jy glo, Wimbledon, dit is die Tsjechiese Republiek, wat sal verteenwoordig in die dames enkelspel eindstryd. Caroline Makova, wat Coco Golf geklop het in 3 sterre, 6-2-1-6-7-6, en Linda Nuskova, wat Marta Kostyuk uitgeskakel het, 6-4-6-4. Een ding wat ons weet, ons gaan geskiedenis maak, want nie een van die twee dames het al 'n Grand Slam titel gewen nie. So dis nommer 9 teen nommer 10 wat die gekeerdes aanbetref en iemand gaan vir die eerste keer met 'n Grand Slam titel in hulle hand staan. Vandag is die aandag op die mans enkelspel halfeindwedstryde. Arthur Fury van Brittanje teen Alexander Zverev en Jannik Sinner teen Novak Djokovic vir plek in die enkelspel finaal. Dis wat ek vir het van my eerste sport bydra. Die volgende ene praat ons bietjie oor die Kruivenweek, kos cricket en hokkie om oor te praat. Ons los dit vir 6:30.
4: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin hier op Bokradio. Dit is nou 5:32 na genoeg hier op jou gunsteling radiostasie. Kom ons doen vir jou so 'n bietjie musiek voor ons terug is met verkeer en ek het vir jou so 'n stukkie nuus oor die bokkies.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeersnuus bulletin hier op Bok Radio nog steeds. En ek dink tot en met volgende week wanneer die ek is nou oortuig daarvan die onderwysers veroorsaak die slegte verkeer, want vet weet, as hulle nie daar by die werk is nie, dan is alles klop dis op die paaie.
4: Ek dink hulle wil het hoor so, want ek dink hulle geniet die vakantie, so hulle sal het vat.
3: Mm.
4: Slegte nuus van 'n motorvoertuig ongeluk, en dit is 'n noodlottige ongeluk, en dit is op die N2 ingaande by Rampenberg, daar is bane gesluit as gevolg van dit, maar dit is al amptelike verslae wat ons vir die oomblik het. Die verkeer het intussen opgetel hier by ons, so dit neem nou 30 minute vir jou om stad toe te ry van Cape Gate af, van die Parel af 52, van Somerset West af 56, van Mamasbury af stad toe en Stellenbosch toe so 50 minute, van Tableview af 23 en van Vishoek af stad toe 34 minute. Nou Wimpie, ons het vroeg die week gesels oor toe Stefan hier was, het ek en hy gesels oor hoe jy soms in jou eie pad kan kom met dinge wat jy vir jouself oor jouself sê. Hmm. Daai mos dinge, daai jammer ek is mos, maar bietjie blond, of ek is mos, maar bietjie lomp, of wiskunde is mos eintlik nie my ding nie. Hmm. En so begin jy vir jouself waarhede kweek, wat negatiewe waarhede is. En ons is geneig om dit oor ander mense ook te doen. Ons het gesê dat ons het daai mos dinge, maar vandag wil ons daai goedjies omdraai en ons wil sê, wat as jy daai stories vat en jy draai hulle om in 'n positiewe manier? Want ons sê partykeer van ander mense ook, hy luister nooit nie, hy gee net nie om nie, daai persoon gaan nooit verander nie. Ek weet presies hoe hy nou gaan reageer as jy dit sê. En sonder dat ons dit besef, hou ons mense gevange in 'n weergawe van hulle wat ons geskep het. Daar is eintlik geen bewyse daarvan nie, jy het net besluit dis so dit is en klaar. Maar dink nie, jy wil hê mense moet verander, so dalk kan jy toelaat dat hulle groei, dat jy nie vir altyd hulle grootste fout namens hulle definieer nie. So hoekom gee ons nie mekaar 'n bietjie meer van 'n kans en gun ons mekaar daai geleentheid nie? Want mense kan verander, hulle word ouer. Jy kan nie altyd net sê oor is 'n laaitjie, jy weet nie waarvan hy praat nie. Hulle word wyser, hulle word sagter, hulle leer uit hulle foute en hulle gaan deur moeilike tye en ons weet nie altyd daarvan nie. En soms ontmoet ons iemand en dit kan ook vandag wees en jy moet hulle anders behandel as wat jy hulle 5 jaar gelede behandel het, toe hulle ontmoet het. Want dalk is dit tyd om vir mense nog 'n kans te gee, 'n nuwe eerste kans, asof jy hulle so pas ontmoet het, om weer te luister, om weer nuuskierig te wees, om dalk net te sien dat iemand het verander. Moenie toelaat dat 'n storie wat jou keer om 'n nuwe weergawe van 'n persoon raak te sien nie. Jy wil graag hê iemand anders moet vir jou 'n kans gee, so gee vandag daai ou keer 'n kans.
3: Hmm. Baie interessant. En dis baie waar, want ek het hierdie week weer met iemand gesels wat 'n tweede kans by my gekry het.
4: Dis presies die motivering wat ek gebruik het of.
3: Ja. Interessant, very interesting. Ok, hierdie muis gaan nie 'n tweede kans by my kry nie. Ek en hy gaan nou nie vandag.
4: As jy gehoor het die laaste paar dae dat die musiek dalk op ongereelde tye begin speel, is dit omdat Wimpie die muis se batterye probeer vervang. Maar in die proses druk hy al die knoppies.
3: Ja.
4: Die muis lê nou hier op sy rug soos 'n slagding.
3: Ja, die muis is nou
4: poot in die lug.
3: Ek dink die batterye is actually klaar. So ons gaan met ek gaan vir jou musiek kan speel.
4: Maar die aantal kere wat ons op hierdie WhatsApp groepie van ons vra, waar is nuwe batterye vir die muis? Ek het ook nie eens meer nie. Wag, probeer hierdie twee. Hierso, ek het, hoeveel het jy nodig?
3: Twee.
4: Okay, ek geloof hierdie twee vars is.
3: Intussen gaan ek hierdie hier weggooi, want hulle mag nooit weer gebruik word nie. En dan gaan ek jou vertel van die bokkies.
4: Dit
3: is te groot. Ons koort heel wat kleiner is as daai. Maar kom, ek vertel jou intussen van die bokkies. Die bokkerade en bokkie toekennings vir 2026 is op pad. En die kaartjieverkope maak actually vandag oop. So jy het die geleentheid vandag om deel te raak van die bokkies 2026. En onthou, dit is jou bokkies hierdie keer. So ons is baie baie opgewonde daaroor en baie baie excited om die bokkies vir jou te bring van jaar. En 'n hele klomp lekker dinge op pad vir jou, lekker klomp kunstenaars waarmee ons besig is om om hulle vir jou vast te maak en klaar te maak en al die dinge. En ons gaan die kunstenaars nie nou al in hand sê, want ons is nog nie 100% seker van wie word genomineer, waar en hoe en al die dinge nie, soos wat jy kan verwag. So, ons gaan vir jou die bokkies bekendstel en vrystel en die kaartjie verkope oopmaak en vir jou sê dat jy kan deel word van die bokkies deur 'n kaartjie te kry deur draai te gemaak op iTickets. So, dis itickets.co.za. Jy gaan daarheen en dit is waar jy jou bokkie kaartjies in die hande kan kry. En onthou, daar is beperkte kaartjies beskikbaar vir vanaf R99. Die duurste kaartjies wat die VIP kaartjies gaan wees, is hier so by R450 rond, as ek het nou nie mis het nie, maar die kaartjies wissel tussen 99 en so R250, daar waar jy wil sit. So dit is baie, baie bekostigbaar, ons het dit juist van jaar gemaakt, want ons wil hee, ons verstaan dinge soos die petrolprys, ons verstaan dat mense geïrriteerd raak, want weet jy waar die petrolprys gaan op, daar gaan al die groceries op, en saam met dit, gaan jou lewenskostes net dood eenvoudig op, en jy weet self nie waar naartoe dit gaan nie, as jy weer sien, dan betaal jy R100 vir 'n brood, en jy verstaan nie waar gaan hy R100 teen nie, want is nog steeds maar net altyd dieselfde hoeveelheid milliemeel, en waarmee maak jy brood, is dit milliemeel, nie.
4: Nee, dit is milliebrood.
3: Dit is pap.
4: Woone, jy wil net milliepap maak.
3: Ek het laas week milliepap gemaak, ek moet net vir jou sê, en dit was flippen lekker. So, ons verstaan al die dinge en ons wil het vir jou so bekostigbaar as moontlik maak om te sorg dat jy die bokkies kan bywoon met jou gesin. Ons wil hê jy moet kom en ons wil hê jy moet saam met jou gesin kan kom en ons wil hê dat julle dit moet kom geniet en ons wil hê dat julle saam met ons kom kuier. Sondag die 15de November, dit is die datum, 15 November. En die 15e November is 'n Sondag en het begin weer eens soos altyd, die bokkies om 4:00 die middag en dan gaan het aan tot so 7:00 se kant. So genoeg tyd vir jou om 'n draai daar te kom maak, om te kom ietsie eet, kom sit voor die tyd, ons wil graag hê jy moet daar sit voor die tyd, want as jy voor die tyd daar is, dan sal jy sien wat alles agter die skerms aangaan. Ons het baie dinge wat ons beplan, wat ons wil hê jy moet deel van wees, en om deel daarvan te wees met jou al reeds vroeg daar wees. So, ons verwag jou so hierso vanaf, ons verwag dat jy so 3:00 se kant al sal beginne sit, maar dan gaan jy deel raak van die show.
4: Ja, want jy is al lang voor dit is jy deel van die show. Jy raak deel van die show wanneer jy vandag al vir ons 'n WhatsApp boodskap sê, stuur, vir alles jy nou voorheen met die bokkies was, en dan sê jy vir ons, die bokkies is vir my dit, die bokkies was dit, die bokkies beteken dit. Ons soek jou woorde, ons soek jou verduideliking en jou memories van wat die bokkies vir jou beteken. Dalk het jy 'n wonderlike ervaring daar gehad, dat jy een van ons groot Afrikaanse kunstenaars vir die eerste keer regstreeks sien optreed by bokkies. Dalk was daar iemand wat jy toe daar ontmoet het en jy kon 'n handtekening kry en 'n foto of hoe dit ook al sê, dat jy die show net ongelooflik geniet het. So ons soek jou stemboodskap, want ons gaan dit gebruik in die advertensie vir die bokkies. So jy gaan jou stem daar hoor en dan dalk, as jy aanbieder gaan wees, weer.
3: Ja, sure. Jy weet nooit. Maar het is jou bokkies. Ons gaan verwag dat jy ook gaan sing. Maar ons gaan jou later al van vertel. So stick around. 10 minute voor 6 in die morgen. Een van my gunsteling liedjies van alle tye is hierdie ene van die Bellamy Brothers en dat was Crossfire. Ek heb ook vir jou Jelly Roll op pad. Dit gaan jy vat in die nuusbulletin en dis om 6:00.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Voormalige SA Lugmag brigadier-generaal in 'n VSA tronk en BMW herroep meer as 10,000 voertuie in Suid-Afrika.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. 'N voormalige brigadier-generaal van die Suid-Afrikaanse Lugmag, Polsha Anyamba, is tot 6 maande tronkstraf in die VSA gevonnis. Sy het skuldig gepleit op 'n aanklag dat sy as 'n onverklaarde agent

0: valse verklarings in haar aansoek om sekuriteitsklaring in die VSA gemaak het. Benevens haar tronkstraf sal Anyamba 2 jaar onder toesig vrygelaat word en 'n boete van R155.000 betaal. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 10.961 BMW 3, 4, 5, 7 reeks X3 en X4 voertuie raak wat sedert 2016 in Suid-Afrika verkoop is. Die herroeping volg op 'n moontlike fout in die aansitterstelsel wat kan verhoed dat die enjin kan aanskakel of in seldsame gevalle oorverhitting en rook kan veroorsaak. Peto Ntaba van die kommissie het eienaars aangespoor om die afstand enjin aansitfunksie te vermy totdat die herstelwerk voltooi is. En die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanaza, en die geskorste hoof van die regsdienste, Kemi Behari, is elk op borgtog van R50.000 vrygelaat in 'n beweerde korrupsiesaak. Die voormalige stadsbestuur van Ekurhuleni, Imogen Makazi, en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Gasheka, het ook in die Landdroshof in Germiston verskyn op aanklagte wat verband hou met die bloulichtskandaal waarby Woozy Moozy Kat Matlala betrokke is. Mokonazi se prokureur Tian Peters het gevra dat sy kliënt se borgtog aansoek sonder verdere vertragings gefinaliseer word. Ten slotte net weer die hoofnuus, voormalige SA Lugmag Brigadier-Generaal in 'n VSA tronk. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Most people who donate blood for the first time have one thing in common. They are nervous. Maybe you're scared of needles. Maybe you are unsure what to expect. That's okay. Being bold doesn't mean having no fear. It means doing something important despite it. A blood donation takes just 30 minutes and can save up to 3 lives. This July, be bold and donate blood. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Be okay with her.
5: Tyd vir jou naweek se weer hier so op die BOK breakfast. So kom ons kyk vir jou, wat hou die naweek vir jou in. Dit gaan 'n lekker naweek wees wat die weer aanbetref. Dit gaan lekker temperature wees, nie warm nie, dis nie koud nie. Dit is net soos daai in-betweener, dis 'n baadjie in die oggend en in die aand. En ek dink as jy by die middag rondkom, kan jy sonder 'n baadjie wegkom. Of 'n ligte baadjie, of 'n ligte truitjie, wat ook al.
6: Veral as jy dan buite sit op die tuinstoele rondom die braai, dan gaan jy dalk 'n geleentheid kry om so klein bietjie son te kry, maar nie daai wat jy tan nie. Nee. Net daai wat jou sal laat
5: lekker ontdooi.
6: Ja.
5: Lekker vitamine D. So die temperature vir die naweek is 17 grade, dis dit. 17 vir vandag, 17 vir Saterdag, 17 grade vir Sondag. Dit is wat jy kan verwag. Daar is die reën die naweek nie, so lekker ligte windjie wat gaan waai en nie veel van die wind nie. So daar het jy dit, as jy see toe gaan en jy het gedink, wel, kom ons ry op die boot en gaan soekie walvisse, hierdie is die ideale tyd om dit te gaan doen, want

0: daar is die eintlik wind om van te praat nie, en as daar nie wind is nie, dan is die see een lekker plek om in te wees. So, daar het jy dit. Lekker. Hierdie is jou walvispad naweek. Ek kan vir jou sê dat daar walvis op die Weskus is. So 2 weke gelede die voorreg gehad om 'n paar van hulle in die see te kry. En ek wil vir jou sê, Marisa, dit is daarom maar, hoorie. Dis een van die mooiste gesigte wat jy kan sien, is as jy so 100, 200 meter van die walvis af is wat daar uitkom, en dis hierdie reuse dier.
1: Die magiese krag, om net so uit die water uit te kry met geen ja, hulp nie.
0: Dit is net absoluut ongelooflik. So as jy, ons misgis ons sal beteken, allemaal wel altyd jaag Hermanus toe, oor die so die kus tussen, ek wil amper vir jou sê, Sint Helena Baai en Elands Baai, het iemand toen nou vir my achterna gesê, is die meest dicht bevolkste kuslijn in die wereld wat walvisse aanbetref.
1: Wat?
0: Ja, dis die meeste walvisse.
1: Hulle ook huisie daar?
0: Ja, dis die meeste walvisse wat jy kan in enige plek in die wereld aantref, is daai stukkie kuslijn tussen Elands Baai en Sint Helena Baai. So as jy jou beste kans op walvisse te sien is daar, en ons het dit al herhaaldelik gesien op Dwars Kersbos, ek het al daar gestaan op my balkon, en dan kyk ek uit oor die see, en dan sien ons, ek het al getel 15, 16 walvisse reg voor jou.
1: Ja, maar as jy kyk in die kus, sterk,
0: daar soos een wat blaas, en dis ongelooflik.
1: Dit maak net sin, dis die ideale kuslyn vir hulle, om so 'n bietjie daar te gaan hang en te gaan wegkruip.
0: En die klein walvisies en al die dinge.
1: Ok, maar nou nie vir die ouwens wat groot skepe het, wat die goed jacht, dit sê nie.
0: Ja.
1: So hou het in Afrikaans.
0: Ek denk hulle is al vannacht weggejaag word.
1: Asseblief.
0: Alright, so nou weet jy net, as jy wil walvisse kyk, van die pad Weskus toe, daar is baie van hulle, en dit is beautiful om te sien, en is rechtig iets om te aanskou.
1: En ons woon in die mooiste Kaap. Klim net so bykie in die kar, die brandstofprys het ons nou bykie afgekom, ry so bykie uit jou buurt uit met die kids, gaan stap langs die see, gaan na die naaste parkie toe, doen iets heerlik. Onthou, in die loop van die jaar, as die kinders by die school, jylle jaag verby mekaar, al wat jy kind sien is, as hy met sy tas op die rug hier verby jou woeker, gaan kyk een slag mekaar in die oog, gaan stap langs mekaar hand aan hand, kry die kinders dat hulle kaal voet is, dat hulle bykie die aarde onder hulle voete voel, want gauw genoeg is die skole weer aan, en dan is die lewe weer woes.
0: Ja, oor hier so.
2: Skies man, morgen Wimpie, daar het ek soos in die Kaapstad hawe afgeneem, walvis met die kalfie by, ma walvis met die kalfie by, soos in die hawe afgeneem, yes. Kaapstad hawe.
1: Jemne.
0: Hoe awesome is dit nie? So, as jy wil die natuur sien, ons is so geneig om spring in 'n kar, of spring op 'n vliegtuig, en dan gaat ons, jy wil vannacht wildtuin toe gaan, want jy wil 'n olifant gaan kyk, hoor, en jy kan 'n walvis sommer net hier so.
1: Ons het alles hier onder ons neus.
0: Nee, of nergens toe gaan, jy kan
1: net mense is van hier baie geld van elders in die wereld, om Kaapstad toe te kom, en hier te kom dinge beleef, en jy dit reg om jou lees.
0: Jy het reg hier by jou. Dit gaan vir ons bring by die konsert weergawe van 'n liedjie tyd vir oggend. Voordat ons dit en iemand het vir ons boodskapie ingestuur oor die bokkies, baie dankie Pieter.
3: My memories van die bokkies is, wat my uitstaan, is James Johnson's laasjaarsom.
0: Ja.
3: Ja. Ek en my ouma in die audience was, en die kan laat klein bykie van my gewys, en my ouma ook. En die sê wel vir my hierse lewenslange bydra, toe hy dit gekry het,
0: toe hy die verhoog in die brand,
3: en vat is die mense opgestaan, en het vir my plaats gegeet,
0: ja.
3: Is jylle soos vir die ons schuster, en
0: ja.
3: So.
0: Ja. Great oomlikke, fantastische oomlikke, dankie Pieter dat jy dit met ons deel, en ek onthou elke oomlik daai wat jy van praat, ek onthou die Leon Schuster oomlik specifiek.
1: Ek onthou dit baie specifiek.
0: Ja, maar jy is al het goed onthou.
1: Jo.
0: En dan was daar natuurlijk die Steve Wolfeyer oomlik, en wat min mense van bewus is, ek weet nie of jy, want allemaal het dit nie gesien nie.
1: Ja, maar ons het al reg voorgesit het gesien,
0: ja.
1: En niemand het nog ooit so kalm geblei, oor vlamme aan sy voete as die Wolfmeer nie.
0: Ja, dit was asof het deel was van die show.
1: Maak het hy gedink is deel van die show, ek weet nie.
0: Zelfs ek het al gesit en gedink. is hierdie nou, is hierdie rarig, wat gaat die, is het een deel van, is het Pyrus, wat ons nie oor gepraat het nie, wat gaat die aan, baie, baie, baie kalm geblei, en ja, alles het net, ek moet sê, allemaal was nogal relatief kalm, maar het net een ou verskyn met een brandblusser, en gauw gaan die ding rap weggeskyf, en ja, dit was pretty cool, en dan, die oomblik wat ek nooit sal vergeet van die bokkies nie, is die eerste oomblik wat Jan Bloukaas homself begewe het op een verhoog, was daar, En ons het een hele video daarvan. Jy weet, ons is die, ons het die, ons het die video, besit ons wat, wat sy eerste verskyning was. En jy weet, ons het die hele video gemaakt rondom dit. Daar was een behind the scenes video.
1: Ja.
0: En daar was een video waar hy by die kleedkamer instorm by,
1: by Wynand.
0: Ja. En hy sê vir Wynand, waar moet hy wees? Ja. En Wynand sê van, kom bra, laat ek jou vat.
1: Ek is my hoofluis as jy dit vertel, want ek sien hy, die prentjie van, daar volg die kamera vir Wynand en vir Jan.
0: Mm.
1: En dan hardloop hulle, en dan wys hy van, kom.
0: Mm.
1: En dan die ouwens wat in die verhoog sit, sien dit, in die volgende oomblik.
0: Dan sy op die verhoog.
1: En dan begin ek like van kaas bra, en dan hardloop hy direct naar die DJ desk toe, en hy vat oor. Daai was,
0: ja, dit was special. So daai oomblik sal altyd by my bly, dit sal altyd een baie, baie speciale oomblik vir my wees. So, baie groot oomblikke gewees, Denk maar aan Jan Blom, toe hy sy terugkeer gemaakt het, so half en half tot muziek, en hy het, nie minder nie eens, was het 4 bokkie toekennings gebring, liekie van die jaar, album van die jaar, ja. Kunstenaar van die jaar, hele klomp toekennings verover, en het was alles in 1 bokkies, en ek dink het was in 2018, as ek het nie mis het nie.
1: En Elandrei, onthou jy sy acceptance speech, die man was heeltemal oorstel gewees,
0: ja.
1: Want hy het ook natuurlijk sy eerste radio bekend maak, was hier op Bok Radio gewees, op die Breakfast Show,
0: ja.
1: En vandaan vir Bokkie gewen, wat ek denk een van sy eerste benoemings was.
0: Ja, heel te wel reg. Ok, so groot oomblikke in die Bokkies, ek hoop jy is reg daarvoor, en ek hoop dat jy gereed is vir die Bokkie kaartjies wat oopmaak vandag, jy kan jou vandag jou kaartjie aanskaf, en ons dink aan 99 rand kaartjies gaan vinnig gaan, so jy maar vinnig spring itickets.co.za Maar al die kaartjies is goed geprys, daar is geen dier kaartjies nie, al die kaartjies is in een goeie prysklas, dis juist so dat ons seker maak, al ons luisteraars is daar. So moet nou nie laat slaap, die 12 uur vandag is die kaartjies oop, maak seker is op iTickets en kry hulle in die hande. Dit gaan ons bring by die concertweergalwe van een liekie vir ochend, en die concertweergalwe is ouwe toeke draai, kom maak hier so by ons in Oktober, sy naam is Kip Moore, en hierdie is my favorite party liekie van hom. Sy naam is Crazy One More Time. Dit was live in Nashville, dit was 'n paar jaar gelede.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic. Tyd vir die verkeersverslag hier so op Bok Radio. Dit is die tweede laaste ene vir die BOK breakfast. Kom ons kyk vir wat aangaan. Hier op die paaie is dit absoluut doodstil. Hier gaan niks aan nie.
3: Ja, wel
2: ek kan nie dink dat daar so baie onderwysers in die wêreld is.
3: Is goeie nuus, is wonderlik. Is wonderlik om te hoor dat ons toekoms so beskermd is, maar ek hoop hulle almal rus lekker. Is 20 oor 6, dis Vrydag die 10de Julie. Slagte nuus vroeër vanoggend met julle gedeel van 'n noodlottige ongeluk op die N2 ingaande by Rapenberg en daai afdraai van Rapenberg na die N2 uitgaande is gesluit steeds as gevolg van dit. Chap and Speak Drive is oop, maar die wind is baie sterk daar, Beidenpaal ook oop en vry vloeiend. Met die min verkeer gaan jy vinnig stad te ry, 34 minute van Cape Gaitan, van die Parel af 55, so mis het Wesaan vir uur en 7 minute, van Mamesbury af 55, stad toe en ook Stellenbosch toe, en van Tableview af stad toe 29 minute. Jy kan saamgesels met die verkeer, ach en allerhande alle diekies en daaikies, hier op 074-2989.
2: Ok, dis dit, ek moet vinnig weer vertel van, ja, wat is die woorde, Marisa, wat jy kry, wat mense die meeste verkeerd spel?
3: Spel, waardeer.
2: Ja, waardeer en waardeur.
3: Ja, interessant.
2: Ja, 1R, 2S,
3: ja,
2: 1T,
3: ja.
2: Commissie.
3: Commissie, ja, professioneel.
2: Komitee.
3: Komitee.
2: Ja.
3: Verryk.
2: Verryk.
3: Nou, hulle spreek het ook verkeerd uit. Dis ja. Verryk en verrykend.
2: Ja.
3: Is twee verskillende dinge.
2: En vanaand.
3: Vanaand.
2: Vanaand.
3: Soos in tonight.
2: Twee ene. Mm. En nie drie nie.
3: Drie! Is daar in tussenin?
2: Ja, so mense spel vanaand V-A-N-N-A-A-N.
3: O, dit is wat jy bedoel. Ok, ek toch jy bedoel drie in die middel.
2: Nee.
3: Ja, vanaand.
2: So vanaand het net twee ene mense.
3: Ja.
2: Net twee ene. V-A-N-A-A-N-D. Nie V-A-N-N-A.
3: A-A-N-D nie.
2: En ek het ek het mense gehad wat met my gestry het, gesê, dit is nie so nie. Hulle skryf dit so van school af. Sê, wel, van school af het mense vir julle verkeerd reggemerk.
3: Maar onderwijsers wat nou nie op die pad is nie. Ja, maar onthou, die is daar, en onderwijsers wat nou luister kan my reg help, is, jy kan maar spelfoute maak op jou examen vraestel, solank die fout nie een ander woord beteken nie.
2: What?
3: Is dit nog steeds oké? Okay?
2: Since when?
3: Sinds allemaal nou deurkom. So, soos verrykend en verrykend, daai fout sal ons nou twee verskillende betekenisse hê, maar as jy vanaand spel, soos wat jy nou gesê het wat verkeerd is, is dit ok, dan word die punte afgetrek nie, tensy dit 'n speltoets is, maar in 'n gewone vraestel, jy kan hom spel soos wat jy wil, solank hy nie 'n ander betekenis het nie, en solank hulle kan interpreteer wat hy beteken.
2: Hoorie, ons het sag geraak, come on people, in my dae het jy, dis nul. Jy het vanavond verkeerd gespel, dis nul.
3: Precies dit. Wimpie, wanneer laatst het jy meer geskryf as jou handtekening of jou naam? met 'n pen op papier.
2: Hmm.
3: My handskrif het agteruit gegaan.
2: Soos, ek skryf nou los, dit het ek agtergekom.
3: Het jy altyd vasgeskryf?
2: Ek het op 'n kol vasgeskryf, maar ek skryf seker die laaste 20 jaar van my lewe los. Maar okay, ek is al 58.
3: Ja, maar dis ook omdat jy geneig is om net in hoofletters te skryf wat jy skree op almal.
2: Ja, wel, ek hou van die uitroeptekentjie.
3: Hoe anders moet jy dan 'n emoji teken? Of, die uitroepteken gebruik
2: om? Of as jy op WhatsApp is, dan tik jy in hoofletters.
3: Ja.
2: Dan weet mense.
3: Ja.
2: Hoor die sol.
3: Ja, maar dis die gevoel van, as jy reply en jy sê, okay, dan moet jy emoji bysit, want dit kan hom nou absoluut enigiets beteken.
2: Ja. Morgen, Wimpie en Marisa, was gister baie hartseer om te hoor van die skielike afsterwe van Bonnie Tyler, a.k.a. Gaynor Sullivan, Nee Hopkins. Ek groot geword met haar muziek op my paas en woordruistel en op ons self maak bekies onder die tafels as my ouers gaan dans het. Ek dink haar husky stem was uniek en 'n groot rede hoekom sy so suksesvol was, behalwe natuurlik haar treffende liedjies en sprankelende persoonlikheid. Meeste praat van haar ikoniese pum puff haarstyl in die 80's nie.
3: Shoulder pads!
2: Sy gaan beslis gemis word, maar gelukkig is al muziek blywend en sal altyd voortleef. The scariest mense hier is, so een na die ander groet. Mooi naweek en go bokke. Dankie Tian vir jou boodskap, ek stem sal met jou.
3: Ja.
2: Ons het vroeger vanochtend een klein huldeblyk gedoen aan Bonnie Tyler. Sy drie van haar liedjies gespeel en het was baie ikonies natuurlijk en baie baie cool. Ek was ook een baie groot fan van Bonnie Tyler, tot vandag toe nog steeds, ek is nog steeds een groot fan van haar, en wanneer ek die kans kry, dan luister ek nog steeds, I was lost in France. Beautiful.
3: It's a heartache. Oh, dis mooi.
2: Ja, van het stempels boodskap.
4: Jy praat ons van vastskrif en doorskrif en alles. Ek dink ek moes seker maar op my dae een dokter gewees het, want dit houd en op die keer as ek skryf dan moet ek so nie as een of twee keer kyk, ja, moet ek so maar so 6 keer kyk, dat ek weet self hoe ek skryf nie en dan probeer ek nog mooi skryf ek nog
2: awesome hier was so stikkie Cliff Richard vir jou, dit kan jy vat in die sport die spoelteen en sal met die man Johan Ferreira, hier is the only way out is the only way in en dit maak sin op sekere way

0: Die kantoormeubels te koop word nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport.
3: Dit gaan vir ons neem na die sportnuus bulletin toe. Johan Ferreira, goeiemôre.
4: Goeiemôre, dit gaan vir ons vat na 'n groot probleem.
3: Ja. Wat er in?
4: Ek is baie verbaasd dat jy van alles sal vrek sê.
5: Ja, nou is so baie, ons kan net kies.
3: Ja, kies vir jou een. Kies vir jou okay. Nommer en gaan staan in die ry.
4: Hoorie, wie is het nou? So Wimpie en Marisa. Het jy ooit gedink, die hoofwedstryd van die Kruivenweek gaan tussen die WP en WP wees?
3: Ja, is volgende al oorgesteld. Ja. En het is... Wel, weet jy wat, Johan, op een of ander stadium was het seker maar te wachte.
4: Ja, ek denk, eindelijk kan al die organiseerders sê, dankie toch, hulle het nie vier spanne genooi nie, want dan was het al van die dag, tweede dag so gewees. Maar nie, op alles dag nood, ek denk, dit illustreer maar net en wys die kracht van skole rugby in Suid-Afrika, en waar dit lê. En ek is seker, jy kan, en ek bedoel het nie snaaks of iets, ek denk, jy kan nog twee spanne vul, wat provinciale spanne gaan klop. Ons het ongelooflike skole jaar, jy kyk het na Stellenberg, Perlgym, Boysaai, Paul Roos, Boland Landbou, op enige gegeede dag, kan hulle enig iemand verras. Ek dink ons is baie geseend, met wat ons het, die product wat ons het in skole rugby, en ek vat niks weg van 'n Durbanbol, wat ek dan eers noem nie, en een Bishops, en een Wynberg, wat allemaal saamgesels in die premier afdeling, maar ons is geseend, en dit is goed om te sien dat het so deurtrek, so vir die africhters, wat, en al die kinders, wat week na week opdaag, en kyk of hulle in die spanne kan inkom, baie geluk. Ek denk, dit is een fantastische vertoonvenster vir die product wat ons uitsit, as die Weskaap, en wel gedaan, WP teen WP, ek denk nie, ons gaan, ek wil jou dit sê, ek is 100% seker, daar is al klaar, a meeting request vir maandag vir die organiseerders op teams om te gesels oor hoe gaan dit nie weer gebeur nie. Kom, verander net gou die reels en regulasies dat dit nie weer gebeur nie, want kyk, die ongelukkigheid, jy kan nou maar sien die mense wat buiten die Kaap is, maar hoe? Wel, baie maklik.
5: It's rigged.
4: Maar net doet het werk. So, ja, baie trots op die BP spanne in ons provincie en vir allemaal wat harde werk in sit om die kinders die geleentheid te gee.
3: Nou met die 15-tal met die aaspan wen, dan is het vet door
4: die interview. Dan sal het weer een vergadering dinsdag. Kom ons praat FIFA Wereldbeker en die eerste kwart eindwedstrijd is voorbij. Ek denk nie al was een verrassing nie. Frankrijk 2, Marokko 0. Ons het gebeet, Frankrijk is een van die gunstelinge. En hulle illustreer dit weer, so nog een stapie nader aan die groot prys vir die FIFA Wereldbeker.
3: En nog een doel nader vir Mbappe aan Messi.
4: Ja, absoluut. Ons het gesê, dit kan nog gebeur dat meneer Mbappe dalk die rekord self hou ter die einde van die toernooi, maar ook weer spanning nog heel betrokken. So kom ons kyk wat die Argentinië, die aflosstokkie is nou oorgegee aan Argentinië vir die volgende skuif. Maar jy sal het nie uitgewerkt soos wat ek en jy spesifiek oor gesels het vanoggend of gisteroggend met Wimbledon nie.
5: Een punt.
4: Ons het gepraat oor Coco Gauff en Marta Pasek en toe wat het Karolina Mikova en Linda Noskova. So hulle voorreg om in die finaal te speel altyd van die Tsjechiese Republiek en Wimpy, ek weet nie wanneer jy begin tennis kyk het nie, maar ek neem, ons begin so met Martina Navratilova. En dan pak jy hom aan na Barbara Krejcikova, Marketa Vondrousova, Jana Navratilova.
3: Ek actually begin by Billie Jean King actually.
5: Ja, maar hy verwys dan na al die was. Al die vrouwens wat Navratilova Navratilova.
3: Dit was die girl met die mooiste bene wat ek in my lewe ooit gesien het.
4: Sy
3: was die eerste girl wat daai vol figuur wat
5: sportiewe lyf.
3: Klomp klokkies in my lyf afgegaan gelyktydig.
5: Al die morning lights op jou slag.
3: Daar was 'n klomp dinge wat vir my waarskuwingskote was vir verder in my toekoms in. En ek moes geluister het, Johan. Ek het nie geluister nie. Kyk waar sit ek vandag. Maar weet jy wat? Die waarskuwings was hard en duidelik. Dit was, sien jy hierdie Wimpy, moet nie hierdie rigting gaan nie.
5: En nou is jy in 'n valbuilpot.
3: En daar's dit.
4: Wimpy, ja, ek lag nou baie lekker. Maar ek kan dink jy sou daar ou gewees het wat daar verby gestap het en gesê het, "You know, speak your love language."
3: Ja, anyway, kom ons sê en Bo Derek.
5: Ja. Kyk
3: die Bo Derek uit die see uitloop, toe sit ook vir my waarskuwingskote wat afgaan en ek moes ook daar geluister het na my alter ego en gesê het, hoor hier, bly weg van die goed af.
4: Ja,
3: maar nee,
4: as Pamela Anderson uit die see uitgestap het met die tennis
3: wat nee, wat toe is die skoot lang al voorbij, toe is die doppie al geklink 3 keer.
5: Oei, sies julle, wat moet julle nou sien van Martina?
4: Ja, wel, kom ons beweeg aan. So, Suid-Afrikaanse mans hokkiespan in Maleisië het gelyk opgespeel gisterand in Durban 2-2. Daar is 5 wedstrijden, Suid-Afrika 2-0 voor met toe om te speel, maar ook bietjie die geleentheid om oor hokkie te gesels. En dan gaan dit afsluit met golfnuus. Die Skotse Ope is een van die groot hoogtepunte op ons sportkalender en 5 spelers saam voor met 'n 5-onder baan. Sy vertelling, Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Bernd Biesberger, Tom Kim en Rasmus Højgaard. Ons BOK Breakfast luisteraars, wonderlike en geseënde naweek. Geniet die rugby. En ja,
3: dis môre.
4: Tot nog voor 6. Lekker.
3: Thanks Johan, lekker dag vir jou, lekker naweek vir jou en ons chat oor die naweek.
4: Mooi gaan.
3: Bye. Nee. Johan Ferreira met die sportnuus bulletin hier so Bokker Radio. Dit was posters en Gabriella Sabatini.
5: Sy is nog steeds 'n baie mooi vrou. Wie weet wat die ding met haar en met Steffi? Is die gewone girl soos ons wat sportief gebou was, het uiteindelik toe nou 'n voorbeeld gehad van dis okay om sportief te wees en trots te wees op jou lyf wat daar vanaf kom en dat jy nie altyd hoef te lyk soos 'n dogtertjie nie, weet jy, kan 'n bietjie spiere hê. En it's okay.
3: By Derek.
5: Beautiful.
6: Jy het nou gepraat van WP teen WP by die Kruiven Week. Maar daar was 'n ander toernooi waar die WP ook baie goed gedoen het. So ek weet nie of julle bewus is van die WP Disas groep seuns nie. Dit is die WP Disas bestaan slegs uit B-liga skole. So die onder-19s byvoorbeeld het bestaan uit TF Akademie, Hoërskoolstrand, daar was seuns van Lutswil, Swartland. So dit is regtig oor die hele Weskaap, maar dit is slegs B-liga en laerskole. En by hulle toernooi, hulle is by die WKB toernooi in Vrystaat gewees, die onder 16 se tot die finaal deurgedruk, maar met 1 punt verloor. Die WP Disas onder 19 het ook tot die finaal deurgegaan, maar hulle het ook toe nou verloor teen die Blaubulle. En die WP Disas 15 het hulle toernooi gewen teen Limpopo. So daar het die WP ook nogal baie goed gedoen.
3: Ah, well done. Dankie vir die

0: Die liedjie wat in jou kop afgegaan het wanneer jy die eerste keer vir Gabriella Sabatini op die tennisbaan gesien het. Saddle up your horse and ride like hell. 19 minute voor 7 in die morgen. En toe jy nie geluister het nie, ja, kyk nou waar sit jy, nie? Hier is, ek kan nooit, is het
1: Dionne Warwick.
0: In a beautiful song. Why do you have to be a heartbreaker?

0: koop cement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
4: Be okay, traffic.
5: Dit is ons laaste ene vir hierdie week, is hier op die BOK Breakfast. Kom ons weer vinnig loer wat aangaan verkeer gewys vir Oulos.
6: 13 minute voor 7 hier op Vrydag die 10de Julie, nog steeds skoolvakansie. So dinge is 'n bietjie ligter op die paaie as gewoonlik. Dankie Arno wat laat weet het vroeër, dit was so 6:30, daar was 'n klein buffel bufferbuiger.
5: Buffel en buffelet.
6: Sorry! Orde. Iemand het er even op een video gewijs. Waar man
5: wil rijlaan? Ik love it. Kan ons
6: het... Nee, ons kan het nie normaliseer.
5: Ek kan het deel maak van die, van die bokkies op een of andere wei. Kan ons allemaal het net oefen so een keer. So,
6: okay, maar kan allemaal het doen behalve jy?
5: So, jy moet het doen, ek het nou van die allei geleer om het te doen. Dit is nie net vir, jy moet het doen, daar is een trik daar. So, die trik is, jy moet gaan...
6: Jy lyk soos... Soos 'n siel wat uit die water uitkom as jou handjie so klap teen jouself.
5: Ja, maar dit is die hele, dis deel van die trek. Dis deel van, weet jy hoe cute lyk het as jy 3-jarige dogtertjie?
6: Dit lyk meer cute as wanneer 'n 57-jarige man dit doen, ja.
5: So, as, weet jy wat, ons gaan hier 'n deel maak vir die bokkies. Ons gaan 'n deel maak vir die bokkies. Jy moet dit gaan oefen. Hulle noem dit die cobra slap of whatever, die double cobra, whatever jy dit wil noem. So, ek dink ons moet 'n video gaan post. Ek sal die hele bokspan kry om dit te doen. En dan gaan post ons 'n video. Elkeen van die bokspan gaan sy weergawe gee van.
6: Ek is jammer julle.
5: OK. Waar is hy?
6: Probeer.
5: En dan kyk ons of ons dit kan by die bokkies implementeer op een of ander wyse. Ek seker ons kan.
6: Ok, terug by die verkeer. Swiftly moving along, soos ek gesê, daar was 'n buffel buig.
5: Buffelette, jy sien, dis hoe dit begin het. Jy moet nie, jy, dis jy.
6: Ach, buffels, bring my die goed in jou
5: my buffels en buffelette.
6: By Amandel Rylaan, dit was 'n bietjie vroeger, by de paal is vry vloeiend en oop, dan sal verkeerslichte buiten werking by Koeberg en Tanzania, daar so'n Milnitter. En dan gaan nou dadelijk stil bly, want die is iets baie beter op radio, wat op pad is vir jou.
5: Hoor jy my buffels en buffelette, flagsticks, jylle moet een lekker dag hê en een lekker naweek skree hard vir die bokke. Let's do it. Lekker naweek vir jou. Terug met jou maandag met die BOK breakfast, maar jy sal soet wees.
6: Dankie jou ook.
5: Ons los jou vir afskop en is live vanaf.
6: Halfway Tygervallei, dis daar by 320 Durbanweg. Ek is op pad soontoe. Gaan val in, gaan sê hallo en ons baie voertuie om te bestuur.
5: En koffie. Jy het 'n lekker dag. Jy speel uit so 'n bietjie met AI musiek op sy beste vir jou. Hierdie is die een wat die hele wêreld op horings het. Of die minste Bokland op horings gehad het op 'n goal, dis Rasputin, lekker dag, bye.
7: Bye.

0: Onmiddellik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. VN hoof sê hernieude aanvalle tussen Amerika en Iran sal rampspoedige gevolge hê en voormalige SA lugmag brigadier-generaal in 'n VSA tronk.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku die hervatting van aanvalle en teenaanvalle tussen Amerika en Iran kan die diplomatieke vordering sedert die skietstilstand in April aangekondig is ongedaan maak. Amerika het hierdie week meer as 150 teikens in Iran getref waar tydens 14 mense dood is. Teheran het Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste aangeval. Die VN-woordvoerder, Stephanie Dujarric, sê 'n terugkeer na volskaalse vyandelikhede sal rampspoedige gevolge hê vir die streek se mense en vir internasionale vrede en sekuriteit. 'N Voormalige brigadier-generaal van die Suid-Afrikaanse lugmag, Polsha Anayamba, is tot 6 maande tronkstraf in die VSA gevonnis. Sy het skuldig gepleit op 'n aanklag dat sy as 'n onverklaarde agent vir Suid-Afrika opgetree het, terwyl sy by die hoogsensitiewe Oak Ridge Nasionale Laboratorium in Tennessee gewerk het. As deel van 'n pleitooreenkoms het sy ook skuldig gepleit op die aanklag dat sy valse verklarings aan haar aansoek om sekuriteitsverklaring in die VSA gemaak het. Benevens haar tronkstraf sal Anayamba 2 jaar onder toesig vrygelaat word en 'n boete van R155.000 betaal. En die geskorste adjunko van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi is die geskorste hoof van regsdienste Kemi Bahari is elke borgtog van R50.000 vrygelaat in 'n beweerde korrupsiesaak. Die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashashi, het die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Gasheka, het ook in die landdroshof in Germiston verskyn op aanklagte wat verband hou met die bloulig-skandaal waarby Woosie Moosie Cat Matlala betrokke is. Mkhwanazi se prokureur Tian Peters het gevra dat sy kliënt se borgtog aansoek sonder verdere vertragings gefinaliseer word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Het verkoop tans vir $4,122.10. Fyn ons. En die prys van Brent 3 olie is $76.47 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,845. Ten slotte net weer jou hoofnuus. VN hoof sê hernieude aanvalle tussen Amerika en Iran sal rampspoedige gevolge hê. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte

0: keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
3: Goeiemôre aan jou. Dis 7 minute na 7. Dis Vrydag die 10de Julie en baie soos gister. Dis koel en sonnig met 'n sterk suidoostelike wind vandag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Okay, in Vredendaal, dit is mistig daar, so wees asseblief versigtig. 19 vir jou en vir Klein Willem later. Reëling as jy staan ook op 19. Langebaan 16 vandag, 15 in Ceres, Malmesbury jy is 17. Dan is die strand op 17, 14 in Grabouw vandag, Hermanus 15, 16 in Kopakalas, Riversdal jy is 15 met so 'n bietjie reën later daar in jou wêreld en Mosselbaai, Mosselbaai 15, George 15 en Plet 15. Uitsoring jy is 14, 13 in Langsburg, Woester op 15, 17 vir die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell 17 grade vandag.
2: Weer.
1: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Nicor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
0: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
4: Nou maar dan sê ek vir jou môre en nogmaals môre en baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei waar ons vir môre bietjie uit die hok uitgelaat is. Ons is regstreeks begin 'n liedjie. Dis nie wat hy wou doen nie. Regstreeks vanaf Halfway Tygervallei vanmôre ons program se splinter nuwe hoofborg en saam met my het ek die Dream Team. Jolandi, voel jy nou gaan en met jou?
5: Nee, lekker met jou.
4: Fantastiek my chom. Is jy opgewonde om bietjie uit die studio uit te kom, bietjie te leef?
5: Nee, baie opgewonde. Ek is verskriklik ongemaklik saam met jou buite.
4: Oh, okay, ek gaan nou vir die mense vertel hoekom ook. Ons begin eers by stem nou. Hoe gaan dit met jou, my chum?
3: Kan ons net circle back na wat ons nog net oor gepraat het?
4: Alright, so wat is dit doen is? Ons keer by Halfway Tygervallei. En eerstens, dis die belangrike ding. Ons wil vir jou vra om te kom hallo sê en ja. Te kom kuier, te kom stop hier by ons. Dis hier in Durbanweg. Dit is ongelooflik lekker. 320 Durbanweg in Bellville. Okay? Ons is hier tot 10 uur en ons Triple H na ook saam met jou. En as jy nie kom stop, jy gaan ons waarskynlik fire. Want hulle gaan sê, dan werk die ouwe nie. So asjeblief kom sê hallo, alles het ja. Dit om ons te ondersteun. Maar dit is 'n ongelooflike skoukamer, kan ek dit vir jou sê. Die voertuie wat hier staan, dit voel of ek in Bill Gates' huis is. Dit is iets ongelooflijks.
5: Is dit hoe ryk mense se ondergrondse parkeer garage lyk?
4: Ek dink so. Ek het nog 'n skoner winkel gesien as dit kom by 'n voertuig. Jy weet, ek's gewoond as jy by 'n karplek instap, waar 'n ou met 'n sigaret in die mond wat sit met 'n blou overall. Is nie heeltemal die geval wat hier kry nie. Hier is fancy.
3: O, en die reuk, het julle dit geruik toe julle instap? Dis soos splinter nuwe tyres.
5: Dis nat nie.
4: Exactly that. Nou, wat ons doen is ons saai uit hier binne in die gebou, het hulle vir ons 'n ateljeetjie gebou en so voort. En die tegnologie agter die storie is van so aard dat ons het 'n kanaal waar ons almal mekaar op kan hoor in ons oorfone.
5: Ja.
4: Of ons mikrofone nou aan is of nie.
5: Ja.
4: Maar dit beteken as ek Jolandi se mikrofoon aan sit en sy lees die nuus, dan kan ek nog geluide maak in haar oorfone wat jy as luisteraar nie hoor nie, maar sy hoor dit.
3: So ons kan aan haar oor fluister terwyl sy die nuus doen.
4: So in die nuus, jy het dit goed gehandel.
5: Ek het probeer.
4: Want toe sy besig is met kanasi, toe hoor sy net 'n
5: Dit was verskriklik. So as ek maandag hier is, dis die 2-3 jariges saam met wie ek werk se skuld.
4: Dit is baie moeilik om te lees oor werkloosheid terwyl hy gaan. Ja. So, dit gaan 'n bietjie van 'n uitdaging wees vir jou vandag.
3: Baie dankie Halfway Tyger vir die botteltjies water, want ons gaan dit ook later gebruik.
4: Definitief nodig hê. Maar ons het baie om te doen. Ons is baie opgewonde. Dit gaan 'n fantastiese oggend wees hier op Afskop saam met ons splinternuwe borg, Halfway Tyger Vallei. Ons gaan eers begin met jou banger of mash. Ons gaan nou nie vanmôre iemand bel nie. Ons het besluit, weet jy wat? Ons kom bietjie uit die grot uit. So dis tyd vir ons om ons eie banger te kies.
2: Meer bangers, minder mash.
6: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
7: Papa, waarom maak jy boys nou Wimpy by Sonaike?
4: Right, so banger of mash vanmorgen is dan net een persoon, baie hartseer nuus gister, dat Bonnie Tyler, die legendariese superster, oorlede is, ek dink op die ouderdom van 75, Jollies?
5: Ja, en ek sien nie so, hulle het op haar webtuiste is daar een stukkie geplaas waar hulle gesê het, hulle het nie verwag, sy gaan, dit is onverwags, is sy oorlede. Okay. Sy was in een hospitaal in Port Portugal, in een Portugese hospitaal, so ek denk sy het behandeling gekry vir iets, hulle sê nie waarvoor precies, so ek sal bykie gaan opsoek, maar dis verskrikkelijk, so dis eindelijk onverwachts.
4: Jy het nogal diep navorsing gedoen oor die ding.
5: 75, ja, ek het mos geprep vir vandag. sy was een van haar groot, wel obviously haar broer het ook gesê, haar grootste treffer was natuurlijk Total Eclipse of the Heart.
4: Dis recht.
5: Amal ken
4: hom. Maar hy is een bykie starig vir een vrijdag.
5: Hy is een bykie starig vir een vrijdag, maar dis verskrikkelijk. Ek is een groot Bonnie Tyler fan.
4: Ek ook, sy was een van my heroes. En hier sê dan nou, holding out for a hero, ons banger vanmorgen. En rust en vrede Bonnie Tyler, dankie vir jou bydra tot die samenleving, want het was fenomenaal.
5: Nee? Baie mense weet nie, mense denk Tina Turner het the best, dis haar song. Dis eindelijk Bonnie Tyler sin.
4: Correct, Tina Turner was second best.
5: Dis, yes.
4: Bonnie Tyler, oorlede.

0: Jou voertuig hoef nie by Halfway Tiger Vlei gekoop te wees om van hulle dienssentrum gebruik te maak nie. So of het nou vir routine diens is, vir herstelwerk of algemene ondersoek, enige voertuig is welkom. En met die werkswinkel gerieflik geleë by 320 Durbanweg, net 'n klip gooi van die N1 af, en oop is op weeksdae van 7:30 tot 5, is het maklik vir motoriste reg oor die noordelike voorstede om hul voertuig in te boek. So ons moedig jou aan, kom maak 'n draai. Ons is hier tot 10 uur, Triple H nog na ons, by Halfway Tygervallei. En as jy doen, gaan stem vir jou 'n koffie maak.
1: Ja, ons het ons eie koffiemasjien hierso, so ek het die water vir jou opgevul, Jolandi. Waarvoor is jy lus?
2: Verras my.
0: Verras my.
1: Ja, daar's 'n paar nuwe hierdie dis so smaak hierdie paar masjiene, 'n paar koffies wat ek nog nooit van gehoor het nie. So ons gaan ek sal vir jou koffie maak. Kom kuier vir ons.
0: Stem gaan vir jou koffietjie maak. Ons het baie om te doen op die show vandag ook natuurlik ons gesels UFC. Jolies, jy's baie opgewonde.
2: Ek het gisterand gesoek oral vir tipe van die countdown. Jy weet ons gewoonlik so 'n klein dokumentêrtjie.
0: Ja, ja, ja.
2: Ek sien hom nie. So as iemand weet waar dit is, laat my weet want ek het gesien daar's 'n Universal een, maar ek weet nie waar nie. Ek het gesien 11de, maar dit is wanneer die fight is. So ek weet nie dit môre. So ek neem aan jy gaan nou van môre af kan kyk. As iemand my kan sê waar kom kan kyk.
0: Ja.
2: Want ek het gesien hulle het 'n standoff gehad. Toe ruk hy die ou se bril af.
1: Toe klap hy vir hom.
2: Toe begin, hy het hom nie geklap, hy het sy neus binnen in sy sinusholte ingedruk.
0: Aha.
2: En toe moes Dyna hulle split.
0: Ek hoor, ek is Conor McGregor wat terug is in aksie. Volgende naweek is het ook Driekus Du Plessis. Oh. Ons het die springbokke wat terug is die naweek baie opgewonde daarvoor. Mm-hmm. So was baie ding om daar uit te sien. Die Skotse oop is aan die gang. Ons hoor het sê Johan Verheer oor al die sport.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste.

0: It is All-Star van Smash Mouth, Bokradio Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei, waar ons sit vanmorgen. En kom keier asseblief saam met ons hier in Durbanweg. Ons wag vir jou. Van nou eers, is bykie sporttyd. Soveel sport om na uit te sien hierdie naweek. Ons hoor het sê die man homself, Johan Verre.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.

0: Meneer Ferreira, goeiemôre. Ek sê vir jou welkom.
1: Ja, ek sê vir jou baie dankie. Goeiemôre almal. Môre aan ons luisteraars. Dit is sporttyd op Bok Radio en ons begin met die fietsry wat ons nie nou oor gesels het nie. Tour de France het weer 'n verandering wat die geel trui aanbetref. Welkom terug in die saal, Tadej Pogacar wat die skof gewen het. Skof nommer 6 was 186,2 km gewees. Tadej wat gemaklik voor klaargemaak het met Jonas Vingegaard in die tweede plek. Die gaping was groot, 2 minute 38 sekondes. En dit beteken Tadej Pogacar, soos ek sê, is weer in die geel trui. Sy gaping 2:42 teenoor Jonas Vingegaard met Isaac Del Toro in die derde plek. As jy die Tour de France volg, gaan jy sê maar wat het gebeur met Thorsten Trajan. Die groot nuus is, hy was betrokke by 'n ongeluk gewees en hy het baie seer gekry en dit is die einde van sy tour. So op een oomblik draai die geel trui, die volgende oomblik sê hulle vir jou, jammer, jy gaan nie verder deelneem nie. So dit is hartseer nuus vir hom, maar twee van die gunstelinge in die top 2 posisies vir die Tour de France. FIFA Soccer Wêreldbeker, die eerste kwart eind wedstryd is afgehandel. Frankryk 2, Marokko 0 en dit beteken, dit is die einde van Afrika se aanslag op die FIFA Wêreldbeker toernooi. Ons laaste verteenwoordiger as 'n kontinent is uitgeskakel. Kylian Mbappe en Ousmane Dembele met die doele binne 6 minute van mekaar af, wat vir Frankryk 'n geleentheid gee om in die halfeindronde te speel. Volgende is het Spanje teen België, Noorwe teen Engeland en Argentinië teen Switserland, voordat ons weet wie is die top 4 wat die FIFA Wêreldbeker aanbetref. Die Wimbledon enkelspel dames finaal is tussen Karolina Mikova en Linda Noskova, alweer van die Tsjechiese Republiek. Karolina Mikova het Coco Gauff in 3 stelle geklop en Linda Noskova het Marta Kostyuk in skoonstelle uitgeskakel. So hulle sal dan meeding. Een van hulle gaan vir die eerste keer 'n Grand Slam titel wen. En as jy kyk na groot name wat uit die Tsjechiese Republiek uitkom, wat by Wimbledon presteer het, Petra Kvitova, Jana Novotna, Markéta Vondrousova, Barbara Krejcikova, Martina Navratilova, almal wat deel was van die Tsjechiese Republiek en wat groot dinge gedoen het by Wimbledon. Hokkie, Suid-Afrika se mans hokkie span speel teen Maleisië in 5 toetse in Durban en toets nommer 3 gisteraand het gelyk op klaar gemaak. Suid-Afrika het die eerste 2 toetse gewen en dan die derde wat 2-2 klaar gemaak het, 2 om te speel. Suid-Afrika kan nie meer die reeks verloor nie, so Maleisië moet die volgende 2 wen om op gelyke terme te kom. En golf, die Skotse Ope, is dit 5 spelers saam voor met 'n 500 baan sy vertelling. Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Bernd Wiesberger, Tom Kim en Rasmus Højgaard. Van die Suid-Afrikaanse oogpunt het ons vir Casey Jarvis, Sean Norris en Jaden Schaefer gesamentlik 27ste met 'n 200 baan syfer 68. Dis wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Die laaste een vir afskop is om 8:30. Gaan praat ons ook 'n bietjie cricket en ons kyk vorentoe na die volgende toetswedstryd vir die Springbokke. Dit is teen Skotland die naweek na 'n baie maklike wen teen Engeland. Nou is die Skotte ons volgende opponent. Ons praat oor dit om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd my vriend. Altyd 'n voorreg en ons vang weer op oor 'n uur.

0: hier op Rock Friday. Baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tyger van Lewe. Ons kuier vandag vir die eerste keer is ons hier by ons nuwe hoofborg en is vir ons 'n reuse eer en 'n voorreg. Hulle het ook vir ons voertuie gegee hierdie week om 'n bietjie mee te ry.
1: Yes.
0: En ek moet vir jou sê, dit was fantasties. Ek het hierdie week die Chery Tiggo 9 PHEV gekry om mee te ry.
1: Daar is een mond vol.
0: Is een mond vol.
1: Jy moet een graad hee.
0: Hoor, dit is een kar vol dinge. Ek het in my leven nog nie, dit is een spaceship.
1: Marisa het om nou gerei naartoe, so, van die studio af.
0: Hoe sit jy om aan, sê sy? Jy klim net in.
1: Ja.
0: Jy klim net in en hy is aan, jy trap letterkie breek. Ek het vergeet om wat sy om aan sit.
1: Ja.
0: Sy moes dit Google. Jy klim in die kar, jy trap die breek en dan sy aan.
1: Ja.
0: So makkelijk sit. En as jy klaar is, dan klim jy uit en jy loop weg en dan sy gesluit. En dis so makkelijk soos dit.
1: Maar sien, nou ons bly in Suid-Afrika, nee, nou daai vir my angst is verskriklik, want die kar is gesluit, maar nou dink ek heeltyd, is hy?
0: Ja, hy kan nie een remote jam nie.
1: Maar as jy terugloop, dan gaan die kar weer aan.
0: Correct.
1: So ek loop heeltyd.
0: Dis die enigste downside van die Chery Tiggo 9 is, jy kan nie die double lock gaan doen nie. Jy kan nie gaan drie keer terugstap in jou kar sluit nie. Ek wil vir jou sê, eerste ding van die Tiggo 9 is, hy is huge, hy is massive, maar nie lomp groot nie.
1: Nee.
0: Maar binnen hy is regtig werkelijk groot. As jy 'n golfspeler is soos ek, dan jou golfsak raak nie kante nie, nee. Soos ideaal vir iemand met 'n lekker stokperkie, of jy nou gaan kamp, of jy stokperkie nou iets is soos ontvoer, dit maak nie saak nie, daar is genoeg plek.
1: En weet jy wat, vooral vir jou, dis dalk hoekom hulle vir jou daai ingegee, daai motor se binnenspasie, die ruimte binnen is groot genoeg vir jou selfbeeld.
0: My selfbeeld en my kinders.
1: Ja.
0: Ek so gaan met kinders my selfbeeld, definitief. Van die selfbeeld moes op jou achterseat sit, maar dit is 'n 7-seater.
2: Ja, jou kop pas gemakkelijk aan.
1: Ja,
2: he?
1: Jy doen. Jou snor lyk ook goed in hom.
0: Ja, dankie, baie dankie. As jy dan inklim in die Tiggo 9, die technologie is die eerste ding wat jou vang. Daar is gadgets, daar is knoppies, daar is screens vir alles, maar is redelik eenvoudig. Jy verstaan dit na 'n minuut wat jy daarmee rondspeel, wat ek dink baie belangrik is. Van die kar het ongelooflikse technologie, maar het, jy moet amper een search doen dier die kar, dier een FBI agent om achter te kom, waar is die knoppe?
1: Tommy, die principal, hy het nou hier so vir my gesê, want ek vertel vir hom, ons moet een videokie maak later, ons sit een camera in. Hy sê, hy wou graag gehad het om ons een camera in die motor gewees het, toe ek die aircon wou stel, gister. Toe sê ek, ja, jy woes, jy eindelijk een gehad het al.
0: Ja, die technologie is ongelooflik natuurlijk, die groot skerms en die afwerkings is fenomenaal. En hy het die massage chairs in. So, toe ek nou inklim, toe druk ek by die seat stel. Maar die seatstel is in die deur, en waar jy gewoonlik dink die seatstel moet wees rechts onder, is toe die massage knoppie. So ek druk die ding,
1: en toe...
0: Toe nog een keer, so ek breek die kar, ek nog, hier gaan die seatstel. Maar toe sit nou net die ding met my massage, en het was fenomenaal. So toe ek by die huis kom en ek stop, toe sit ek nog so half uur net in die kar. Masseer.
1: Aan die begin het jy 'n bietjie violate het gevoel en toe later toe bly jy in die kar.
0: Korrek, toe sit ek Barry White op die radio. Dit was
1: 'n bietjie Kenny G.
0: Dit was amazing geweest, ek het 'n moment gehad myself daar. So ja, jy kan daai ding wat jy so ver ry en jy sit in jou lare geraak seer, daai's gone. Hierdie ding fix vir jou. En dan natuurlijk het hy plug-in hybrid stelsel wat baie lekker is. So hy het een range van ek dink 150 kilo's op die batterij self. So as jy in die dorp ry, werk toe huis toe, jy gaan nie 'n liter se petrol hoef te gebruik nie. Jy charge hom en hy gaan aan. Of natuurlijk, jy kan die dis hybrid, so as hy op die petrol gaan, dan het hy 'n ongelooflike krag hierdie ding. Ek moet vir jou sê, hy is haastig, alright. So ek sal vir jou aanraai, kom toets bestuur om, kom voel hierdie ding, ek sê vir jou, jy gaan dadelijk verlief raak. Hy het ook natuurlijk die automatic charging vir jou phone, so jy hoef nie te worry, waar is my kabel, het my vrou nou weer my kabel, jy sit net jou phone neer, en as jy by die huis kom, is hy vol gecharge.
1: Hoi, dis lekker.
0: It's amazing, man.
1: Wat sê jou body battery toe het hy motor uitklim?
0: 110.
1: Ah, sy.
0: My body battery het 'n surplus.
1: Dat sy.
0: Toe ek klaar is. Dames en heren, kom kry vir jou die Chery Tiggo 9 plug-in hybrid by Halfway Tyger Vallei. En kom kuier vir ons, ons saai uit, ons wag vir jou.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs.
4: Jou persoonlike beseringsreg spesialiste.

0: So die verkeersligte is 'n bietjie uit daar by hoek van Kuiberg en Tanzanite straat in Milnerton. Dit lyk vir my die departement is besig om daarna om te sien. Druk verkeer N7 noordwaarts by Bosmansdam. Dan is daar R60 by Robertson Ashton op die R60 tussen Robertson en Ashton naby Unipack. Dis tans gesluit daar as gevolg van ongeluk vroeër. Hulle sê hulle sal vir jou aanraai om so bietjie jou roete te beplan. Jy gaan 'n bietjie langer sit daar. Daar is 'n alternatiewe roete deur Rietvlei pad. Wees op die uitkyk daarvoor. N2 ingaande na Mieweg is daar 'n ongeluk gewees. Ook N2 ingaande net voor die R300. 'N brandvoorval in Oluntu straat in Fuleni en dan is daar 'n ongeluk op die N7 Mamasbury. Lyk vir my die vragmotor het sy vrag verloor. En hulle is besig tans daar. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2989. Verkeer.
1: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleweringe tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorhakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Bokradio 989 FM.
6: If you have a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that the smaller dogs have unique needs and can benefit from eating food specially tailored to these needs? Which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, any pet specialty store or online. Hill's Pet Nutrition. Science does more.

0: The All American Rejects en Gives You Hell. Dis Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom by Afskop. Hulle bring deur Halfway Tygervallei. Ons kuier hier by Halfway Tygervallei 320 Durban weg in Bellville. Kom maak 'n draai kom sê hallo. Nou eers, tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey,
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Binnelandse sake behaal die grootste vermindering in vlugtelingappelle in jare. En Zweli Mkhize sê die tesorie kan nie voortgaan om swak finansiële bestuur goed te keer nie.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio News.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Departement van Binnelandse Sake se afdeling vir appelaansoeke vir vlugtelinge toon die grootste afname in die agterstand met aansoeke in jare. Die geskiedkundige agterstand het met 14.2% afgeneem en die bestaande aktiewe gevalle in 2025-26 met 12%. Die getal het van 79.870 gevalle aan die einde van 2024 tot afgeneem tot 70.976 aan die einde van die jaar verlede jaar. Die departement sê gevalle is afgehandel deur beslissings, terugtrekkings

0: oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, sê wetsoortreding kan nie oorgesien word om gemeenskappe teen die uitwerking van swak finansiële bestuur te beskerm nie. Dit volg nadat die nasionale tesorie Julie se befondsing aan 69 munisipaliteite teruggehou het weens finansiële wanbestuur en bestuursmislukkings. Mkhize sê die probleme wat in tesorie se ingryping weerspeel word, soos onbefondsdig begrotings, swak beheer en verkrygings onreëlmatighede, is dieselfde probleme wat herhaaldelik in auditkomitees se uitkomste en oorsigvergaderings geïdentifiseer word. Die polisie in Gauteng het gister 80 onwettig immigrante tydens die multidisciplinêre operasie Shanela in Pretoria in hegtenis geneem. Dit het deel uitgemaak van voortgesette provinsiale inisiatiewe om misdaad te beveg, immigrasiewette af te dwing en openbare veiligheid in Gauteng te bevorder. Daar is op 9 onpadwaardige voertuie beslag gelê. Die adjunkkommissaris van polisie, Fred Kekana, het aan die SABC gesê 'n persoon wat onwettige immigrante in diens gehad het, is ook in hegtenis geneem. En president Donald Trump van Amerika en Israël se eerste minister Benjamin Netanyahu het gisteraand in 'n telefoongesprek ooreengekom om voort te gaan met samewerking op verskeie fronte. Dit volg nadat Amerika en Iran hierdie week aanvalle op mekaar uitgevoer het. Volgens Netanyahu se kantoor het Trump hom ingelig oor Amerika se huidige optrede in die Golf en die aanvalle op Iran se bates. Netanyahu het die Turkse president Recep Tayyip Erdogan se opmerkings teen die bestaan van die Israëlse staat opgehaal en die behoefte aan veiligheidszones langs Israëlse grense beklemtoon. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van goud is $4,122.14 per fyn ons en die prys van Brent olie $76.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,840. Ten slotte net weer jou hoofnuus, binnelandse sake behaal die grootste vermindering in vlugtelinge appelle in jare. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pappa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tassies en Hardware toe?
2: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
1: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies. En unisex sparkabootjies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil ook as braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Praai Tassies en Hardware, Beltstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y, .co.za. En nou ook op Instagram.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Goeiemôre, dis Rock and Roll Vrydag, dis 7 minute na 8 en ek kan vir jou sê dis 'n baie lekker dag hier son en noordelike voorstede, koel en sonnig met 'n sterk suidoostelike wind. Dit is soos jy in Kaapstad is. So, Vriendal en Klein Willem en Relinghuis is al 319, 16 in Langebaan vandag, Ceres juist 15, 17 vir Malmesbury, dan is Somerset West

0: op 16, 14 vir Grabouw, Hermanus 15, 16 vir Kaapagallas, Riversdal is 15, Mosselbaai George en Plet ook 15, 14 vir Oudtshoorn, Lyngsburg jy is 13, 15 vir Woester, Die Parel op 17, 17 vir Kaapstad en Brackenfell jy is 17 grade vandag.
1: Afskop weer.
2: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Tom Cochran, live is Highway, Bokke Radio, Bok die 4, welkom bij Afskop. Je brengt weer Halfway Tijgervallei, ons saai uit rechtstreeks hier vanaf Halfway 320 Durbanweg in Bellville. Ons wacht voor je, kom maak een draai, kom sê hallo en dan kijk ons wat gaan aan. Kom loer naar al die fantastische voertuig hier. Ons bykie gesels met die bokkies, want vandag is die groot dag, nee, die kaartjie verkoop maak oop 12 uur. So dis 3 ure en 46 minute van nou af, as my wiskunde reg is, op iTickets.
1: Yep. Mense. 100%.
0: Alright, vertel ons bietjie Jolies, wat gaan jy doen op die aan? Wat gaan jy aantrek? Het jy al gedink?
1: So, ek gaan nog so 50 kg moet verloor.
0: Right.
1: En dan gaan ek 'n rokkie kry, maar jy kan eers dit dan kry.
0: Mm.
1: En dan gaan ons 'n bietjie moet in die son lê. Want het gaan een glans aand wees, en dan gaan, soos ek verstaan, gaan daar een paar smaakmakers ook wees in die, ja. In die ruimte. Gepraak van smaakmakers, Cookie Meme, jy kan een draaikie hier kom maak by Halfway Tijgervallei, sy is hier so.
0: Dis reg.
1: As jy een groot aanhanger is van smaakmaker Cookie Meme, kom maak een draai.
0: En Jolani, serieus, jy nie ken nie, denk jy dat ek maak een joke, maar sy is huge
1: ja,
0: op TikTok, net sy het miljoen followers of iets.
1: Jussie, sy het verskrikkelijk baie followers, ons moet daar eindelijk by die bokkies kry.
0: Ja.
1: En so dan die bokkies gaan een paar smaakmakers sê, jy wat luisteraars gaan deel maak van die glans, ja. Deelgemaak word van die produksie, jy gaan letterlijk sê, en die nominaties vir beste liedjie van die jaar is... Martin van der Merwe met blablabla, en dan gaan jy die koevertjie oopmaak, jy gaan dit afkondig, so jy gaan deel raak van dit.
0: Net sê as jy dit so gaan aankondig en as jy wegjaag.
1: Nee, maar ek moet vinniger praat, want jy sê altyd ek praat te lang. So, die luisteraars speel 'n groot rol ja. In die bokkies hierdie jaar, want dis jou bokkies, dis Afrikaans 101, ons gaan terug na waar ons begin het, en ons kyk vorentoe, K.I. gaan deel wees van die story, so jy kan die missie.
0: Dis reg. Nou, kaartjies beskikbaar vanaf 12 uur vandag, begin vanaf R99 'n kaartjie, daar is net 'n beperkte hoeveelheid van daardie pakkette beskikbaar, so jy gaan moet spring, vandag is jou beste geleentheid om seker te maak, jy is voor in die ry, by die grootste glans gebeurtenis van 2026. Die bokkies vind plaas 15 November, kaartjies maak oop vandag 12 uur, by iTickets.
1: Hou sommer 'n tab oop nou. Gaan, jy sit voor jou rekenaar nou, maak daar 'n tab oop en hou dit daar op die webtuiste, as dit nou oop gaan, koop jy eers daai kaartjies. Jy raap hulle op.
0: Net so. Afrikaans 101, waar het begin? Jare terug, waar is dit nou? Wel, hier is dit nou.

0: Sy nou, dis Rock Friday, Henry Baard, wys vir my die lyn, baie welkom by Afskop, hier op Bok Radio, en wat een dag is het nie, dis Vrydag, die naweek lê oop voor jou, en hy is vrot van die sport, ons het die Skotse Open, het is gewoonlik die curtain raiser vir die Britse Open, ja. Die laaste groot golf major van die jaar, is ongelooflik, om uit te sien na die ding, het jy gesien die baan stem, maar jy kyk hoe speel jy ons
1: Ja, en ek sê Rory is een van die voorlopers.
0: Rory is 500 gister, ja.
1: Netjies begin vir hom ter voorbereiding van die Britse Open, volgende week donderdag.
0: Donderdag begin hy en die Skotse Open net so lekker om te kyk, en dan het jy natuurlijk die UFC, Jolani sien baie daar uit, Conor McGregor tegen Max Holloway, in actie, Colin, Conor is die eerste fight in klomp jare van.
2: Ek wag al jare, want onthou, die vorige keer sy ook ingekom het, Toe het hy een besering opgedoen.
0: Ja, ja, ja.
2: So ek is am hier voor het. Mm. Ek gaan vir my biltong koop vandag. Ek staan vroeg op. Ek gaan slaap vroeg saterdag aand. Julle kan maar vergeet, moenie my belly.
0: Ja.
2: I'm getting so ready for the fight.
1: En Conor is nog steeds Conor. Hy, 5 jaar terug het hy natuurlijk sy been gebrek. Ja. En sy eerste fight sê er dan. En net die manier wat hy gesels, gaan soek een bykie. Hy is nog steeds Conor.
2: Och.
1: Dus niks van
0: die is so opgewonnen vir die fight. Sy bekleis om haar man elke aand die week net as een lekker build-up.
2: Ja. Ek probeer in een Ierse accent met hom beklei.
0: Die grootste ding om te sien natuurlijk is die Nations Championship. Ek hou van hierdie internationale wedstrijde en als iets om voor te speel en als bykie structuur en allerlei dinge. Ja. En die bokke natuurlijk like absoluut warm, soos altijd. Hoe die Superbroe gegaan? Speel jy nog Superbroe?
1: Nee, nie vir hierdie enekie nie.
0: Iemand het my ingetrek in een groep in.
2: Mm-hmm. Oh, ja.
0: So ek moes daar weer begin.
1: Wat sal jou prediction wees?
0: Ek gaan het vir jou gee. Ek denk ek gaan wekeliks my Superbroe peaks gee en dan sê jy vir my as luisteraar as ek mal is daar iets wat ek mis, of stem jy saam, ek kan so'n bykie strij.
2: Ok, ja, ek hou daarvan om met jou te strij, so dit klink vir my lekker.
0: All Blacks klop Italië met 22 punte. Want in Superbroe, jy wil binnen een band van 5, so 1, jy krijg punt as jy reg is met die uitslag,
2: ja.
0: En dan telling, wil jy binnen een band van 5 either way wees.
2: Ok.
0: So as ek sê All Blacks met 22, dan krijg ek bonuspunte as hulle 27 tot 17.
2: Ja. Goed.
0: Maak het sin.
1: Jy is bykie licht daar hoor.
2: Ek voel ook die score is een bykie.
0: Ja, bykie licht.
1: Japan het laas week vir Italië gewen.
2: Ja.
0: Maar, ok. Frankrijk met 6 in Australië.
1: Ja, dit is een trendreg.
2: Ja.
0: Japan, Ierland. Ierland met 12.
1: Ja.
2: Ek sal daai enetjie ook een bykie gelig het. Maar anyway.
0: Engeland met 9 tegen Fiji. Engeland seer gekry laas week. Seer gekry, sê ek vir. Argentinië, klop Wallis met 5.
2: Nee.
1: Bykie meer.
0: Wat bedoel jy nee?
2: Nee.
0: Nie my nee nie. Sê ja.
2: Ok, gaan aan.
0: Bokke, Skotland. Ek het gesê 24, maar ek dink het gaan meer wees. Huh?
1: Ja, ons het die Engelse vermorsel, dit moes meer gewees het.
2: Dit moes meer gewees het.
1: So, ja, ek sal...
2: Hoeveel het jy gesê, 24?
0: 24.
1: Ja,
2: 24, hou hom by 24, klink vir my goed.
0: Skakel weer in volgende week vir hierdie insetsel, waar ek die telling voorspel en dan hierdie twee net stil bly vir 8 secondes. Great insert.
2: Want ons, die ding is, hy is soos al die mense wat vra, wat wil jy vanavond eet? Dan sê jy, wat van een lekker skaalboukie in die oond? Ach nee, ek sê, dit is een skaalboukie. Ok, maar die besluit dan self.
0: Ja, ja. Ons hoor het sê Johan Ferreira, hy is hier na met sport.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: En 7, die pad is gesluit tussen Mount Royal en Bakomo. Dit lyk vir my richting Kaapstad. Daar was 'n groot ongeluk gewees vroeër. Dis 'n vragmotor wat sy vrag verloor het. Dit lyk my die alternatiewe roete is deur Mamasbury, se middedorp. So dis wat vir my gesê word hier op die formele verslag. Ek kan ook vir jou sê dat daar was 'n ongeluk gewees op N2 ingaande net na Mieweg, lyk vir die motor het gerol, geen beserings nie, brandvoorval in Oluntu straat in Mfuleni, wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Skop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
8: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Ook kan al hier jou buurman luister ook.

0: Crazy Kaiser Chiefs met Ruby, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Het is 8:30 en vir die laaste keer hierdie week loer ons in by Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Dames en heren, het is die Parel, sy derde grootste uitvoerproduk, naas wijn en sonsteek. Johan Ferreira, hoe gaan het met jou, my vriend?
2: Sonsteek. Het gaan goed, ja, dankie. Goeiemorgen allemaal. Het is tyd vir sport en kom ons begin met rugby. Dit is een groot daweek van toets rugby wat voorlees in Afrika speel tegen Skotland in ons tweede toetswedstrijd in die Nuwe Nasies Kampioenskap. As jy kyk na die geskiedenisboeke, dan lyk dit baie goed vir Suid-Afrika. Die laaste keer wat ons teen Skotland verloor het, was 20 November 2010. En dit was by Murrayfield gewees, die telling was 21-17. Daarna 9 in 'n ry vir die bokke. En die laaste keer wat ons in Suid-Afrika gespeel het, 28 Junie 2014. Dit was in Kebega, waar Suid-Afrika gewen het 55-6. So ons sien uit na nog 'n goeie toetswedstrijd nommer 31 tussen Suid-Afrika en Skotland. Die rugbyprogram begin amptelik môreoggend 10:07 met Nieu-Seeland teen Italië. Australië speel teen Frankryk om 20:10. Japan teen Ierland is 10:12. Fiji teen Engeland is 10:03. Springbokke Skotland 20:06. Argentinië Wallis 10:09 môre aand. Dan beweeg ons weer aan na die volgende wedstryde daarna. So daar sterkte. Wie verras Erasmus wat geskiedenis maak? Mouse Cat. Meeste toetse as 'n bok afrigter. So ook 'n bietjie van ook 'n bietjie vir hom persoonlik. Is dit 'n mylpaal naweek. Ander ek nou oor te gesels is die feit dat die Kruivenweek bepalings, die laaste dag se Kruivenweek bepalings, hoe goed is hierdie nie? WP teen WP in die hoofwedstryd van die Kruivenweek môre. So WP speel teen 'n WP 15-tal. WP het die Sharks geklop in hulle hoofwedstryd 2 dae gelede en WP 15-tal het die Goue Leeu's geklop 43-33 in die hoofwedstryd gister. So dis WP teen WP in die hoofwedstryd van die Kruivenweek. Dit is nogal iets om oor te gesels. Cricket wat ons nie nou by uitgekom het nie. Kom ons begin met die T20 wedstryd in Bristol tussen Engeland en Indië. Indië 158-7, Engeland het dit baie maklik gejaag, 159-1 in 13,5 beurte, vol salt onoorwonne met 59, Harry Brook 79 nie uit nie van 35 balle, Engeland wat wen met 9 paltjies, hulle is 3-0 voor met 1 om te speel, so 'n reeks oorwinning vir Engeland. Tweede eendag wedstryd in Harare tussen Zimbabwe en Bangladesh was weer naby gewees, maar Zim het hom deurgehaak om te wen met 13 lopies. Hulle is 2-0 voor met een wedstryd wat nog oorbly. Daar is MotoGP die naweek in Duitsland. Jorge Martin is die voorste renjaar, 193 punte na 10 rondes, gevolg deur Marco Bezzecchi met 186 en dan Fabio Di Giantonio met 177. Die Skotse golfkampioenskap is dit 5 spelers saam voor met 'n 500 baan sy vertelling, insluitend Rory McIlroy, altyd 'n groot naam om dop te hou, en Wimbledon weet ons die dames enkelspelfinaal is tussen twee van die Tsjechiese Republiek, Karolina Mukova en Linda Noskova. Mukova het Coco Golf geklop in 3 stelle, Linda Noskova het Marta Kostyuk uitgeskakel in skoon stelle. Nou is die aandag by die manne, en ons begin op die hoofbaan vandag, Arthur Ferry teen Alexander Zverev, Jannik Sinner teen Novak Djokovic vir die plek in die finaal. Het was baie skerp om na Alexander Zverev te luister, hy het in sy persverklaring na die tyd daai gewen het. Toe praat hy so en hy sê, hy verstaan allemaal hier wat nou vir hom geklap het, hande geklap het en hom ondersteun het. Hy verstaan, hulle gaan allemaal vir Arthur Ferry stem, want hy is van Brittanje af, dis ok so. En hy hoop dat die fairy tale sal eindig. En hy staan so en hy sê, get it, fairy tale. Hy sê, ek hou om na te luister, hy het 'n goeie sin vir humor, die Duitser. Ek hou baie van hom, moet ek sê, tweede gekeerde speler, en het gaan een lekker wedstrijd wees om dop te hou vandag. Kan die gee vooral voortgaan vir Arthur Ferry. Ons sal moet wag en kyk. Hy is 23 jaar oud en hy's 'n groot geleentheid vir hom. Eerste keer dat hy in 'n halfeindronde van 'n Grand Slam is. Hy was nog nooit voorbij een tweede ronde van 'n Grand Slam nie. Hier staan hy by 'n halfeindronde. So sy lewe gaan ook drasties verander. Dis wat ek vir jou het vir sport vir vandag. Onthou die FIFA Wêreldbeker. Dit is Lionel Messi op 21 doele. Kylian Mbappe op 20 met Mbappe nog steeds in die toernooi. En Argentinië ook. Maar die vraag is, gaan Argentinië Switserland wen in die kwartfinale? Ek glo so. En miskien is dit Frankryk en Argentinië in die Wêreldbeker finaal.
0: Dankie vir jou tyd, my vriende. Ek hoop jy het 'n lekker naweek geniet die sport. En ons gesels weer volgende week.
2: Mooi gaan.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag 10 Julie is dit Dozy se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Jay Gillis Band. Gillis?
1: Geely.
0: Oh, kom ons jy bietjie Geely. Baie welkom by Afskop aan die gebring deur Halfway Tyger Vallei. Ons kuier vandag by 320 Durbanweg in Bellville en Halfway Tyger Vallei is Afskop se nuwe borg en verlenging van Cherry se suksesvolle verhouding met Triple H se wat ook hierna 'n bietjie uitsaai. Ek het jou vroeër vertel van die Tiggo 9 wat ek hierdie week rondgery het. Nou Jollies, jy het ook 'n voertuig gekry vir die week.
2: Ek het ook 'n Future Fit hoe kan ek sê amper soos 'n spaceship gery.
0: Ja.
2: Dit was vir my die kar praat met my omtrent. So ek het die Geely EX5 bestuur hierdie week.
0: Okay.
2: En dit was my so oulik. Ek sit nou verduidelik die man nie vir my hoe die, alles werk. Die laptop skerm hier voor in die motor is groter as my tweede skerm by my koprit. Ja. Wat lekker is want ek kan mos nou nie lekker sien nie. Ek die bril moet nog 'n briltoets doen. En dan jy stel als daar en as jy stel die ligverkoelingsstelsel dan jy 'n hele video wat lyk soos daai games wat die kinders speel heeldag, dan kom jy dan kan jy sien hoe loop kom koue stoom so uit die skerm uit. Dit voel asof ek in 'n fliek is. En jy kies 'n klankie want ek het jy kan hom stel hy's hybrid of jy kan hom vol elektries of jy kan mos nou die petrol so jy kan hom stel dat hy so in die middel is. En dan omdat dit 'n sagte motor is, dan sit jy 'n liedjie op of 'n klankie wat hy maak sodat jy as die mense nou loop voor jou loop in die parkeerarea,
0: oh ja.
2: Dan weet hulle jy kom. Okay. As te sien hulle jou nie, hoor jy net doep doep. So daar speel 'n liedjie en dan my ek het so enetjie gekies wat amper klink soos 'n roomhuis soos 'n roomhuis trokkie. So dan ry ek nou en hierdie ouetjie sê vir my as ek moet bietjie links en regs hy daai hulle noem dit baan hou hulp,
0: yes.
2: Die mooie Afrikaanse woord.
0: Okay.
2: So as ek nie lekker in die baan hou nie, dan voel ek my stuurwiel maak so grrr. Dan moet ek, okay, binne in die baan bly.
0: Ja, ja.
2: Dan sê hy ook vir jou, hy het 'n funksie wat hy lees die spoedlimiete op die pad. En as jy oor die spoedlimiet gaan, dan maak hy so poep poep, moenie. Poep poep, moenie.
0: Oh.
2: Ja, en dan, ek moet sê, dit is verskriklik oulik. Ek vertel vir Tommy vroeger, al wat ek nou nog moet vind, maar ek het net 'n tydjie nog nodig as ek dit weet, is waar my hazards is, want dit is elektronies, so dit is nou op 'n skerm. Nou ry ek verby iemand, nou vat ek hulle verby op pad Stellenbosch toe, nou wil ek vir hulle dankie sê, maar ek het nou nog nie tyd gevat om uit te vind waar my hazards is.
0: Okay.
2: Nou ry ek verby en ek skree maar, sorry, dankie. En ek moet vir jou sê, dis 'n fantastiese motor, hy ry verskriklik sag. As jy na die motor toe loop, dan skakel hy aan. Jy klim in hom, jy klim uit hom, en as jy wegloop, dan is dit half asof hy so, bloop, bye. Dit is 'n fantastiese motor om te ry.
1: Wat is beter as 'n hybrid wat Afrikaans praat?
2: Dis great, en jy kan stel die manstem, vrouwstem, jy vraag vir hom goed, jy kan hom op jou foon setting sit, so as jy nou 'n Samsung het, of jy het nou Apple CarPlay, dan stel jy dit op, myne is nou op, ek moet nog my naam eindelijk afval, wie ook al my motorkie gaan koop,
0: ja.
2: Jy gaan my Apple CarPlay, moet dit nog afval, dis fantasties, hy het een camera, hy verduidelik vir jou hoe ver hy van die muur af is, hy het hoog straal, beheer, hy werk en tot die pad tekens.
0: Ongelooflik.
2: Dis die motor is slimmer as ek.
0: Ongelooflik, nee? En jy kan net sien hoe Jolandi uit die parking lot uitry en dan hoor jy, poep, poep,
2: poep, poep,
0: krrr,
2: krrr,
0: toep, toep,
2: toep, toep, nee? Maar jy kan hoor, as jy nie luister vir my dienkie nie, dan gaan jy toep, toep.
0: Dis die ding.
2: Dis een fantastiese motor, so kom toetsbestuur om hierso, hy is soos een paar van hulle, is vraag vir hulle, Jolie het jou gestuur, jy moet hom vat vir 'n spin.
0: Korrek, ons wag vir jou stem, maak ook vir jou koffie, sê vir ons kom hallo sê, Halfway Tyger Vallei 320 Durban weg in Bellville. Ons is hier tot 10 uur, Triple H net hierna, kom maak 'n draai, kom sê hallo.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Hulle sê daar was 'n klein ongelukkie gewees op Victoria weg tussen Klip en Prince George in Grassy Park. Geen beserings daar nie. Dan onthou daar was daar die vragmotor wat sy vrag verloor het op die N7. So die N7 is gesluit tussen Mount Royal en Bokomo richting Kaapstad. Hulle is net besig om daar op te klaar. As jy enige probleme op die paaie teekom vandag, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy.
2: Your mother raised you. She can look after him for one day.
3: But he's just a baby.
2: He's 7.
3: Just a baby.
2: I've packed his favorite toy and blanket.
4: Okay. Just grab his heels food.
2: Always.
5: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
7: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie.
8: Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
9: Bokkerarie harder as windpomp in Augustus.

0: Dis Rick Springfield die op Bokradio, dis Rock and Roll Vrydag.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Die konstitusionele hof onderskryf die mededingingsowerhede se magte om internasionale kartelle te vervolg en Action SA ontbloot 'n weermagvoertuig begrafplaas van 27 miljoen rand.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die mededingingskommissie sê hy neem kennis van die konstitusionele hof se uitspraak oor die buitelandse valuta kartel wat betekenisvolle regs- en prosedurele gevolge inhou vir die vervolging van internasionale kartels. Die hoogste hof het verlede week beslis dat mededingingsowerhede beweringe oor die vaststelling van buitelandse valuta teen 6 internasionale banke mag ondersoek. Die mededingingskommissie se woordvoerder Siyabulela Makunga sê die uitspraak gee groter duidelikheid oor Suid-Afrikaanse mededingingswette se reikwydte buite die landsgrense. Action SA sê terwyl Suid-Afrika toenemend probleme ervaar wat grenssekuriteit, misdaad en reaksie op rampe betref, laat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag toe dat die noodsaaklike militêre bates tot wrakke verroes. Die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshega het op 'n vraag in die parlement onthul dat daar 'n voertuig begrafplaas by Wolmanstal in Pretoria is waar militêre voertuie gelaat word om te vergaan. Lerato Ngobeni van Action SA sê dis nog 'n bewys dat die SANW nie meer in staat is om sy grondwetlike mandaat na te kom nie. In die DA het die skorsing van Tswane se stadsbestuurder Johan Mettler as onwettig veroordeel. Die stadsraad het gister tydens 'n geslote vergadering vir sy skorsing gestem nadat die EFF 'n klag teen hom gelê het waarin hy van verskeie klagte van wangedrag beskuldig is. Mettler het in geskrewe vertoë beskuldigings teen hom as vals ontken. Die kaukusleier van die DA

0: Dan verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.87 teen die pond. Die prys van goud is $4,118.75 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $76.45 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,040. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die konstitusionele hof onderskryf die mededingingsowerhede se magte om internasionale kartelle te vervolg. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Goeiemôre, dit is nou 5 minute na 9. Dis Rock and Roll Vrydag die 10de Julie. Kom ons kyk na die temperature. Dit gaan vandag baie dieselfde wees as môre en oormôre. So 'n lekker naweek wat voorlê. Vredendal, Klein Willem en Relinghuis is al 319, 16 vir Langebaan. Ceres is op 15 vandag. Malmesbury jy is 17, dan is die Strand op 17, 14 vir Grabouw. Hermanus op 15. 16 vir Kaapagallas, Riversdal 15 grade met 'n bietjie reën later daar in jou area, Mosselbaai op 15, George en Plet ook 15. Oudtshoorn 14 grade, 13 in Langsburg vandag. Woester, jy is 15, 17 vir die Parel, Kaapstad 17 en Brackenfell. Ons is 17 grade vandag.
4: Afskop weer.
1: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
3: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Jimi Hendrix en Voodoo Child, Bok Radio Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, waar ons kuier by Halfway, Tygervallei, ons program se splinter nuwe hoofborg, is 'n groot voorreg, ons eet baie lekker, ons drink koffie, ons eet koek en tee, en het, die skuim en soybrand sit om my lippe, wat 'n voorreg.
1: O, dis wat het is, dis ons het gewonder.
2: O, ek dog jy is bezig om deur iets te gaan.
0: Nee, ek vreet myself dik, weet jy, ek het opgehou met die spuit, ek het die spuit gebruik op die stand. En ek het tot die gevolgtrekking gekom, as jy nie spuit nie, raak jy dik.
1: Jy moet hom in die lip spuit nie, nee?
0: Hoor?
1: Ja.
2: Ja, jy moet nie dis die lip spuit nie, want daar kan jy nie eet nie, want jou mond gaan nie open.
1: Dis een ander type ding.
0: Staf sonder die ding. Yes, nou maak ek op vir al die last time, ek is 17 muffins sterk. En is nou eers kwart oor 9.
2: Skuif nou die mic 'n bietjie verder van jou mond af, ek is net bang jy eet hom ook.
0: kom ook en draai, ons is hier by 320 Durbanweg in Bellville, halfway Tygervallei, kom kyk na al die fantastiese voertuie, ek het 'n bietjie vertel van my ervaring hierdie week, Jolande dieselfde. Stem, ja, vertel vir ons bietjie jou story.
1: Ek moes heel oggend luister na julle fancy models, maar ek het nou met Tommy gesels, hy is die DP so by halfway Tygervallei, hy gaf my die iCar, die V23 gee, vir die naweek.
2: Lekker!
1: Ek gehoor, ek het gesê, ek rij net Grand West toe vir die naweek, ek wil Karoo toe skiet, hoor. Ek gaan lang pad,
0: okay.
1: Ek gaan lang pad, en dit is a, ek hoop jy kan hom ergens inplug.
2: Ref hom soos een rental.
1: Ja, ek gaan opvat, en is 'n ongelooflike kar, en ek gaan maandag kom gesels oor my ervaring hiermee, maar ek weet, dis een voertuig wat nie net inpas nie, hy is selfversekerd, hy is modern, en hy is 'n bietjie walhalsig, so, ja, ek is baie opgewonde daar oor. Baie dankie Tommy.
2: Ek het 'n bietjie hier met die spannetjie buite gesels vanoggend om die draai te vra ek vir hulle. Hierdie ouetjie wat hier staan. Hulle sê ja, die iCar. Ek sê move hy. Hy move. Ek sê o, lekker. En hoe kan ek ver gaan met die battery? Ja, hulle het vir my gesê hulle het vir my 385 kilos of so. Jy kan ver ry voor jy hom weer moet charge. En hy move want hy's elektries, so as jy trap dan skiet jy voor en toe, papa.
0: En ek hou van die passie wat hulle verkoopspersoneel het ook, nee. Ek het natuurlijk die Chery Tiggo 9 Pro.
2: Yes.
0: Wat ek gerei, is 'n ongelooflike machine.
2: Ja.
0: En die wat die werk is samen met my in die kar, en hy vertel my van die kar, en hy vat my deur alles, en hoe meer ek vir hom uitvra oor die features van die kar, hoe meer vertel hy my van die krag.
2: Want jy lyk vir hom ja. Na 'n ja. Krag, ou.
0: Hy sê vir my die ding het 420 Newton meter torque en alles. Ek sê, is great. En ek probeer uitvis wat die verskil tussen hom en die model net onder dit. Ja. Hy sê vir my minder newtons meters tok. Dis al. Hy sê dit is net nie genoeg spoed vir jou bal. Hierdie is die een wat jy soek. Maar die mense is bekwaam man. Kom kuier saam. Ek dink die grootste uitdaging wanneer jy by die halfway Tygervallei instap is nie of jy 'n voertuig gaan kry nie. Dis watter een jy gaan toets yes. bestuur. Is dit die slim tegnologie van 'n Geely, die gewilde Chery, die karakter van die iCar of dalk een van hy halfway se kwaliteit gebruikte voertuie. Hy halfway natuurlik is hulle gebruikte voertuig afdeling wat ook die werkswinkel hier en dit is vir enige iemand. Dis nie net as jy hier 'n voertuig gekoop het. Wat jy by hulle werkswinkel kan kom inklop nie. Jy enige ou, bring jou kar, hulle sorg vir jou uit, kom maak 'n draai, ons sien vir jou hier, by Halfway Tygervallei.
3: Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: Goed, daar was 'n ongeluk op Labelweg tussen Botlarey en Strandweg in Stikland Industria. Se vragmotor en 'n motor daar betrokke, geen beserings nie, maar dit lyk my asof dit nou 'n tydjie gaan vat om op te klaar. Motorfiets betrokke in 'n ongeluk op Main and Rodwell in Cork Bay. En dan kan ek ook vir jou vertel, daar was 'n vragmotor en 'n ongeluk op die Union ingaande voor Klipheuwel. Die vragmotor het gerol. En toe gaan hy is al op sy sy. So wees net op die uitkyk daarvoor. Baie dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het van daai ene. En 'n klein ongeluk hier op Victoria weg tussen Klip en Prince George in Grassy Park. As jy enigiets teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: There's There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
6: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir amal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
7: Bok Radio, bly ingeskakel

0: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Forum for South Africa sê dis onaanvaarbaar dat gemeenskappe in vrees leef terwyl misdadigers toegelaat word om sonder enige respek vir menselewens op te tree. Dit volg na woensdagnag se 2 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte waarin 7 mans dood is. Fosa se leier Tebogo Mashilompane sê hierdie sinnelose moorde bewys dat geweldsmisdaad steeds gemeenskappe teister en dringende optrede is nodig. 3 mans is vroeg vanoggend dood in 'n ongeluk tussen 2 ligte voertuie op die R60 tussen Ashton en Robertson in die Wes-Kaap. 3 ander mense is beseer. Die hoof van die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit se verkeersafdeling, Maxine Besidenhout, sê die R60 is tans gesluit terwyl die toneel opgeruim en die nodige ondersoeke gedoen word. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get a new 2-ply toilet rolls 9 per pack for £59.99. Lovey's Jumbo or Ultra Value Pack disposable nappies or pants for £169.99. And Ariel Auto Liquid Detergent 3 litres or capsules 14, 21 or 30 per pack. Buy any 2 and get a third free. Valid until 12 July. Only at Checkers.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. 2 dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Nee, die regte noot. Nee, die regte

0: Musiek kan net so mooi wees. Wat kan nie mooier wees nie? Pearl Jam, hierdie ons naam is Alive en is 9:45. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei waar ons kuier vandag en asseblief kom maak 'n draai voordat ons afsluit en die mense groet. Wat ek net herinner van die hoofnuus is dat die Bokkies kaartjies oopmaak 12:00 vandag. Beteken 2 ure en 15 minute van nou af kan jy kaartjies kry vir die Bokkies 2026. Het vind plaas 15 November. Die tema is Afrikaans 101. Waar was ons nou? En jy is die hoofaanbieder. Het is jou Bokkies.
1: Ja, en van 12:00 af is daai kaartjies oop. Ek het gister 6 boodskap gekry van mense wat vra waar is die link hoe. So daai R99 kaartjies gaan definitief vandag uitverkoop. So daar is net nie 'n beter tyd om jou kaartjies te kry.
2: Is hoekom jy nou al moet gaan. iTickets toe dan hou jy daai tab oop terwyl jy werk. En dan wag jy net so 1 minuut voor 12. Dan toggle jy tussen die tabs.
0: Doen dit nou 12:00 vandag, Bokkies kaartjies op iTickets.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: daar is 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Dick Burton en Woodgate weg in Plumstead. Daar is beserings, ook 'n ongeluk op Labelle weg tussen Botlery en Strandweg in Stikland Industria. Geen beserings daar nie, hulle is besig met op te klaar. Motorfiets ongeluk op die hoek van Main en Rodwell in Kalk Bay en die wegsleepdienste is daar. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte 074-2989.
1: Verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Nico, JIC Canal Walk, Werkhard, Ry Slim.
2: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarn Eiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bokradio 989 FM.
6: Dis dit vir ons bydra vandag. Baie dankie, dit was 'n reuse voorreg gewees en altyd lekker om bietjie uit die ateljee te kom. Ons het gekuier by ons hoofborg vandag, ons programborg, en dis halfway Tygervallei. Ons is nie helemaal klaar vir verrigtinge van hier af nie. Ons gaan nou terug oorskakel na die hoofateljee toe, maar vanmiddag vanaf 1 uur is Triple H weer terug hier saam met jou by halfway Tygervallei. Dis by 320 Durbanweg. Kom maak 'n draai. Ons sien jou hier. Hulle het alles van Geely, Cherry, iCar, hulle hy halfway, 'n kwaliteit gebruikte voertuie afdeling en natuurlik die werkswinkel wat enige iemand kan help. Jy hoef nie hier 'n voertuig te gekoop het om jou karie te kom diens of met hulle te werk nie. Jy kom net hier aan en ek sê vir jou, dit is die fantastiese fasiliteite wat ek in my lewe gesien het. Die voertuie is ongelooflik, die mense is ongelooflik, wat 'n voorreg om betrokke te wees met hierdie groep.
0: Baie vriendelik. Ek moet sê, as jy ietsie, jy kyk nog net vir iemand, en dan begin hulle sommer met jou gesels, en dan weet hulle eintlik wat jy wou gesê het, of gevra het.
7: Correct. Ek is net bly, hulle twee iCars hier, wat ek gaan die een vat, so daar is dan nog enetjie vir jou oor.
0: Ek hou van hierdie swart enetjie wat hier staan.
7: Dis die een wat ek vat.
0: O, okay, ek gaan nou 'n bietjie beklei.
7: Daar is nog 'n silver een oor, kom kyk, en is... net ongelooflik.
6: Ons het voorreg ook om een van die groot social media influencers te ontmoet vandag, wat ook betrokke is hier, Cookie Meme.
0: Ja, Cookie Meme.
6: Cookie Meme, as jy een foto van Cookie wil sien, gaan op social media. Ons het die videoekie gemaakt saam met al vandag.
0: Ja, of jy kan Cookie foto's hier so kom neem, hier so by Halfway Food.
6: Jy kan dit doen. Hoe lyk jou naweek, Jolies?
0: Ek gaan nou na 'n werkswinkel toe.
6: Hier is een werkswinkel hier.
0: Ja, ek gaan na aan die enekie toe, daar waar hulle vraag vir die spannekie, ja, vertel hulle, Martin, vertel vir ons ietsie wat ons nie weet van jou nie.
7: Toch op een vrijdag.
0: Ja, ons gaan nou dit doen, so ek gaan een bykie Gordon's Boy toe skiet, dan een bykie werk, en dis dit. En julle twee kies, jy gaan seker nou weer golf speel en breakfast eet.
6: Ja, ek weet nie, ek weet nie, ek gaan breakfast eet nie, maar definitief bykie golf op die kaarte vandag. Vanavond gaan ek bykie uit, gaan een show kyk. Ek en my vrou, ons gaan die kinders los by die huis.
0: Wat?
6: Ons het dan mense wat na hulle kyk, ons gaan nie die huis los nie, maar dan gaan ons bykie die dorp rooi verf, soos hulle sê.
0: Die honeymooners.
6: Ja, ons het dit laas gedoen voor die oorlog. Ek weet, ek kan nie dat hulle laas nie, so ek sien uit daarna.
0: Hmm. Ek het, jy moet nou dalk met die ouwens gesels, ek het die geweer van die Merwes gaan van drie kinders heen nie. So jy moet nou chat hier so, ek het late seven seaters hier so.
6: Dis 'n goeie kans. Jy spot, maar dis 'n goeie kans.
0: Dis hoekom ek sê praat nou terwyl jy hier is.
6: Niks soos 'n dag uit op die dorp nie, hè.
0: 100%.
6: Stem maar oor jou planne. Gaan ons vier enetjie verwelkom?
7: Tjomme, nee, ek gaan ek vat die kinders juis na 'n Disney on Ice show toe om dit te vermy. Alraai, so ek het genoeg van hulle. Sien baie daarna. Baie dankie aan Disney on Ice, dis 'n hele paar karakters.
0: Dankie aan Disney. Walt Disney.
7: Thank you,
0: Mickey Mouse.
6: Dankie aan almal. Hoor jy, geniet jy Disney on Ice? Ek doen Brandy on Ice vanavond. En dan sien ons vir jou weer maandag. Bly ingeskakel, hoop en pret en vermaak volgende met Lulu. Ek wil dankie sê aan almal wat betrokke was by die buiteuitsending, Marissa Moore wat ons bygestaan het, Reinhard die produksieman wat 'n fantastiese werk gedoen het en natuurlik Albertus Kotse in die hoofatelier daar in Brackenfell wat al die knoppe gedruk het en die sliders geslide het. Mm-hmm. Is daar nog iemand wat ek mis?
0: Nee, dis dit. Ek dink daar is reg. Ek doen net wat jy al die heel oggend in my ore doen as ek nuus lees. Ek moes dit net doen voor ons tot sien sê.
6: Hoop ons sien vir die mense hier van Halfuit Tyger van hy gou weer. Ek hoop jy het 'n lekker naweek. Go Bokke! Sien weer maandagoggend, 7:00, kom uit.

0: Die beter alternatief, net vir jou. Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bok Radio, hoofdtrekker.
3: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Hof onderskryf mededingingsowerhede se magte om internasionale kartelle te vervolg. Action SA ontbloot 'n weermag voertuig begraafplaas en die geldsaake.
2: Bok Radio nuus.
3: Goeiemôre, ek is Albertus Kotse. Die mededingingskommissie sê hulle neem kennis van die konstitusionele hof se uitspraak oor 'n buitelandse valuta kartel wat betekenisvolle regs en prosedure gevolge inhou vir die vervolging van internasionale kartels. Die hoogste hof het verlede week beslis dat mededingingsowerhede beweringe oor die vaststelling van buitelandse valuta teen 6 internasionale banke mag ondersoek. Die mededingingskommissie se woordvoerder, Siyabulela Makunga, sê die uitspraak gee groter duidelikheid oor Suid-Afrikaanse mededingingswette se reikwydte buite die landsgrense. Action SA sê terwyl Suid-Afrika toenemend probleme ervaar wat grenssekuriteit, misdaad en reaksie op rampe betref, laat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag toe dat noodsaaklike militêre bates tot wrakke verroes. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, het bevraag in die parlement onthul dat daar 'n voertuig begraafplaas by Wolmanstal in Pretoria is waar militêre voertuig gelaat word om te vergaan. Lerato Ngobeni van Action SA sê dis nog 'n bewys dat die SANW nie meer in staat is om sy grondwetlike mandaat na te kom nie. In die DA het die skorsing van Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler as onwettig veroordeel. Die stadsraad het gister tydens 'n geslote vergadering vir sy skorsing gestem nadat die EFF 'n klag teen hom gelê het waarin hy van verskeie klagte van wangedrag beskuldig is. Mettler het in 'n geskrewe vertoë beskuldigings teen hom as vals ontken. Die kokosleier van die DA in Tshwane, Silje Brink, het die ANC geleide koalisie en sy vennote van Pieter met 'n stemme beskuldig. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,040. Die prys van goud is $4,118.75 per fyn ons en die prys van Brent olie $76.45 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, die hof onderskryf die mededingingsowerhede se magte om internasionale kartelle te vervolg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Radio weer.
3: Hartlike goeiemôre. Ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dis 17 grade in die stad. Dit is in die Parel en in Mamesbury ook 17. Dit sal 16 raak in Langebaan, 15 in Ceres en in Woester as ook Hermanus. 19 in Redlinghuis en Klein Willem as ook in Vredendal en in Calvinia sal die kook styg tot 18. 14 vir Sutherland, 13 in Lynsburg en in Grabouw. 15 vir Versdal, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai en in Oudtshoorn en Beaufort Wes sal dit vandag 'n maksimum van 14 raak. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan doen. Net na 11 gee ek vir die res van die naweek se weer en ons kyk wat maak die res van die land vandag.
2: Radio 4.

Ons vat die pad saam naweek toe. Hierdie is die naweek uitgawe van hierdie program met trots aan jou gebring deur Halfway Ford Kuilsrivier. Ek is Lulu. Goeiemôre en hartlik welkom. Dankie aan Afskop. Hulle kuier elke weeksdag tussen 7 en 10 saam met jou. Dis Martin Jolandi en Stem. Ek het 'n program wat skrik vir niks wat op jou wag. Hier is mense saam met my in die ateljee 'n klein bietjie later. Jou country top 10, Frans Kook en jou dekade parade. Dit is waar jy die DJ is. Jy stuur vir my een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Jou gunsteling liedjies, Afrikaans of Engels, enige taal wat jy wil hê en ek speel dit vir jou net na 11:30. Net gou vinnig, Lizaan Mini het vir my boodskap ingestuur, nou net verkeer. Die R60 tussen Robertson en Ashton is weer oop vir verkeer na vanoggend se noodlottige ongeluk. Lizaan, baie dankie vir jou boodskap en ek weet daar's baie mense wat weggaan die naweek. So R60 tussen Robertson en Ashton is weer oop vir verkeer. So ons gaan nou 'n bietjie dans, hierso is Demond Kennedy.

van die album The Weight of the Woods. Hier is De Maat Kennedy en Funeral vir jou op die beter alternatief. Oh, ek is in so lekker by vanoggend en ek wil vir jou nou die beste muziek speel en my speellys lyk heerlik. So hier is Carleen en net hierna vertel ek vir jou jou goed voel vrydag story.

Een van Karleen se grootste is te sing vir liefde. Nou, dis tyd vir jou goed voel Vrydag storie en ek het vir jou 'n pragtige een gaan kry. Jy kan hom mooi luister en net hierna sal ek dit op my sosiale media ook deel en dan kan jy dit gaan deel met die mense vir wie jy dit graag wil stuur. So 'n paar jaar gelede het 'n klein dogtertjie by haar skool hek gestaan en 2 heliumballonne in haar hand gehad. Sy wou huis toe gaan, toe sy wou huis toe gaan, het een ballon losgebraak en stadig in die lug ingevlieg en sy het begin huil. Toe 'n ouer man wat toevallig verby haar geloop het dit sien, kon hy natuurlik nie die ballon terugkry nie. Hy het eerder toe na die winkel toe geloop en nog 2 ballonne gekoop en dit vir haar gegee. Die dogtertjie se trane het binne sekondes in die grootste glimlag verander. Nou hier is waar die storie mooi raak. Iemand het hierdie oomblik raak gesien en dit afgeneem en dit op Facebook gedeel. Die volgende dag het nog iemand besluit om vir 'n vreemdeling iets klein te doen. En toe nog iemand en nog iemand. Binne 2 weke het die inwoners van die dorp begin om foto's te deel van klein goedhartige dade, soos iemand wat vir 'n onbekende se koffie betaal, of iemand wat 'n ou tannie se inkopies dra oor die straat, kinders wat blomme uitdeel by 'n aftreeoord. Alles omdat een man besluit het om 2 ballonne te koop. Hy het nooit probeer vir dit om viraal te gaan nie. Hy het nooit erkenning gesoek daarvoor nie. Hy het nie eers gesien iemand neem dit af nie. Hy wou net 'n klein meisie se glimlaggie weer op haar gesig sien. En dit herinner ons aan iets ongelooflik belangrik. Vriendelikheid werk soos rimpels in die water. Jy sien dalk net die eerste sirkel, maar jy weet nooit hoe ver dit eintlik versprei nie. So vandag, koop dalk net vir iemand 'n koffie wat voor jou in die ry staan. Stuur daardie boodskap wat jy al dae lank uitstel. Gee 'n kompliment. Hou 'n deur oop vir iemand anders. Bel iemand wat jy weet dalk eensaam is. Want jy weet nooit wanneer jou 2 ballonne iemand anders se hele dag of selfs lewe kan verander nie. En op daai noot speel ek vir jou hierdie.

0: Pas om mooi by ons goed voel Vrydag storie. Wees vandag iemand se ballon en sit 'n glimlag op daai persoon se gesig. Ek sal dit nou plaas op my sosiale media. Jy kan dit daar gaan kry en dan sommer deel met iemand wat na in jou hart is vandag. Maak daardie oproep, bel daardie persoon. Stuur 'n boodskap vir iemand wat jy weet dit baie nodig het vandag. Nou toe. If you have a small dog, you'll know that they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specially tailored to those needs? Which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, any pet specialty store or online. Hill's Pet Nutrition. Science does more.
1: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
2: As a barbier net a haarsnij is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Vrydag 10 Julie is dit Dozy se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Volk Radio, jou buurman luister ook.

90, dis Matchbox 20 met Unwell vir jou. En as jy by tydloos was verlede jaar, het jy gehoor hoe ons dit gedoen het, Dian. En dit was 'n ongelooflike show gewees. So dit was uit die 90s. Dit is wat ons weer doen. Ons speel musiek uit alle eras, alle genres en enige iets wat jy wil hoor hier op Bok Radio, Bok TV. En gepraat daarvan, ek doen hierdie gewoonlik nie, maar ek weet daar is 'n klein blonde dogtertjie in die voertuig op pad see toe. Haar naam is Nia Lai. En ek wil vir haar die volgende liedjie speel, want ek wil net sê, in my huis het ek met Fatman en Pieter Smit se liedjie seker hierdie bygedra tot 100,000 views wat hierdie liedjie al op YouTube gekry het. So, Nia Lai, hierdie enetjie is spesiaal vir jou.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die adjunkminister van water en sanitasie, David Mahlabu, sê groot vordering is gemaak met die projek om die Klein William Dam in die Wes-Kaap se wal hoër te maak. By die voltooiing sal die wal 13 meter hoër wees en die dam se inhoudsvermoë met 82 miljoen kubieke meter water verhoog. Mahlabu sê die strategiese infrastruktuurontwikkelingsprojek is gerig op watersekerheid en om te voldoen aan die veiligheidsvereistes vir die dam.
3: While we are working on this work, balancing continued service delivery and assurance of supply for both for domestic use and cultural use, we have tried it. In as much as the volumes are no longer the same, but production has not switched down, there's not been any report around loss of jobs.
2: Forum for South Africa sê dit is onaanvaarbaar dat gemeenskappe in vrees leef terwyl misdadigers toegelaat word om sonder enige respek vir menselewens op te tree. Dit volg na woensdagnag se 2 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte waarin 7 mans dood is. Fosa se leier Tebogo Mashilupane sê hierdie sinnelose moorde bewys dat geweldsmisdaad steeds gemeenskappe tuister en dringende optrede benodig.
4: Fosa calls on the South African Police Service to ensure that those responsible are identified, arrested, prosecuted and sentenced without delay. The perpetrators must face the full might of the law. Government must strengthen intelligence-driven policy, dismantle criminal gangs, remove illegal firearms from our streets and restore the authority of the state in communities that have become crime hotspots.
2: En die Wes-Kaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig Suid-Afrikaners aan om die spaarmaand te gebruik om beter finansiële gewoontes aan te leer. Meyer sê gereelde spaar, begrotings en die verbetering van finansiële geletterdheid kan huishoudings help om stygende lewenskoste, skuld en onverwagte uitgawes die hoof te bied. Hy het verbruikers aangespoor om klein te begin, onnodige skuld te vermy en noodspaargeld op te bou om hulle langtermyn finansiële sekerheid te verbeter. Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
5: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sause vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces,
6: everyday is braai day. Verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
2: Dit is nou 27, amper 26 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gebeur op ons paaie. Daar is 'n ongeluk by Labell weg tussen Botlarai en Strandstraat. Dis by stuk land industrieel. Dit lyk soos 'n vragmotor teen 'n voertuig vas. Geen beserings nie, maar wees op die uitkyk vir daardie ongeluk. Dan is daar 'n voetganger ongeluk by Dick Burton en Woodgate in Plumstead. Beserings op die toneel, so wees versigtig daar. 'n Gewone motorvoertuig ongeluk in die stad by Adderley en Strandstraat. En dit lyk vir my of daar 'n vragmotor omgeslaan het aan 9:00 vanoggend en dit is op die N1 ingaande net voor Klipheuwel. 'n Vragmotor het omgeslaan, asseblief ry veilig in daai area. Dan het ek ook vandag vir jou Robertson. Daar was 'n ongeluk gewees vroeër vanoggend tussen Robertson en Ashton en daardie pad was toe gewees. Hulle het vir ons laat weet hy is nou weer oop. So baie dankie aan jou, jy is my oë op die pad. Dankie ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en ook aan Auto Investments Parel.
1: Verkeer.
2: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.
1: Voel goed Vrydag op Hok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
2: Dis Vrydag, dis die 10de Julie en die naweek lê en wink vir jou. Ek gaan dit vir jou beter maak deur die beste musiek te speel op Bok Radio. En as jy wil inskakel op Bok TV, doen dit gerus. Gaan na bokradio.co.za. Jy kan sien wat ons in die ateljee doen. Jy kan die musiekvideo saam met ons kyk en alles wat daarmee gepaard gaan. So dit is iets wat jy sommer op jou slim TV kan instel en daar by die huis kan kyk. As jy 'n Hisense TV het, daar is goeie nuus op pad vir jou. So gaan kry solank jy Hisense TV of as jy een het, kyk net daar rond, Bok TV is dalk binnenkort daarop en dan gaan dit vir jou net nog lekkerder wees. Hierdie is 'n heerlike groep, ek is 'n lekker liedjie, 'n klomp gentlemans. Hulle is Postdive met die Lars Boland, wat die beste muziek vir jou maak. Is lekker om hulle ook op die verhoog te sien. Hierdie ense naam is Laat Val Die Water, net hierna jou country top 10. Goeiemôre Bokland.

0: Dis lekker luister vir jou musiek op Bok Radio, Bok TV, Postduif met Laat Val Die Water. Nou is ek hier en ek wil net vir jou vra om gaan op jou perd te klim, want is tyd vir hierdie.
1: Country Top 10.
0: Vandag doen ons nummer 2 en ek gee vir jou die nummer 1 liedjie op die Bok Radio Country Top 10. En vandag in die tweede plek is iemand en nog iemand wat al vir 4 weke hier op die Top 10 rondhardloop en is onveranderd van verlede week nummer 2 af. Haar naam is Lainey Wilson. Nou, Lainey Wilson het letterlik in 'n sleepwaan gewoon. Toe sy op 19 Nashville toe getrek het, het sy vir amper 3 jaar lank in 'n klein camperkie buite 'n opname atelier gewoon omdat sy nie geld gehad het om huur te betaal nie. Sy het baie aande gewonder of sy ooit al groot deurbraak sou maak. Nou, as jy nie geweet het nie, voordat Miley Cyrus wereldwijd bekend was, het Lainey Wilson as 'n Hannah Montana impersonator opgetree by kinderpartytjies. Sy het self die pruik en die kostuums self gemaak, kan jy glo. Later het Miley vir haar gesê, sy is mal daaroor dat Lainey haar vertolk het. Sy was maar net 15, Toe is sy gevang omdat sy te vinnig gery het. En in plaas van 'n boete, het die regter toe vir haar gesê om 'n liedjie oor die ervaring te skryf. Dit is waarskynlik een van die vreemdste strafwerkstories in country musiek. So hy het nie vir haar boete gegee nie. Hy het vir haar gesê, jy te vinnig gery, en wat jy nou gaan doen, is jy gaan vir ons 'n liedjie skryf hieroor. Nou, Lainey Wilson doen hierdie liedjie saam met John Mayer, en as jy het nie geweet het nie, John Mayer het aan die baie bekende Berklee College of Music studeer, maar na net 2 semesters het hy uitgeval, omdat hy gevoel het, hy moet eerder op sy muziekloopbaan self werk. Nou, hy is 'n ongelooflike kitaarspeler, en selfs Eric Clapton het hom al een van die beste kitaarspelers van sy generasie genoem. Baie mense sê, hulle kan John se kitaarspeler binnen 1 of 2 note uitken. Dis net so kenmerkend, nee. En hy wou oorspronkelijk net kitaar gespeel het en liedjies geskryf het. Dit was eerst toe baie mense om oortuig het dat sy stem perfect by sy styl pas, dat hy self sy eie liedjies begin skryf het. En iets wat jy nie geweet het van John Mayer nie, is hy besit een van die indrukwekkendste versamelings liekse horlosies in die muziekbedrijf. Hy weet so baie van horlosies, dat horlosieversamelaars gereeld sy mening vra. So dis interessant van John Mayer en Lainey Wilson. Hulle is vandag op die tweede plek met Phone, Keys en Wallets.
1: Nommer 2.

0: Kenmerkende stem van Lainey Wilson en die kenmerkende gitaarspel van John Meyer Reobok, opnoem ek om James, Reobok Radio Bok TV. Nou is ons op nummer 1 en hierdie liedjie was verlede week nummer 3 gewees, 5 weke al op die country top 10 en dit is Dasha. Haar volle name is Anna Dasha Novinty. Sy Dasha maar net gebruik omdat sy gedink het, mense gaan dit makliker onthou. Nou as jy nie geweet het nie, Austin, haar liedjie Austin het haar wereldwijd baie bekend gemaak, dit het 'n groot treffer geword en gemaak dat mense haar liedjies ken en saam sing. Teen die tyd dat sy daar deurbraak gemaak het, het sy alreeds meer as 1000 liedjies geskryf. Dit is hoekom sy sê, sy glo harde werk klop talent as jy volhou. Nou sy wou eindelijk eers actrice gewees het, sy het in haar skoolproduksies opgetree en sy sê sy wil nog steeds eendag in rolprente en in TV-reekse speel. Nou Austin was amper nie 'n groot treffer gewees nie. Dit het aanvanklik nie baie aandag gekry nie, maar maande later het mense skielik begin dans op TikTok op die liedjie en toe die liedjie wêreldwyd ontplof. En dis een van die grootste slow burn treffers in country music. Nou, sy het letterlik perdehokke skoongemaak voordat sy beroemd geraak het. Om haar huur te betaal. Sy sê sy het al gaan werk en sy het al huur betaal deur perdehokke skoon te maak. Vandag lag sy daaroor, maar sy sê dit het haar geleer om nederig te bly. Nou, sy is 'n opgeleide danser en mens kan dit sien in haar liedjies. En ek hou van dit, want al haar musiek het so lekker offbeat en jy kan net jou cowboy boots aantrek en lekker saam stamp. Vandag in nummer 1, Dasha met Mad About It.
1: En die week se nummer 1.

0: Dasha en Mad About It, sy is cool, sy talent en sy dra rompies wat ek as 'n belt sal dra. Maar sy is vandag nommer 1 op die Bok Radio Country Top 10. Jy kan dit môre weer luister saam met Jaco de Villiers. Net gou 'n vinnige verkeersverslag vir jou van Tonet af.
1: Môre Lulu, hoop dit gaan goed. Net 'n verkeersupdate. Mamesbury rigting Kaap toe. Waar jy die afrit kry na Mamesbury self, is die hele pad toegemaak. Daar het 'n vragmotor sy vrag verloor en dit lê die hele pad daar so vol. Hulle is nou besig om op te ruim daar. Maar ja, die hele pad is nog steeds toegemaak. Weet nog nie hoe lank hulle gaan vat om dit op te klaar nie, maar mense kan maar kyk om alternatiewe roetes te gebruik.
0: Baie dankie Tonet, ek hoop nie dis 'n vragmotor met bier op nie, want dan is die hele Mamesbury nou weer daar om te help opruim.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
6: Bok Radio, jou klankbaar van lekker lewe.
7: Morelulu, op het gaan goed luister. Daai dametjie wat nou net ingebel sê vir 'n vragmotor wat sy vrag verloor is net 'n motor.
0: Beste, is Christine.

Ek kom jou haal, dis Christyn op Bok Radio Bok TV, dis 5 minute voor 11 in die oggend en ek het 'n heerlike program wat nog op jou wag vir die volgende uur terwyl ek saam met jou kuier tot 12 uur elke weeksdag is ek op my pos saam met jou. Dis lekker om jou aan boord te hê. Ons het gesprekspunte waaroor ons gesels en ons laat mekaar sommer net lag en in die baie kry vir die naweek wat op ons wag. Ek hoop jy gaan 'n fantastiese een hê, dat jy dit spandeer saam met mense vir wie jy lief is, mense wat jou rustig maak en dat jy net daai rustigheid oor jou kry om jou batterye weer te herlaai vir volgende week wat ons weer skouer aan die wiel sit en verder gaan werk. Maar hier gaan ons gou-gou 'n bietjie dans saam met Irene Louise van Wyk. Sy sê waar gaan ons dans vanaand?

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hoofdrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Oukamp verseker oor eienaars om voorsiening van bek en kluisheer en stof uit te brei. VN-hoof sê herniede aanvalle tussen Amerika en Iran sal rampspoedige gevolge hê en nie geldsaake.
0: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê sy departement het 'n skikking buite die hof bereik wat 'n regsgeding beëindig oor die verkryging en verspreiding van bek en kluisheer en stof. Sakelega die landbouorganisasie SAAI en Vrystaat Landbou het aangevoer boere moet toegelaat word om enstowwe regstreeks te koop eerder as om te wag op uitgerekte staatsverkrygingsprosesse. Oukamp sê die ooreenkoms sal die mark oopstel vir regverdige mededinging en beter beskikbaarheid van enstof wat meebring.
3: Agriculture is better off after the settlement than we were before. The importance of industry taking hands with government and government taking hands with industry has been emphasized over and over again. There is absolutely no way in which government on its own would have been able to solve the foot and mouth crisis.
2: Picket up sê daar is steeds diensleweringsonderbrekings by sekere vullisverwydering depots in stad Johannesburg. Die oorsaak is voortsleepende betogings deur tydelike werkers en raakbedrywighede by 5 van Picket up se 12 depots. Die Avalon depot word die swaarste getref. Picket up se woordvoerder Anthony Selepe sê hulle onderhandel met alle betrokke rolspelers om die huidige dooiepunt op te los terwyl hulle maatreëls instel om die ontwrigting te beperk. Hy sê hulle werk hard om vullisverwydering te herstel.
4: Picket up continues to engage with all relevant stakeholders to resolve the current impasse involving atoll service providers, casual workers while implementing operational measures to minimize service disruption and progressively restore waste collection services in affected areas.
2: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi en die geskorste hoof van regsdienste Kemi Bihari is elke borgtog van R50,000 vrygelaat in 'n beweerde korrupsiesaak. Die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogene Mashazi, en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Lindi Ekacheka, het ook in die Landdroshof in Germiston verskyn op aanklagte wat verband hou met die blou lig skandaal waarby Wosimosi Kadmatlala betrokke is. Makwanazi se prokureur, Tian Peters, het gevra dat sy kliënt se borgtog aansoek sonder verdere vertragings gefinaliseer word. In die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku die hervatting van aanvalle en teenaanvalle tussen Amerika en Iran kan die diplomatieke vordering sedert die skietstilstand in April aangekondig is ongedaan maak. Amerika het hierdie week meer as 150 teikens in Iran getref waar tydens 14 mense dood is. Teheran het Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste aangeval. VN-woordvoerder Stefanie Dujarric sê 'n terugkeer na volskaalse vyandelikhede sal rampspoedige gevolge hê vir die streek se mense en vir internasionale vrede en sekuriteit. Geldsaake, die rand verhandel teen R16,31 teen die dollar, R18,64 teen die euro en R21,74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,099.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $76.12 per vat. Bitcoin verhandel teen 64,100

0: Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. Oh, dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: Dis 6 minute na 11 in die oggend, dis Vrydag, jy, kom ons kyk wat maak die rest van die land se weer, die maximums vandag in Pretoria, nee, kom ons begin by Kimberley, is 21 grade, Oos-Londen 19, Durban 22, 20 grade vir Bloemfontein en Pretoria 17 in Johannesburg en in Kaapberga. Nou die naweekse weer lyk vir my maar lekker cool, maar gelukkig nie reën nie. Kaapstad môre wat Saterdag is, is 18, so ook die Parel en Mamesbury, 17 vir Riversdal en Mosselbaai, Beaufort Wes op 14 en Oudtshoorn 16 grade. Die kook sal styg vir die Sondag en Maandag in die Parel en in die stad op 18 en ook vir Maandag 18 grade. So dit is die hele naweek 18 hier in die Parel en in Mamesbury en in Brackenfell en in die stad. So, 18 all around the clock. Dit is jou weer.
6: Radio 4.

Ons vat beslis die pad saam in die naweek in. Dankie aan Halfway Fort Kuilsrivier, die program borg van my program, en dit is Lulu Weeksdag tussen 10 en 12. Ek keer so lekker saam met jou elke weeksdag oggend. Ek het nou al hierdie die luisteraars wat so elke dag inskakel, en daar's van die roofkykers of die roofluisteraars ook. Dit sal lekker wees om van jou te hoor waar ook al jy luister. Onthou, jy hoef nie net te luister op 98.9 FM hier in die Kaap area nie. As jy in jou voertuigie klim en jy ry weg, of jy klim op 'n vliegtuig en jy vlieg weg, kan jy ons saamvat op bokradio.co.za. Kyk Bok TV, kyk wat doen ons alles in die ateljee, en dan vat jy vir ons saam waar ook al jy gaan. Ek het 'n baie interessante ou met wie ek nou gaan gesels net hierna, maar vir nou, dis 'n lekkie een met Riki en Rian. Sy naam is 308.

0: Dis Rikus Nel en Rian Benardi vir jou Bok Radio Bok TV 308. Jy is op die beter alternatief. Dis 11 minute na 11 en ek het twee cool ouens hier saam met my in die ateljee. Dis Justin Sorrell en Reggie hier op Bok Radio Bok TV. Goeiemôre manne.
1: Môre.
0: Jy moet vir my lekker naby aan daai mic sit. Jy moet onthou ek's 'n girl, nee, en jy moet altyd channel hoe jy die mikrofoon jy wil die meisie soen teen die lippe.
1: Okay, so nee, maar dan, dan weet ek hoe om dit te
0: praat. Hoe gaan dit vandag met julle?
1: Goed, dankie. Hoe gaan dit met jou, Lulu?
0: Dit gaan met my baie lekker. Dis Vrydag. Ons kan 'n bietjie ons asem uit asem en ons bolla losmaak en net 'n lekker naweek gaan hê.
1: En die bokke geniet.
0: En die bokke geniet.
1: Ja.
0: Oh my word, hoe kan ek van dit vergeet? So julle was in die jam room en nou net hier voor die tyd gewees. Dis lekker om by Bok Radio te kom en sommer in die jam session in te stap en dan speel ons dit vir julle nou, nê.
1: Ja, dit is great. Stryd in die ding in die mix in.
0: In die mix.
2: Baie vroeg, maar lekker.
1: Vroeg vir musikante, maar lekker.
0: So ja, die musikante word ons eers wakker en warm hier soos na 12 se kant.
1: Nee, ag ja, nee, dan word ons eers wakker.
0: Ja.
1: En hier teen 4 uur kan jy met ons praat.
0: Na die koffie. So sê vir my Justin, jy is al bitter lank in die musiekbedryf. Jy kom van ek dink is 2001 af wat jy al in die musiekbedryf is. Jy het in bands gespeel en jy is eintlik maar Engels, maar jy begin nou so 'n bietjie in die Afrikaans hap. Wat is jou lekkerste story van die musiekbedryf?
2: Sure, I'd say meeting all the cool people in it, eh? It's all about the people in the industry and we're all on the same journey and we're in it together.
0: Yeah.
2: You know, and when you do it this long, you meet everybody.
0: You
2: and you're going to meet them again.
0: Yes.
2: And again. So just rule number one, don't be a...
1: Yeah.
0: Be a lekker person.
2: Yeah.
0: Nou, jy het ook van alle kante af die musiekbedryf al gesien. Jy is in die produksiekant, jy is op die verhoog en jy sing nou en jy doen alles van alle kante af. Watter aspek is vir jou die lekkerste?
2: Live.
0: Yeah.
2: Live is definitely the best. The admin with organizing shows, it's great. I love it. That's why I do it. But there's nothing like performing live. I mean, music is magic.
0: Yeah. Jy het ook al baie feeste gereël. You're a festival organizer.
2: Yeah, we do a couple of those type of things.
0: En watse feeste het jy al gereël?
2: Jeez, the biggest one that we worked with was the Goo Goo Dolls.
0: Okay.
2: But we had a smaller festival, which was my favorite, which was called Mo Rock.
1: Okay.
2: And it was for the whole Movember charity cause. And
0: great.
2: The moustache was the your Mo. And that was really fun. I mean, that was a smaller festival, but epic.
0: Epic.
2: Ja.
0: En dit is my interessant om te sien hoe jy verskillende werke en besighede kan hê in die musiekbedryf, maar tog pas alles so mooi by mekaar in. Mm. Nee. Reggie sê vir my, jy is ook nie net van die verhoog, of op die verhoog, jy is van hom af en jy speel gitaar en jy speel musiek vir almal. Wat is jou, waar pas jy in?
1: Ja, ek is maar eintlik maar 'n session gitaarspeler. Het al vir 'n paar artists oor die land gespeel deur die jare. En ek en Justin kom eintlik al 'n baie lang pad. Ons het ontmoet toe ek nog vir 'n ander band way back, ek dink you know what was 2011.
2: Ja, somewhere there.
1: Om daar erns.
2: And the Bliss
1: het ek nog vir 'n ander band gespeel en ons en Justin het altyd by dieselfde venues. Het ons altyd saam shows gedoen en Justin het begin shows reël en ja, ek's maar net 'n gitaarspeler en doen recordings in studios en speel live wie ook al my wil hê.
0: Wow.
1: Ja.
0: En dit
1: is nie goed nie, maar soos ja, wie ook al my wil hê. Ek is hier so.
0: Ja, ek weet jy speel goed gitaar. Nou, ek wil nou graag vir die luisteraars bederf met die jam room session wat hulle nou net gedoen het. Dis Justin Sorrell en Reggie hier op Bok Radio met Brand New Day. Hoor net die hele
2: ritme. Oh, wow, you guys are doing it.
0: Yes, dis hoe vinnig ons is, hoor.
2: It's crazy. Wow.

0: dis mos nou lekker musiek, hè? Justin Serrao en Regie hier by my in die atelier en ek wil sê, jy speel flipping goed gitaar, jy het mos al gehoor dan.
1: Dank Baie goed, Lilo, ek waardeer het.
0: Nee, dit is amazing. Nou kyk, jylle is hier vir die vrystelling van die splinternieuwe liedjie Brandewijn Blaf. Nou Justin, ek wil net by jou hoor, hoe hard kan jy in Afrikaans blaf?
2: Ek probeer.
0: Vertel my die geskiedenis van hierdie een, want jylle was iewers agter 'n verhoog gewees en jy die muziek, jy die kunstenaars daar gekry en Rieke is, denk ek, Rieke is Radio
2: ja,
0: Raps, ou was daar, nee?
2: Radio Raps, ja.
0: Hoe het dit gebeur?
2: Well, he actually wrote the song. We hadn't written the song yet. Ja. And he just said, no, come down to Jacobsbaai and we're going to do a writing session, try and get a couple songs together because we've always wanted to work together on some music.
0: Ja.
2: And behind Lifte by die Dam, we're just jolling, as it goes.
0: Ja.
2: And we decided we're going to go to Fred from the Hills, to his studio here in Stellies, and do it. So we came down, and then Rikus had Brandewijn Blaf lyrics written down that he had at the airport. And then the guitar man, Regie, just made the magic, and we put it together. And a couple other songs as well, which are going to come out.
0: Okay.
2: For now, it's Brandewijn Blaf.
0: Dis Brandewijn Blaf, en jy moet vir hom hard blaf. In die toekomst, en wat kan ons verwag nog van julle twee?
2: Sure. Well, he's going home today, because he's got the rugby tomorrow.
1: Mm. Ja, ek is baie gelukkig, ek gaan Loftus toe vanmorgen. Ja.
0: Hoe lekker!
1: Ek kan nie wag vir dit, he.
0: Hoorie!
1: Ongelooflike groot rugby supporter, so ja. Kan nie wag om dit te doen nie, maar ja, ek moet ongelukkig vandag terugvlieg, een paar ander verantwoordelikhede daar bo in Joburg, maar Justin kom volgende week terug en dan gaan ons aan met die shows.
2: Ja, so, Thursday.
1: Baie vertoonings wat nog hierdie jaar gebeur, maar ook een paar nieuwe releases wat gaan gebeur, paar songs, ons was gister actually in studio Sam Fred gewees met paar Engelse songs ook.
2: Mm.
1: So hard aan die werk.
0: Okay.
1: Hard aan die werk, ja.
0: En is Afrikaans iets wat jy wil verder vat?
2: Ja,
0: gaan jy fokus op die Engels? Hoe gaan jou mix tussen die twee?
2: Nee, ons mix hom.
0: Ons mix hom.
2: Dis dit. Mengels.
0: Mengels.
1: Ons wil weet wat jy hulle sê.
2: No, my mom's Afrikaans and so is all my mates are actually Afrikaans.
0: Ja. Yeah.
2: And we'll release Afrikaans songs, we'll release rock songs, country songs, English songs, it doesn't matter.
0: Yeah.
2: Good music's good music.
0: Whatever floats your boat. And that's the mooiste ding daarvan. Goeie muziek, bly goeie muziek. Het maak nie saak in wat se taal dit is.
2: Ja.
0: Nee. Waar kan die mense jou sien op sociale media?
2: Justin Serrao, so Serrao. You can check us out there. And Regie, you are Regie?
1: Regie_music.
0: Regie_music.
2: And I'm sure you guys are going to tag us here on the Bok Radio page.
0: We are definitely
2: going to
0: do
2: that. You can catch us.
1: Hint, hint, eh?
2: Yeah. Yeah.
0: Your muziek kan jy kry enige plek op Spotify, Deezer, yeah. YouTube, orals waar jy dit kan kry. Ek het nou net vir die, dit was een oorspronkelijke een gewees wat ek nou gespeel het,
2: yes.
0: Uit die jam room uit, nee. So sonder verder enige aankondiging wil ek vir jou Brandewijn Blaf speel. Hy is al vrygestel.
1: Yes, hy is vrygestel, hy is op Spotify oorals die musiekvideo's ook uit.
2: Ja.
1: Ons het al lekker, Sam Rikus, bykie by sy huis geshoot, en ons by Hennies gewees.
2: Ja,
1: ons
2: lekker.
1: Baie lekker gewees.
0: Dit is lekker om is lekker muziek te maak.
1: Precies, en met lekker mense.
0: Dit is die geheim. Dit is die geheim. So baie dankie julle twee, dankie dat julle kom kuier het by my.
1: Baie dankie vir julle.
0: Julle moet een lekker dag hê, geniet die Kaap, of vlieg jy nou terug?
1: Ja, maar, ek ben ongelukkig, hy gaan nog die Kaap geniet, ek moet terugvlieg.
0: Oh, drink net een glasie wijn voordat jy gaan.
2: Rit rustig.
0: Iso is Brandewijn Blaf, Justin Serrao.

0: Splinter nie, Justin Serrero, jou bokradio, Brandewyn Blaf, jy kan hom gaan kry op alle stromingsplatforms en jy kan hom op jou speellys sit. Dit is nou amper tyd vir die plaaslike nuus. Ek het wel net vir jou een verkeersverslaggie van Ewalda Dippenaar af. Sy sê daar is stop en ry beheer op die N1 tussen die Shell Ultra City en die Weegbrug. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Ek weet nie of dit kan te doen hê met die ongeluk wat vroeër gebeur het nie, maar Ewalda, jy kan vir my laat weet wat daar aangaan. Baie dankie dat jy vir my al laat weet het dat daar stop en ry beheer is op die N1 tussen die Shell Ultra City en die Weegbrug. Laat weet sommer vir my ook of dit in of uitgaande is. Jy, my liewe girl, is my oor op die pad.
1: Hierdie wêreld beker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreld beker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Parnheiland weg. Hierdie wêreld beker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie. Summit Mall Styles.
2: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
3: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Nee, die rechte noot, nee, die rechte

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Forum for South Africa sê dis onaanvaarbaar dat gemeenskappe in vrees leef terwyl misdadigers toegelaat word om sonder enige respek vir menselewens op te tree. Dit volg na woensdagnag se 2 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte waar tydens 7 mans dood is. Fosa se leier Tebogo Mashilompane sê die sinnelose moorde bewys dat geweldsmisdaad steeds gemeenskappe teister en dringende optrede is nodig. In die Weskaap sê LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer moedig Suid-Afrikaners aan om spaarmaand te gebruik om beter finansiële gewoontes aan te leer. Meyer sê gereelde spaarbegrotings en die verbetering van finansiële geletterdheid kan huishoudings help om stygende lewenskoste, skuld en onverwagte uitgawes die hoof te bied. Hy het verbruikers aangespoor om klein te begin, onnodige skuld te vermy en noodspaargeld op te bou om al langtermyn finansiële sekuriteit te verbeter. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: Timeout het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Timeout Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Timeout Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
7: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 12 in die môre. Kom ons kyk gou-gou wat gaan aan op ons paaie. Daar is 'n ongeluk op die N7 suidwaarts voor Denoon se afrit. Is 'n ligte handelsvoertuig wat in 'n ditch ingery het en 'n gat ingery het. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan Beinskloof pas is oopgemaak weer vir verkeer. Dit lyk vir my die swaar motorvoertuie het maar net beperkings, maar die existing restrictions on heavy motor vehicles remain in force, maar die gewone voertuie sal Beinskloof pas weer kan gebruik. Daar was 'n groot ongeluk op die N1 inkomend net voor Klipheuwel. Dis 'n vragmotor wat omgeslaan het. Hulle is besig om daardie toneel op te klaar, maar soos wat Ewalda vir my laat weet het, daar is stop en ry beheer beide rigtings op die N1 en dit is as gevolg van daardie ongeluk. Dis by Klapmuts of by daai Shellfullstasie. Wees net op die uitkyk daarvoor. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy's my oë op die pad.
7: Verkeer.
9: Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
7: Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
8: Oh, ek kuier vir nog net 25 minute saam met jou. Jou dekade parade lê nog in wag, so jy kan vir my binne die volgende 2 minute gou jou top 3 vir my stuur. Een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Hier is al 'n redelike klompie wat ingekom het, maar ek wil die dam 'n bietjie groot maak om te kyk om vir jou die beste te speel. So gepraat van die dam, hier is Koninge en Juanita en Snotty. Kom ons gaan ruk gou die dam.

0: Snotka op in Juanita du Plessis ruk die dam. Ek wonder of jy weet waar die dam geruk gaan word en dis die 15de November. Dis die bokkie toekennings. Die kaartjies maak oor 20 minute oop. Jy gaan nie kan wag daarvoor nie. Kaartjies begin van so min as R99. Dis die bokkie toekennings hierdie jaar by Grand West 15 November. Ek hoop jou vingers is op die knoppie en dat jy dadelik jou kaartjies teen 12 uur gaan koop. Dit maak 12 uur oop, so jy beter sit en wag. Dis op itickets.co.za. 'n Ongelooflike vertoning wat hierdie jaar vir jou gebring gaan word. Afrikaans 101 en jy as ons luisteraar is die belangrikste persoon by daardie funksie. So dit gaan alles oor ons luisteraars gaan en ons gaan vir jou musiek speel van waar Afrikaans begin het tot waar het vandag is. En onthou, daar is KI en allerhande dinge tussenin ook. So jy gaan 'n ongelooflike vertoning kry. 12 uur maak die kaartjie verkope oop. Dis op itickets.co.za. Dis die Bokkies 2026, 15 November.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
0: Dis bokradio.co.za en ek gaan nou vir jou die dekade parade speel. Ek het nou net met jou gesels oor die Bokkies 2026. Dit gaan gebeur hier in Grand West die 15de November en jy gaan dit nie wil mis nie. Jy kan jou kaartjies kry op itickets.co.za en dit gaan van 12 uur aan wees. So jy moet reg staan vir dit. Hoorie, dis rugby die naweek. Dit is rugby die naweek en ek wil vir jou 'n bietjie lus maak hiermee. Hier is Robbie Wessels, Jack Barrow, die Jewels fantasties. Hulle noem hom die Bomb Squad. Waar gaan jy rugby kyk? Laat weet vir my.
3: Yes.
0: Hier so is Steven Kitsoff. Okay. Kom ons hoor 'n bietjie.
3: Yes, Boxer. Lekker. I like chess, boy.
4: Let's see you like it.
5: Nee, lekker eet wel.
4: Nee, wat? Kan nie klaar.
5: Luister, die rassie soek iemand om bietjie vir die bomsparty op gees bou.
4: Ja?
5: Ja, tussen jou, Jack Barrow, jou is fantasties.
4: Prachtig.
6: Krim is om over die obstakel hoog buiten stem en bos te maak.
4: Perfect. Ons maak so.
6: Alright, wel. Alright, see you later. Bye, bye, bye.
4: Hierdie moet ek wen.

0: Lester Boys, baie dankie. Die fees was amazing. Maar daar kan net een wenner wees. En die Bomb Squad se geelspan kampioen. Jack Barrow!
1: Daar ben hy, dis die Bomb Squad Blues hier op Bok Radio, Bok TV. Sterkte manne, ons gaan vir jou ondersteun môre. Dit is die bokke wat speel, kan nie wag daarvoor. Dit is nou tyd vir die dekade parade en ek gaan definitief Tiansin vandag kies. Hy sê, Lelo, ek dink het sal gepas wees as vandag se dekade parade dalk uit Bonnie Tyler liedjies bestaan. Sy het so baie klassieke treffers gehad, maar dalk die volgende liedjies. Uit die 70s, It's a Heartache. Uit die 80s, Stout Eclipse of the Heart, en uit die 90s Bitter Blue, sommer net te voorstel, want sy was so 'n absolute legende. Tian, jy is 100% reg, en die nuus het gister deurgekom dat sy in die ouderdom van 75 oorlede is, en kyk nou net, sy maak al van die 70s muziek, en daai ongelooflike kenmerkende rasperstem sal ons nooit vergeet nie. So jou dekade parade, dankie Tian, is vandag Bonnie Tyler.

0: dekade parade.
1: En op daai noot groet ek vir jou, mag jy 'n fantastiese naweek hê. Ag, gaan groot en doen net lekker dinge. Lekker naweek vir jou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Oukamp verseker ooreenkoms om voorsiening van bek- en kluisheer en stof uit te brei. VNO-hoof sê hernieude aanvalle tussen Amerika en Iran sal rampspoedige gevolge hê en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê sy departement het 'n skikking buite die hof bereik wat 'n regsgeding beëindig oor die verkryging en verspreiding van bek- en kluisheer en stof. Sakeliga, die landbouorganisasie SAAI en Vrystaat Landbou, het aangevoer boere moet toegelaat word om enstowwe regstreeks te koop, eerder as om te wag of uitgerekte staatsverkrygingsprosesse. Oukamp sê die ooreenkoms sal die mark oopstel vir regverdige mededinging en beter beskikbaarheid van wat het van enstowwe.
3: Agriculture is better off after the settlement than we were before. The importance of industry taking hands with government and government taking hands with industry has been emphasized over and over again. There is absolutely no way in which government on its own would have been able to solve the foot and mouth crisis.
2: Pick it up sê daar is steeds diensleweringsonderbrekings by sekere vullisverwyderingsdepots in stad Johannesburg. Die oorsaak is voortslepende betogings deur tydelike werkers en raakbedrywighede by 5 van Pick it up se 12 depots. Die Avalon depot word die swaarste getref. Pick it up se woordvoerder Anthony Slepe sê hulle onderhandel met alle betrokke rolspelers om die huidige dooie punt op te los terwyl hulle maatreëls instel om die ontwrigting te beperk. Hy sê hulle werk hard om vullisverwydering te herstel.
4: Pick it up continues to engage with all relevant stakeholders to resolve the current impasse involving ad-hoc service providers, casual workers, while implementing operational measures to minimize service disruption and progressively restore waste collection services in affected areas.
2: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en die geskorste hoof van regsdienste Kimi Bihari is elke borgtog van R50.000 vrygelaat in 'n beweerde korrupsiesaak. Die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mshasi, en die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka, het ook in die Landdroshof in Germiston verskyn op aanklagte wat verband hou met die bloulichtskandaal waarby Wosimusi Kadmatlala betrokke is. Mkhwanazi se prokureur, Tian Peters, het gevra dat sy kliënt se borgtog aansoek sonder verdere vertragings gefinaliseer word. In die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarskei die hervatting van aanvalle en teenaanvalle tussen Amerika en Iran kan die diplomatieke vordering sedert die skietstilstand in April aangekondig is ongedaan maak. Amerika het hierdie week meer as 150 teikens in Iran getref waar tydens 14 mense dood is. Teheran het Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste aangeval. VN-woordvoerder Stefanie Djordjevic sê 'n terugkeer na volskaalse verhandelikhede sal rampspoedige gevolge hê vir die streek se mense en vir internasionale vrede en sekuriteit. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,099.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $76.12 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,146. Ten slotte die hoofnuus, Oukamp verseker ooreenkoms om voorsiening van bek- en kluisheer en stof uit te brei. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur

0: Events. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N.
3: Hier is Johnny. Nee, dis Vrydag. Vrydag is hier en jy kuier saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. En weet jy wat, ek het ongelooflike nuus. As jy nou na jou horlosie kyk, is dit 6 minute na 12. En weet jy wat het sopas gebeur? Die bokkiekaartjies het sopas oopgemaak 12 uur. So wat jy vir my moet doen, is jy moet nou dadelijk iTickets toe gaan asseblief. En vir jou 'n Bok Radio Weskaapse bokkie toekenning kaartjie gaan kry, want dit begin by R99. Dit is net R99. Waar anders gaan jy so ongelooflike glansgeleentheid kan bywoon? Skouers skuur saam met kunstenaars die room van Suid-Afrikaanse musiek en saam met die Bok Radio span. So gaan kry nou jou kaartjies. Kaartjie open het nou, wel, kaartjies het pas geopen. Dis 12:00, dis 7 minute na 12. Gaan kyk of jy jou Weskaapse bokkie toekenning kaartjies sommer nou kan gaan koop en dit begin by R99. Dan gaan ek en jy aangaan met daai voice notes of daai stemopnames wat jy vir my stuur en vir my sê hoekom is die bokkies vir jou lekker gewees? Jy begin om met die bokkies is. En dan mag ons dalk net daardie stemopname gebruik in een van ons promos. En jy as luisteraar kan 2 VIP kaartjies wen. So waarvoor wag jy? Stuur vir my jou stemopname, stuur vir my jou voice note. Die bokkies is. En as jy al ooit daar was, dan weet jy precies wat het is en wat het vir jou beteken. En wat het vir ons beteken hier by Bok Radio 074-2000-989. En vir die eerste keer in 'n lang tyd het ek weer vir jou verwarrende Vrydag. En ek het 'n paar ikoniese liedjies gaan vat. Jy mag dalk 'n bietjie kwaad wees vir my, maar hey, dis wat ek doen. Ek maak jou warm onder daai kraag. John Lennon met Woman, Dewald Dippenaar met Wondervrou en Bobby van Jaarsveld met Lief my weer lewendig. Ons is vol van die liefde vanoggend, sien ek. Bly net waar jy is. Ek is Natisha, jy's 'n bok.

0: Bobby van Jaarsveld, dames, lief my weer lewendig. Ek hoop en ek wens en ek bid vir jou. Jy het iemand wat jy so lief het vandag daar. Jy is ingeskakel saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. Dis altyd vir my groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon, veral om saam met jou as luisteraar te kuier. Baie mense sê hierso, ooh, bokkies, kaartjies, ons gaan dit nou uitsorteer. Moenie worry nie. Moenie worry nie. Dit is op iTickets. Ja, die kaartjies vir die Bok Weskaapse bokkie toekenning is op iTickets en kaartjieverkope of kaartjies begin by R99. Ons gaan dit nou vir jou uitsorteer. Ek het die groot baas laat weet, so moenie, hou net vas, byt net vas, dat jy gaan nou vir jou kaartjie kry, hoor. Solank jy net Weskaapse bokkie toekennings toekom, is ek verskriklik gelukkig. Dis my altyd so lekker om met luisteraars te connect en bietjie met jou te kan gesels. Net sien wie jy is en waar jy vandaan kom. En is ook belangrik dat luisteraars ons kan ontmoet en kan sien, hey, hulle is nogals lekker mense, ek beloof, ons is nogals ok, ons kan uithaal en wys, and we clean up so nicely, moet ek sê, as jy my in hoogskoene wil sien, is dit definitief die plek om te wees, ek doen dit bitter min, somtijds moet ek net vir mense wys, ek kan nogals, ek kan in hoogskoene loop, as ek rarig wil, as ek rarig nou hard concentreer, dan is dit die ding. Ek vraag vir jou om vir my jou voice notes te stuur, wat sê die bokkies is, en dit kan dalk deel raak van ons advertentie promo, en jy kan 2 VIP kaartjies wen na die Weskaapse bokkie toekenning. So kom ons hoor.
1: Die bokkies is 'n ongelooflike samenvatting van verskillende musiekkante en musiek waar wonderbaarlike toekennings uitgedien raak aan mense en om nuwe musikante die kans te gee om hulle vlerke te sprei en ouers weer te vernie. Dit is 'n ongelooflike event wat ons almal bybaat. Sonder musiek kan die mensdom nie bestaan.
0: Ag, 100%.
1: Ek glo vast dat dit is iets wat ons almal elke dag deel het van ons lewe en Bok Radio wys net en toon net aan elke musikant hoeveel waardering en respek ons het vir dit wat hulle doen en nog kan doen.
0: Ach, wat 'n ongelooflike mooi voice note. Sjoe, jy mag dalk deel raak van die promo, jy weet nooit. Hier is nou nog enetjie vir jou.
2: Hallo Natisha, ek is hier so.
0: Hallo ek.
2: Ja, die bokkies is 'n welkome en 'n uitstekende, inspirerende toekenning waar 'n wonderlike gemeenskap by mekaar kom. Baie dankie dat u gekies het om tyd saam met ons te deur te bring. Dis hier waar jou gunsteling kunstenaar se musiek saak maak.
0: Ja.
2: Ons nooi jou uit om die bokkies by te woon. Die bokkies is 'n missie om te vermaak. Leun agteroor, ontspan en geniet die ervaring. Jou stasie, jou gemeenskap, jou stem. Ek is jou aanbieder, AK, bly ingeskakel.
0: Sjoe, AK, jy mag dalk 'n werkie loslaan hier by Bok Radio, jy sê 'n mooi stem op opname stuur vir my. 074-2000-989, die bokkies is, wat is die bokkies vir jou, die Weskaapse bokkie toekennings? Kaartjie open het opgemaak 12:00 en kaartjies begin by R99. Pitbull en Kesha met Timber en Prop, die job moet loop, jy, die job moet loop.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Vrydag, 10 Julie, is dit Dozy se groot terugkeer na jare met Rock jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Jy kan aftershave aansit like jy blou op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
8: Harder as jou tannie, so opinie.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag 10 Julie is dit Dozy se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Standard Bank se uitvoerende hoof vir Afrika streke en buitelandse bedrywighede, Lungesa Vuzele, het Afrika leiers en ondernemers versoek om die vastelandse uitdagings te omskep in geleenthede vir groei. Vuzele het op die Africa Unlocked 2026 konferensie in Kaapstad gesê die Afrika kontinentale vryhandelsgebied, beleggings en infrastruktuur, energiesekerheid en kunsmatige intelligensie is uiters belangrik vir ekonomiese vooruitgang. Hy beklemtoon sterker handel en samewerking tussen Afrika-lande sal beleggings aanmoedig en ekonomiese veerkragtigheid in Afrika versterk. En Forum for South Africa sê dis onaanvaarbaar dat gemeenskappe in vrees leef terwyl misdadigers toegelaat word om sonder enige respek vir mense lewens op te tree. Dit volg na woensdag aan se 2 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte waar tydens 7 mense dood is. FOSA leier Tebogo Mashilopane sê hierdie sinnelose moorde bewys dat geweldsmisdaad steeds gemeenskappe tuister en dringende optrede is nodig. Daarom met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
5: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
0: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
7: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
8: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Jy son door met 7 seconds. Jy is nie 7 sekondes weg van die boekieskaartjies af nie, jy is nou daar. Okay, jy is nou daar. So gaan kry jou kaartjies, die groot baas het dit uitgesorteer, daar, hy gaan nou wys, ek beloof. En kaartjies begin by R99, net R99. Wanneer laas kon jy vir jouself iets kry vir R99? Wanneer laas kon jy ongelooflike vertoning gaan kyk met 'n klomp verskeie kunstenaars vir R99? En jou hele familie en jou skoonfamilie, selfs daai knorrige skoonpa van jou sê, ag man, kom ons gaan kyk 'n bietjie, miskien vir 'n... Ek wil dit nou nie weggeen, ek mag eintlik niks sê nie, maar ek is mos maar gewoonlik die stoutste enetjie. So as die eerste wat ek weet, sal ek per ongeluk miskien eendag vir jou ook sê, wie gaan optree daar by die Weskaapse Bokkie toekennings. Ek soek jou voice notes, jou stemopnames asseblief, die Bokkies is...
1: Die Bokkies is bebok.
0: Woe!
1: Ongelooflik, asemrowend en onvergeetlik.
0: As hy, net soos wat sy daar gesê het, Anneke?
2: Hallo Leticia.
0: Anneke,
2: middag. Ek wil net seker maak die kaartjies is op by iTicket.
0: Korrek, jy is reg.
2: Want as ek inkom op iTicket, dan sê hulle daar is geen event.
0: Nou Anneke, ek gaan nou vir jou 'n link stuur en as jy daai link volg, dan gaan jy uitkom presies by die Weskaapse Bokkie toekennings. Moenie worry nie man, I got you girl, I got you.
3: Bokradio draai treffers en bekroon legendes. Amptelik bonk beroemd, Bokradio het gepraat.
0: Oh, Bokradio het gepraat, dat sy.
4: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
0: Magnificent, ek love it, magnificent. Stuur jou voice notes na 074-2989. So net na 1 gaan ons verwarrende vrijdag doen. En soos ek sê, ek het 'n paar beroemde liedjies vir jou gevat. Soos jou Bob Dylan's Blowing in the Wind, The Rhythmics, Sweet Dream. So jy mag ook vir my kwaad wees, en jy mag ook vir my baie kwaad rock, maar hey, Semper en Excretum Est. Dis wat ek doen, ek maak jou warm onder die kraag. Prop met die job moet loop.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Lus vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
2: Bokkeralie, jou klankbaan van lekker lewe.
3: Jou klankbaan van lekker lewe, so voordat ons terug gaan na daai lekker klankbaan toe.
4: Bokkies is bakgat, luister saam, praat saam, sing saam, dans saam, goeie vibe saam. Saam sal bokkies saam saam, vir Afrikaners, sing staan. Lekker dag vir jou, dis Beverly.
3: Dankie Beverly, daar is een lekker een en dan hierdie ene, ok.
5: Die bokkies is beter as Eurovision concerte en ook Disney World. Van die wonderlijke DJ Bas Mati. Dankie mense vir een wonderlijke show van die Bok Radio mensies, dankie.
3: DJ Bas Mati. En ek sien hier so iemand sê, dankie Natisha, ons het nou net kaartjies gekry, 11 mense vir die Weskaapse Bokkie toekennings, dat sy, dis hoe ons dit doen, gaan kry nou jou kaartjies, as jy die link wil hee, stuur vir my nou 074-2989 toe, dan stuur ek sommer direct vir jou die link ook. Dis wat ons doen hier so by Bok, Ebba met Mama Mia en Tasha met Hou My Anne Lijn. Wat jou geneem naar die hoofdnies toe, so met hom, Albertus.

0: Sasha daarmee. Jy hou my aan 'n lyntjie, hou jy my aan 'n lyntjie. Brothers Osborne, it ain't my fault wat vir jou voorlê. Maar weet jy, ek geniet nou hierdie so vreeslik baie.
1: Jy sal nou nie van my glo nie. Kyk, die bakkies is amper soos 'n getroude lewe.
0: Nee?
1: Kyk, hy gee ook vir jou daai gevoel wat jy voel, wanneer jy voel 'n gevoel wat jy nog nooit van tevore gevoel het nie. So as jy nie na die bakkies toe gaan nie, of nog nie by die bakkies was nie, dan gaan jy nie daai gevoel kry nie. Jy gaan nêrens op enige tyd op die Weskaap, of in die Boekap, of by enige ander show, gaan jy daai gevoel kry as wat by die bakkies gaan kry nie. Dit's 'n lekker gevoel.
0: Dankie net so, dis 'n lekker gevoel, né? Dis 'n gevoel wat jy wil vashou aan, dis 'n lekker gevoel.
2: Die Bokkie Toekennings aangebied deur Bok Radio is awesome!
0: Ja, sy! Onthou, as jy daai link wil hê vir die Bok Radio Bokkie Toekenning, stuur vir my 074-2989 en stuur ek direk vir jou die link. Al wat jy sê is, hey Natisha, stuur vir my die link asseblief, of as jy nou regtig nice is, dan kan jy nice wees vir my.
2: Eureka!
0: Oeh.
2: Moet vervang word deur Bokkies!
0: Bokkies!
2: So, reg deur die hele geskiedenis van wie ever ook al eerste die woord Eureka gesê het tot in lengte van dae, moet die woord Eureka vervang word met Bokkies.
0: Dat sê ek nie, goed dan, goed en self. Dan het iemand vir my gesê, ek sal love om die Bokkie show by te woon, maar een wat ek in my pyjamas en pantoffels kan bywoon, ek is nou nie in vir opdres nie. Toe sê ek vir my mens, jy kan kom nes jy wil, solank jy net kom. Brothers Osborne, it ain't my fault.

0: Kok Radio ook op Kok TV. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Kok Radio hooftrekker. Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. SA en Verenigde Nasies onderteken samewerkingsraamwerk van Konfederasie gekant teen Sun International se werkbesnoeiings en die geldsaake.
2: Kok Radio nuus.
1: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse regering en die Verenigde Nasies het vandag in Pretoria 'n 5-jaar samewerkingsraamwerk ooreenkoms onderteken ter ondersteuning van die land se ontwikkelingsdoelwitte en volhoubare ontwikkelings. Die minister van beplanning, monitering en evaluering, Maropane Ramakgopa, het die ooreenkoms namens Suid-Afrika onderteken, terwyl die VN se inwonende koördineerder Nelson Mufu die organisasie verteenwoordig het. Die ooreenkoms geld van vanjaar tot 2030 en het 'n doel om inklusiewe ekonomiese groei te bevorder, ongelykheid te verminder, instellings te versterk en die omgewing te beskerm. Kusatu steun sy geaffilieerde vakbond, die Suid-Afrikaanse Handels, Spysenierings en Verwante Werkersunie in die teenkanting van Sun International se afleggingsproses. Sanele Sabela van Kusatu beweer, afleggings is deurgevoer voordat die raadplegingsproses afgehandel is, teenstrydig met die wet op arbeidsverhoudinge. Sy sê Sekabu sal regstappe oorweeg om werkers wat geraak word se belange te beskerm en vra Sun International om die afleggingsproses op te skort. Die minister van Landbou Willie Oukamp sê sy departement het 'n skikking buite die hof bereik wat 'n regsgeding beëindig oor die verkryging en verspreiding van bek- en klouseer en stof. Sankeliga, die landbouorganisasie Saai en Vrystaat Landbou, het aangevoer boere moet toegelaat word om enstof regstreeks te koop, eerder as om te wag op uitgerekte staatsverkrygingsprosesse. Oukamp sê die ooreenkoms sal die mark oopstel vir regverdige mededinging en beter beskikbaarheid van enstof meebring.
3: Agriculture is better off after the settlement than we were before. The importance of industry taking hands with government and government taking hands with industry has been emphasized over and over again. There is absolutely no way in which government on its own would have been able to solve the foot and mouth crisis.
1: En Pick It Up sê daar is steeds diensleweringsonderbrekings by sekere vullisverwyderingsdepots in stad Johannesburg. Die oorsaak is voortsleepende betogings deur tydelike werkers en raak bedrywighede by 5 van Pick It Up se 12 depots. Die Avalon depot word die swaarste getref. Pick It Up se woordvoerder Anthony Selepe sê hulle onderhandel met alle betrokke rolspelers om die huidige dooie punt op te los terwyl hulle maatreëls instel om die ontwrigting te beperk. Hy sê hulle werk hard om vullisverwydering te herstel. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,099.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $76.12 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,146. Ten slotte net vir die hoofnuus, Vakbond Federasie gekant teen Sun International se werk besnoeiings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Okay, money, that's actually like me. Kijk net recht voor en toe. Nee, dat zal niet werken. Wees minstens dat jullie raak zien. Ze hebben oogcontact gemaakt. Nou kan ik om je ignoreren niet. het ek iets om te gee. Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
6: Daar is 'n beter manier om te help. Die staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die staat Kaapstad.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Kylie Minogue on Years met 'n Second to Midnight. Dis Vrydag! Hoorie, ek wil bitter graag in jou joy deel asseblief. Ek is die bevoorregte omroeper. 12:00 het die kaartjies geopen vir die Wes-Kaapse bokkie toekennings daar op iTickets. Jou kaartjies begin by R99, dis al R99. As jy die direkte link wil hê, stuur vir my 'n boodskap 0742089 as ek vir die link stuur. En dan wil ek hê jy moet vir my 'n boodskap stuur en sê hoeveel kaartjies het jy sopas gekoop vir die Wes-Kaapse bokkie toekennings en of ek jou daar gaan sien. Ek hoop so. Dis net vir baie spesiale mense en een keer 'n jaar wat ek hoeks skoene aantrek, want ek moet bitter hard konsentreer, né?
1: Jo. Die bokkies is nog altyd iets vir ons hier in die Wes-Kaap om na uit te sien, van sangers reg oor die land met aanbieders van topgehalte in die wêreld wat die bokkies toekennings oorhandig. Ons sien altyd uit om te gaan en te kyk en te waardeer ons eie sangers met ons eie Suid-Afrikaanse stemme. Ek persoonlik dink die bokkies is een van die beste geleenthede in die Wes-Kaap. Baie dankie, Bokke Radio.
0: Dit is, jy is reg. Gaan kry nou jou kaartjie daar vir die Wes-Kaapse bokkie toekennings op iTickets of vra sommer vir my. Ek stuur vir jou die direkte link en dan gaan jy klik. Al wat jy moet doen is jy moet net klik. Jy moet net jou vingertjie vat en klik en daar gaan koop jou kaartjies. En soos ek sê, ek wil bitter graag in jou joy deel vandag. Iemand het sopas my gesê het 11 kaartjies gekoop vir die hele familie. Vir die hele familie. So stuur vir my 0742089. Hoeveel kaartjies het jy gekry en sien ek jou by die Wes-Kaapse bokkie toekennings? Onthou ek jou voice note. Die bokkies is, so jy moet vir my sê, die bokkies is, wat is die bokkies vir jou? Dan kan jy miskien dalk ook 2 VIP kaartjies wen. Nou dit beteken, jy gaan saam met die bokspan kuier en jy gaan skouers skuur met die roem van die Suid-Afrikaanse musiek. Reine Welwit, altyd daar!
2: Middel van die dag met Natisha.

Vrydag verwarring met Natasha. Kijk, as ek nou al R5 gehad het vir almal wat my nou al Natasha of Letitia genoem het, dan sou ek nou al vir my huis in Monaco kon gekoop het. Kom ons kyk na jou verwarrende lirieke. Die eerste wat ek vir jou het is Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Lights. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek kan in elk geval helfte van die liedjie nie verstaan en hoor wat hulle sê nie. So mense hoor, die lirieke is eintlik, revved up like a deuce, another runner in the night. Revved up like a deuce, another runner in the night. Mense hoor, revved up like a deuce, another runner in the night. Almost universally misheard as wrapped up like a douche, another deuce in the night. Of another touch in the night. Ek weet nie lekker of ek gaan hoor another touch in the night nie, maar kom ons hoor.

Ja, ek hoor ook Pair of Dice. Ek gaan nie vir jou jok nie. Ek hoor Pair of Dice. Dit is een van die dinge. Dit is ook die power of suggestion. Hè? As iemand vir jou sê, hoor jy dit? Dan hoor jy dit. Dan kan jy dit nooit weer onhoor nie. Of aanheer nie. Dit is daar in jou brein. Dit sit net vast vir die rest van jou leven. Volgende een wat ek weet is The Police So Lonely. Nou hulle sê So Lonely is obviously die liekie. Dit is ook die liekie se naam. Maar sommige mense hoor I'm So Lonely. Nee, maar aangename kennis, Sue. Aangename kennis, kom ons hoor.

Hoor jy so, Lolly, die polis is op soek na jou, hoor. Gelukkig is dit nie regtig nie, dis net die band. 074-2099, stuur van jou voice notes. Die bokkies is Stefan Jansen met lankal gereed, wat jou geneem na die plastic in die stoel saam met Albertus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Standard Bank se uitvoerende hoof van Afrika streke en buitelandse bedrywighede, Nongeza Fuzele, het Afrika leiers en ondernemers versoek om die vastlandse uitdagings te omskep in geleenthede vir groei. Fuzele het op die Afrika Unlock 2026 konferensie in Kaapstad gesê, die Afrika kontinentale vryhandelsgebied, beleggings en infrastruktuur, energiesekerheid en kunsmatige intelligensie is uiters belangrik vir ekonomiese vooruitsig. Hy beklemtoon sterker handel en samenwerking tussen Afrika-lande sal beleggings aanmoedig en ekonomiese veerkragtigheid in Afrika versterk. In die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig Suid-Afrikaners aan om spaarmaand te gebruik om beter finansiële gewoontes aan te leer. Meyer sê gereelde spaarbegrotings en die verbetering van finansiële geletterdheid kan huishoudings help om stygende lewenskoste, skuld en onverwagte uitgawes die hoof te bied. Hy het verbruikers aangespoor om klein te begin, onnodige skuld te vermy en noodspaargeld op te bou om 'n langtermyn finansiële sekuriteit te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottomantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na ottomantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Ottomantis is die plek vir jou. Ottomantis.co.za.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
7: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

Nate Smith sê daar, fix what you didn't break. Ag, ons allemaal het maar ietsie wat gebreek is binnen ons, ne? Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. En voordat ek groet, en voordat ek vir jou tot sien sê vir vandag, baie dankie vir al die boodskappe, want as jy die directe link wil hê vir die Weskaapse Bokkie Toekennings, jou kaartjies begin by R99. Vraag vir my, ek stuur het vir jou, dis wat ek vir jou gaan doen vandag, en dan gaan koop jou kaartjies, dan sê vir my, hoeveel kaartjies het jy gekoop, en of ek jou daar gaan sien. Verwarrende vrijdag, met jou verwarrende lirieke, die volgende een wat ek vir jou het, is Rhythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Nou, dis een moeilike een die van my, want mense, dis een baie ginsling liedjie van my, die regte lirieke is, Sweet Dreams Are Made of This, maar klaarblyklik hoor sommige mense, Sweet Dreams Are Made of Cheese. Nou, ek weet nou nie lekker waar die cheese vandaan kom nie, maar ek sal nie klaar nie, want ek is vreselik lief vir kaas, so...

0: forever.
1: Bye and all bye.
0: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: Nee, ek hoor the answer is blowing in the wind. Ek is jammer, dus ek gaan staan daarby. Dit is wat ek sê, the answer is blowing in the wind. Dit is jou lirieke, verwarrende lirieke, vrijdag. En dankie Zian, hy het sommer vir ons Sweet Dreams ingetrek van Eurythmics. Danny Smoke, Karina Donna en Dion Groot met die biekie liekie. Sê daai in drie keer vinnig en daarna groet ek jou vir die dag.

0: Dus al wat ik hoor, een biekie meer van jou, Dion Groot, met die biekie, Likie. Meer van jou, ongelooflike kunstenaar, ongelooflike mens en ongelooflike liedjie skrywer. Ek gaan jou groet vir vandag, maar so voordat ek jou groet, if you have a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating food specially tailored to these needs? Which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address specific health issues, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, any pet specialty store or online. Hill's Pet Nutrition, science does more. Ek sien jou maandag, selfde tyd, selfde plek, net is op die beter, beste, enigste alternatief, want daar is lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens!
1: Die reek van braaivleis is so lekker, maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishanyama en burger en chipsets, te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is braai day.
2: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Bokkerarie, jou dagelikse dosis lekker.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Eskom se hoof verdien 11.7 miljoen rand. Solidariteit dag Tswane uit oor die stadsbestuurder se skorsing en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Albert Skotse. Eskom se uitvoerende groepshoof Dan Morokani het in die vorige boekjaar 'n vergoedingspakket van 11.7 miljoen rand ontvang. Die netsmaatskappy sê die pakket weerspieël prestasie na die terugkeer na winsgewendheid met 'n wins voor belasting van 23.9 miljard rand. Werknemerskoste het tot 45.4 miljard rand gestyg, insluitend 5.4 miljard rand vir prestasie aansporings. Solidariteit dag stad Tswane uit oor die voorlopige skorsing van die munisipale bestuurder Johan Mettler. Die vakbond sê hy die metro formeel versoek om die onregmatige proses te staak en oorweeg dringende hofstappe. Anton van der Byl van Solidariteit voer aan die skorsing is irrasioneel, ongrondwetlik en polities gemotiveer. Hy sê Mettler is geskors hangende onafhanklike ondersoek. En die Suid-Afrikaanse regering en die Verenigde Nasies het vandag in Pretoria 'n 5-jaar samewerkingsraamwerk ooreenkoms onderteken ter ondersteuning van die land se ontwikkelingsdoelwitte en volhoubare ontwikkeling. Die minister van Beplanning, Monitering en Evaluering, Maropane Ramakgopa, het die ooreenkoms namens Suid-Afrika onderteken terwyl die VN se inwonende koördineerder, Nelson Mofo, die organisasie verteenwoordig het. Die ooreenkoms geld van vanjaar tot 2030 en het 'n doel om inklusiewe ekonomiese groei te bevorder, ongelykheid te verminder, instellings te versterk en die omgewing te beskerm. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,361. Die prys van goud is $4,108.36 per fynons en die prys van Brent 3 olie $76.10 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Eskom se hoof verdien 11.7 miljoen rand terwyl die onderneming terugkeer na winsgewendheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Quel temps on dit on veut. Die liedjes namens just can't get enough. Depeche Mode. Dit is nou een manier om een vrijdag weer af te skop hier op Bok Radio 10 Juli 2026. Baie dankie vir jou. Natisha, sy is maandag weer terug. Altijd cool, altijd lekker. Tussen 12 en 2 vir jou hier op Bok Radio. Ons is terug hier by Cherry Tiger Vallei gedryf deur die Halfway Groep, natuurlik die trotse borg van die Triple H. So lekker om hier te wees. Kom ons kyk wat gaan aan in die wêreld. Thailand se arbeidshof het vandag 'n petisie aanvaar van 3 Thaise matrose wat skadevergoeding eis na 'n dodelike aanval op hul vragskip in die straat van Hormuz in Maart. Die petisie eis skadevergoeding van maatskappye en agentskappe wat met die skipseienaar Precious Shipping en die kaptein daarvan verbind word. Die matroos beskuldig hul werkgewers daarvan dat hulle die bemanning na gevaarlike gebiede geneem het, hul lewe in gevaar gestel het en hulle onvermoeiend gelaat het. Dan die dodetal weens grondstortings in die Filippyne het tot 15 gestyg. Vroeger is berig die grondstortings is veroorsaak deur swaar reën wat deur die tifoon Bafi vererger is. 6 mense word ook vermis. Die polisie in Griekeland het vandag 3 mense in hegtenis geneem in verband met 'n reeks aanvalle met brandbomme om die huise van mense wat met regerende party verbind word. Die ma van een van die parlementêre kandidate van die regerende party is aan brandwonde dood. 4 mense is beseer in een van 3 aanvalle vroeër van dese maand. Dit is jou wêreld in 'n neteboek.
1: Hey guys,

wat beteken, daar's geen linker looprapper nie, jy kan wel incheck hier op 074-2989-074-2989. Waar jy self in die wêreld bevind, check in, is jy, okay.

Franja, Dukas hier, geef my boer sien. My gevalle boer meisie, dit is Bok Radio 989 FM in die Weskaal wereldwijd, bokradio.co.za. Hey, baie dankie vir die inchecks en die inloere. Soveel WhatsApps ontvang. Ongelukkig, ek moet vir jou sê, omdat ek by die uitsending is vandag, kan ek nie ongelukkig jou voice notes speel nie. Ek vraag verskoning daarvoor, maar net die feit dat jy ingecheck het, beteken vir my baie, dit is vir my voorreg. Vooral hierdie tyd van die dag om van jou te hoor, dit is vir my belangrik, baie dankie. Dit is vrydag, vandag check ons in met Cherry wat groot indruk maak sonder om groot gras te maak, die Cherry Tiggo 4 Lit. Hier is die type voertuig wat perfect pas by die besige lewe, kompak genoeg vir die stad, gemakkelijk genoeg vir die land, langpad, stylvol genoeg dat jy elke keer so half terugkyk wanneer jy wegstap. Die Tiggo 4 Lit bring vir jou daar die lekker cherry combinatie, moderne ontwerp, slim waarde, gemakkelijke rijervaring en genoeg persoonlijkheid om jou dagelikse rit sommer net beter te maak. Maak draai by Halfway Cherry, Tygervallei, 320 Durbanweg, Bellville. Dit is waar ons kuier vandag, kom toetsbestuur jou splinternieuwe Cherry Tiggo 4 Lit. Onthou om in te check, jy is by Bok Radio. Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Vrydag 10 Julie is dit Dozie se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30. Goeiemiddag. Die Weskaap se bloeddiens doen op nie te beroep op kampenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad te handhaaf wat veral gedurende wintermaande uitdaging is. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar het wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, word gevra om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. In die Weskaap se ALR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig Suid-Afrikaners aan om spaarmaand te gebruik om beter finansiële gewoontes aan te leer. Meyer sê gereelde spaarbegrotings en die verbetering van finansiële geletterdheid kan huishoudings help om stygende lewenskoste, skuld en onverwagte uitgawes die hoof te bied. Hy het verbruikers aangespoor om klein te begin, onnodige skuld te vermy en noodspaargeld op te bou om 'n langtermyn finansiële sekuriteit te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ontinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, van te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ontinantis.co.za.
5: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mense.
7: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie.
8: Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
9: Jou premium klank ervaring. Bokradio.

0: The Scripps, Paul Cranier, Hall of Fame, Beautiful Hall of Fame, hierso by Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dit is waar ons kuier vannacht. Baie, baie dankie, lekker om weer hier te wees. 320 Durbanweg, Bellville. Hulle help jou met die regte Cherry PHEV vir jou lewe te kies. Halfway Cherry Tygervallei, onthou om in te check, doen dit. Jy kan hier die loop van die hele program, juist omdat iemand nie is nie, kan jy dier die loop van die program in elk geval incheck met liefde. Is altyd lekker om van jou te hoor, hier op 074-2000-989. Persoonlik my uit diens gehad, op die voertuig, maandag, so baie dankie, Cherry Tygervallei. Vandag, check ons in, by Halfway Cherry Tygervallei, waar die ervaring nie begin, en einde, by hier's jou sleutels, die, van die oomblik wat jy instap, is daar een span verkoopspersone wat regtig luister. Wat soek jy, hoe ry jy, wat pas by jou gesin, jou werk, jou begroting en jou leefstijl. Hulle help jou nie net om een cherry te kies nie, hulle help jou ook om jou cherry te vind. En dan kom die finansieringsspan in, professioneel, prakties, en daar om die proces so glad moontlik te maak, want, kom ons wees eerlik, die papierwerk moet nie die opwinding steel nie. Hulle help jou ook om die pad van droom na oprit makkeliker te maak. En na dit, dan staan Halfway Cherry Tygervallei steeds saam met jou met Cherry, sy voertuig waarborg, diensondersteuning en op volledige diensafdeling weet jy jou voertuig is in goeie hande van die eerste toetsrit tot elke diens daarna. Ek wil in die asem ook baie baie dankie sê aan die hele diensspan hieronder en Colin, wat so baie mooi na my ook gekyk het, waar dier het oprecht. Cherry Tygervallei gedryf dier jou Halfway groep, die trotse borg van die Triple H show.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slimmer begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio 98.9 FM.

0: Andreet Bokradio, dink aan my 8 minute voor 3, goeiemiddag. Ons saai uitrechtstreeks vanaf Cherry Tigervallei gedryf deur die Halfway groep, natuurlik ook die trotse borg van die Triple H show. Lekker om saam met jou te wees op hierdie Vrydag. Ek hoop dit gaan goed met jou as jy in die verkeer sit. Kom ons hoor gou wat gaan aan.
1: Die Triple H show verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Die enigste verkeersnieus wat ek het is by Democracy in Bosmansdamweg, Sandrif. Twee voertuie daar betrokke in 'n ongeluk. Asseblief wees veilig, pas jouself op. Enige verkeersnieus ook van jou kant af 074-2099. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.

YouTube. Beautiful day. Via hier op Bokradio 989 FM. In die Weskaap wereldwijd. Bokradio.co.za. Bokkies, bokkies, bokkies. It's on its way. Dis op pad. Voel jy dit? Groot ding op pad. Hoop jy het al jou kaartjies aangeskaf vir die bokkies. Onthou dit, die kaartjie verkoop het al 12 uur vanmiddag oopgemaak. Dit is beskikbaar by itickets.co.za. Onthou jou stem poste ook wat jy kan deurstuur 074-2989 vir die VIP ervaring. 074-2989. Onthou die kaartjieprijse begin op R99 per kaartjie. Ons wil het so bekostigbaar maak as moontlik vir jou, wat allemaal dit kan bywoon. Hierdie gaan 'n groot een wees. 101. Dis Bokradio, staan by vir jou, nuus om 3.

0: Bok Radio ook op Bok TV. Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag en jou Benny Taverne se eienaars is aanspreeklik vir die tragedie wat 21 lewens geëis het. Die Suid-Afrikaanse regering verwerp Ghana en Nigeria se vergoedingseise en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die streekhof in Bananasani in die Ooskaap het bevind die voormalige eienaars van die Njobeni Taverne, Sia Kangena en Vuyokasi Ndevo, is wettig aanspreeklik vir die tragedie in 2022 waar tydens 21 tieners dood is. Die hof het beslis die eienaars het versuim om drankwette af te dwing. Die geregtelike doodsondersoek het maande se getuienis aangehoor vanaf oorlewendes, ondersoekbeamptes en forensiese kundiges oor een van Suid-Afrika se dodelikste taverne rampe. Die bevinding baan die weg vir die nasionale vervolgingsgesag om strafregtelike vervolging teen die eienaars in te stel. Die Suid-Afrikaanse regering het Ghana en Nigeria se oproepe verwerp dat hul burgers vergoed moet word nadat hulle die land weens onlangse xenofobiese geweld verlaat het. Die minister in die presidentie, Kombutsa Tsaveni, sê eiendom wat regmatig besit word, bly ingevolge Suid-Afrikaanse wetgewing beskerm, maar informele strukture kwalifiseer nie vir vergoeding nie. 'N Ontleder van internasionale betrekkinge, Donovan Williams, sê die eise het min regsmeriete en sal waarskynlik nie slaag nie. Hy voer aan, dit word eerder deur binnelandse politieke druk aangedryf as deur internasionale reg. En die motorbedryf personeelvereniging sê die nasionale tesorie se besluit om tydelik befondsing van 69 munisipaliteite te weerhou, straf kwesbare gemeenskappe en werkers, terwyl niks gedoen word om wanbestuur en korrupsie te hanteer wat plaaslike regering verlam nie. MESA se woordvoerder, Pakamele Glubi Majola, sê dis tyd dat diegene wat verantwoordelik is aanspreeklik gehou word. Sy sê die kernfrustrasie in Suid-Afrika spruit uit 'n botsing tussen die onvervulde politieke beloftes en ingewortelde maatskaplik-ekonomiese ineenstorting. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,389. Die prys van goud $4,103.17 per fynons en die prys van Brent olie $76.68 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, die Njobeni Taverne se eienaars is aanspreeklik vir die tragedie wat 21 lewens geëis het. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buiteligehandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
6: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
1: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.
5: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: En dit is precies wat ons vrienden bij Tijgervallei en Cherry vandaag die hele dag doen. Kom, klop weer. Dankie vir die inloer. Dankie vir die hallo sê. Ons saai uit rechtstreeks vanaf Cherry Tijgervallei. Gedreif dier die halfwee groep wat die trotse borg is van die Triple H show. As jy al gewonder het hoe die toekomst van Rai voel. Jy sit in die verkeer, dan is het tyd om in te check by Halfway Cherry Tijgervallei. Die Cherry PHEV reeks bring vir die beste van twee werelde, moderne plug-in, hybrid technologie, slim brandstof, doeltreffendheid en steeds die geruststelling van petrolkracht wanneer jy verder wil rij. Dit is vir die bestuur wat stijl wil hee, gemak wil hee, technologie wil hee, maar ook slimmer wil dink oor elke lieve kilometer. Of jy nou werk toe rij, kinders rondrij, kliënte sien of die naweek pad van die Cherry PHEV reeks, laat elke rit net een bykie meer vooruit voel. Gaan praat met die span by Halfway Cherry, Tijgervallei 320 Durbanweg, Bellville. Hulle help jou om die rechte Cherry PHEV vir jou lewe te kies. Halfway Cherry, Tijgervallei, gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die Triple H show. Net vir jou hier op Bok Radio.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio, dit is 3:30, goeiemiddag. Die adjunkt minister van water en sanitasie, David Maglobo, sê groot vordering is gemaak met die projek om die Klein William Dam in die Weskaap se wal hoër te maak. By voltooiing sal die wal 13 meter hoër wees en die dam se inhoudsvermoë met 82 miljoen kubieke meter water verhoog. Maglobo sê die strategiese infrastruktuurontwikkelingsprojek is gerig op watersekuriteit en om te voldoen aan veiligheidsvereistes vir die dam. En Forum for South Africa sê dit is onaanvaardbaar dat gemeenskappe in vrees leef terwyl misdadigers toegelaat word om sonder enige respek vir menselewens op te tree. Dit volg na woensdagnacht se 2 afsonderlike massa skietvoorvalle op die Kaapse vlakte waarin 7 mans dood is. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die sinnelose moorde bewys dat geweld misdaad steeds gemeenskappe teister en dringende optrede is nodig. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4 met Monique.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za. Ottomantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Yay. Lekker, waar is Johan stem het nou? Jy kyk hoe kyk sy vir my. Dit is Bok Radio, daar het jy dit, Albert Immelman op nommer 1, hierdie week se KI top 3 op Bok Radio. Nou, soos alle goeie dinge, kom goeie dinge tot een einde, maar hulle is cool, hulle staan by vir jou, by ons atelier in Brackenfell. Dit is uitklok, maar ons check uit vandag, onthou, jy moet nog letterlik gaan incheck by Halfway Cherry Tygervallei. Ons praat heel dag oor die Cherry reeks, die stijl, die technologie, die waarde, die PHEV opties, die diens, die span, wat jou van toetsrit tot financiering en lang daarna bystaan. Maar op een stadium moet jy ophou luister en self gaan voel, maak een draai, klim in vir die toetsbestuur, hoor hoe hy klink, hoe voel hoe hy ry, kyk wat er model by jou lewe pas, en laat die bekwame span by Halfway Cherry Tygervallei jou help om die ideale cherry te vind. En goeie nuus, as jy nou nie vandag draai kon maak nie, môre is hulle oop, dis Cherry Tygervallei van 9 tot 1. Halfway Cherry Tygervallei 320 Durbanweg, Bellville. Dit is waar ons is.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Vrydag 10 Julie is dit Dozy se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bok Radio 989 FM.
0: Daai het dit 9 minute voor 4 hier op Bok Radio. Baie baie dankie. Dit was nou 'n lekker lang dag. 'n Heerlike dag hier by Cherry Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Afskop was vroeër hierso. Ek is nou hierso, tyd om terug te skakel na die ateljee waar Zian en Monique vir jou bystaan om jou veilig by jou bestemming uit te kry. Lekker in die naweek in te vat. Zian, te loops, baie dankie vir al die tegniese versorging daar, die kant, Reinhard, die kant met die buiteuitsending, en dan aan Tommy, Louise en die rest van die span, baie, baie dankie, ook die trotse borg van die Triple H show. Maak het draai, hulle is Cherry Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Lekker naweek, veilig wees, en pas jou self op.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Die Inyo Beni Taverne se eienaars is aanspreeklik vir die tragedie wat 21 lewens geëis het. Minister Godongwana vra munisipaliteite om hul inkomstebronne uit te brei en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die streekshof in Dantsane in die Ooskaap het bevind die voormalige eienaars van die Inyo Beni Taverne, Sia Kangela en Vuyukazi Ndefu, is wettig aanspreeklik vir die tragedie in 2022 waarin 21 tieners dood is. Die hof het beslis die eienaars het versuim om drankwette af te dwing. Die geregtelike doodsondersoek het maande se getuienis aangehoor vanaf oorlewendes, ondersoekbeamptes en forensiese kundiges oor een van Suid-Afrika's dodelikste taverne rampe. Die bevinding baan die weg vir die nasionale vervolgingsgesag om strafregtelike vervolging teen eienaars in te stel. Die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, van die en die geskoorste hoof van menslike hulpbronne Linda Kasheka is borgtog van R50.000 elk toegestaan in die Landdroshof in Germiston, Gauteng. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsverydeling in verband met die blouligsaage, die beweerde beskerming van die geskoorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makonazi, en die goedkeuring van die onregmatige salarisverhogings. Landros, Trevor Klaassen, het die saak tot 28 Augustus uitgestel.
3: The court considered the provisions of the affidavits handed in as exhibits C and D, the submissions by the state, and the court is satisfied that the interest of justice permit the release of accused 1 and 3 on bail. The application is granted.
2: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê baie munisipaliteite het te afhanklik geword van elektrisiteitsverkope as 'n bron van inkomste, ondanks dalende kragverbruik. Hy het in 'n nuuskonferensie gesê, nadat die nasionale tesorie tydelik die befondsing aan 69 munisipaliteite opgeskort het weens wanbestuur. Godongwana sê afhanklikheid van elektrisiteitsverkope is nie meer volhoubaar nie en munisipaliteite moet inkomste invoer. Vordering versterk en finansiële bestuur verbeter om langtermyn finansiële bestendigheid en dienslewering te verseker.
4: Most of municipalities have relied on electricity as a source of revenue. People are migrating from the system at the moment. And that source, one way or the other, is narrowing. And these municipalities have got to think what kind of revenue they've got, which is going to make them sustainable over a longer time period.
2: En die motorbedryfsraad NAMSA het die motorproduksie en ontwikkelingsprogram verdedig teen oproepe dat dit geskrap moet word. Die bedryfsliggaam sê die program is 'n belegging in Suid-Afrika se nywerheidsekonomie, nie 'n subsidie vir vervaardigers nie. Hy sê die program het verlede jaar sowat R137 miljard in plaaslike waardetoevoeging ingebring en meer as R270 miljard se motoruitvoere ondersteun. NAMSA voer aan dat die bedryfse ekonomiese voordele die koste van regeringsaansporings verre weg oortref. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van goud is $4,104.58 per fynons en die prys van Brent olie is $76.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,467. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die Inyo Beni Taverne se eienaars is aanspreeklik vir die tragedie wat 21 lewens geëis het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.

0: Christyn in die bos wat ons tyd saam afskop vandag. Goeiemiddag en welkom is uitklok en jy gebring deur NMI te jou dan. Ek sê vir jou goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, dis Vrydag.
0: Dit is Vrydag.
1: Dis naweek. I guess ek voel soos 'n nuwe mens.
0: Ek wil nou nie my bokspanlede onder die bus ingooi nie.
1: Ek weet wat jy nou gaan sê.
0: Maar diegene wat ek gesien het vandag. So ek weet nie van afskop nie.
1: Mm-hmm.
0: Ook nie van nou Triple H deploy nie.
1: Ek het 'n foto gesien van Triple H.
0: Is dit? Mm-hmm. Okay, so jy kan vir ons meer vertel. Maar ek dink onder die bokspan is ek en jy die enigste twee wat bok Vrydag.
1: Dit is vir my skokkend. Ek was bang dat hierdie die ding is wat jy nou vir my gaan sê, want ek was soos ons werk by Bok Radio. Sekerlik gaan ons almal bok Vrydag.
0: Mhm.

0: Maar hier sit net ek en jy in ons groen en goud.
1: Ja, so ons gaan nie die bokgees met lig, want ek dink dis nie net hulle nie. Ek voel die hele week, opbou tot die naweek, was dalk net, ek dink die Engelandse wedstrijd het te veel uit mense uitgevat, dat was so opgehyp, en nou is mense van, okay, wel, ons maak planne, ek gaan net kyk, beloof, maar ek ben net een oomlik.
0: Nee, ons jy het al oomlik gehad, jy het gehad zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, dit is nou vrijdag, is nou tyd, al oomlik is voorbij, is tyd om te hype.
1: Die tyd is hier, die skotte, hulle gaan nie laag leen nie, gaan een grote wees, ek kan nie wag vir die wedstrijd nie, en ons paar bokliekies, wat ek vir jou gaan speel, ons nuwe een wat vandag uitgekom het, specifiek vir een klein gedeelte van die bokspan,
0: okay.
1: Robbie Wessels, Jack Parrow en Jewels Fantasties.
0: Dit klink na die beste line-up vir een bokliekie ooit.
1: Klink soos uitstekende braai vir my.
0: Nee?
1: Wens ek was een vlieg teen die meer, net die concept vir die liekie geboor was.
0: Het klink so bykie soos die begin van een grappie.
1: Robbie Wessels, Jewels Fantasties en Jack Parrow loop by een bar in.
0: Precies.
1: Ek dink ek mag jou klaar vertel nie. As jy een punchline het vir hom, asjeblief, 074-2009-89, jy is meer as welkom. Gaan ons klein bietjie later ingooi vir jou. Ons het ook die laaste ronde van die Leen Verklikker.
0: Tam, tam, tam.
1: Okay, so ons het twee mense wat gelijk is op 6 punte, maar jy kan die persoon wees wat hier op die laatste dag inkom en wegstap met die lekker ou prijsie van Grounds Meat and Deli. Dis aan die kom vir jou net na 6, as jy wil speel, laat weet vir ons sê, ek wil speel. Sit my naam op die lijst en dan bel ons jou net na 6. Ek dink een baie lekker vergete 5 wat op jou wacht vandag.
0: Ek weet jy was altyd baie confident hier ingekom en dit maak my bang, want as ek met selfvertroue instap en jy stap met selfvertroue in, is dit nooit goeie nuus vir my nie.
1: Dit is goeie nuus vir die show, want het gaan uitstekende muziek wees. En dan, wat ek oor wil praat is, jy weet, soms vergeet mens, en ek weet nie hoekom ons enigszins vergeet nie, want elke keer as ou Kurt een nieuwe liedjie uitbring, of wie ook al, dan is daar mense wat sê, weet, dis nie vir my nie, en dan is daar ander mense wat sê, yes, ek love dit, dis die beste ding wat ek nog ooit in my leven gehoor het. So ons smaak verskil.
0: Ja, maar ek dink dis natuurlik, nie net met muziek nie, maar met alles in die lewe, kos, muziek, rolprente, I mean, ek en jy stry elke dag.
1: So die vraag wat ek nou vir jou wil uitgooi, want het kom by jou en jou levensmaat, so nou jou man of jou vrou is of jy ook al, is daar een ding wat jou levensmaat nie van hou nie? So iets wat jy geniet het so baie, jy kan eintlik nie lewe sonder dit nie, maar mama sê nee, papa sê nee, ons gaan nie, ons gaan doen nie het maar op jou eie. Is daar so iets?
0: In ons huis is het buikpens. Ek kan nie goed nie verdra nie.
1: Bly ons in die selle huis. Ek lief een buikpens.
0: Ek kan nie een buikpens hanteer nie. En as ons help jouself, is dit die opst wat uit die kas uitkom. En sê ek so, ek kan nie nie los.
1: Dis so low effort.
0: Nee, ek kan nie met die buikpens nie. Ek kan nie. Die probleem is, dan gaan ons food lovers toe, want is op sale, dan kom ons met 10 blikke buikbeens terug, as ons niks ander plek in die kasie, maar ons buikbeens.
1: Buikbeens is goed vir jou. Moet nie neerkijk op buikbeens nie. Oh. Buikbeens het my dier my skooljare gekry.
0: Ek glo jou, ek hou niet net daarvan nie.
1: Ons is laas in een restaurant vir ontbijt, en toe een van die goed is, kom met buikbeens. Oh. En sê Christine vir my, jy kan daarin kry, en dan kan jy een bietjie buikbeens eet. Ek wil nie nou buikbeens heen nie.
0: Nie hier nie.
1: Nee.
0: Ek kom in al restaurant toe vir buikbeens heen.
1: Oh, uitstekend. Okay, so jy kan vir ons laat weet, want daar het iets gebeur met Engelandse sokkerspan, hulle groep. Daar is iemand wat vir hulle opgetreed, ek weet nie hoe lang hierdie jou opgetreed nie, maar die ouense gesigte, so die ou jam uit en dan panelen na die spelers toe, en dit is net die akeligste ding wat ek ooit in my leven gesien het. Okay, so as jou bok TV is, gaan jy saam met ons kan kyk, ek het vir jou die video, maar kom ons loer het gevindig, hoe like die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs,
3: jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
4: Bok Radio, uitklok, verkeer.
0: Net so kyk jy na jou paie, dit is 17 minute na 4. Ek kan vir jou sê, die N7 suidwaarts net voor Bosmansdam, daar is een die pad is daar gesluit as gevolg van een voertuig wat in een ongeluk was vroeger vandag en hulle is bezig tans om daar die voertuig te verwijder. So kyk asseblief na alternatieve route as jy kan. Dan jou rijtijd op die stadium middenstad op die noordelike voorstede kyk jy op nou nog 45 minute tot in die Parel, 1 uur en 10 minute, tot in Somerset West, 1 uurse rijtijd. Rondebosch tot hier by ons kyk jy nog 50 minute en Century City tot by die noordelike voorstede kyk jy nog 40 minute. As daar nog iets is, 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontrecht is.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Every scrum half needs a fly half. Every fine bird Mugome Zulu, a Willemse. Every bog team, a Siya. And every brick needs AfriSam cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSam cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSam. Proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
1: By the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 juni tot 13 juli 2026 kan jy hierdie ongelooflike aanbiedinge geniet. Koop 4 kg varkskouer chops vir R355 en ontvang R100 kontant terug op jou loyaliteitskaart. Kry 10 porsies kameeldoring boerewors vir slegs R99.99. Pork bangers 400 g en prime cut bacon 200 g is ook beskikbaar vir net R49.99 per kombu. En vir die perfecte braai of keier, koop enige 2 liter koeldranke en betaal slegs R30. Besoek The Butchers, Brackenfell Corner vandag, die slaghuis in jou buurt.
4: Hier spring die bokke en op die speakers. Bok Radio.
8: When I was 6 years old,

0: Lieve meesterke Ed Sheeran.
1: Eigenlijk, ja? Ik was een groot fan.
0: Klein beetje stuitvegen. Het is maar net Supporting My Kind. Castle on the Hill vir jou, Bok Radio, Bok TV. En ek weet, daar is baie mense wat hierdie man nie kan verdra nie. Mm. En ek weet nie hoekom nie.
1: Ek moet sê, daar is, ja, allemaal het hulle opinies. Maar hierdie is een van die sangers wat ek is soos, wat aan hom hou jy nie van? Mm. Want hy skryf goeie muziek, hy is een goeie muzikant, hy is een goeie sanger. So is my moeilik as iemand sê, hulle is nie een Ed Sheeran fan nie, want as ek soos, hoekom?
0: Want hy lyk ook soos die naaste persoon op aarde.
1: Ja, hy is redig, hy lyk, hy mens praat ek nou asof ek hom ken, maar hy is soos een teddybeer. Hy wil net, soos, hy chat net met allemaal en hy is so nice. Lyk hy.
0: Ek kan vir jou sê wie nie van hom hou nie. Dit lyk vir my die helfte van Engelandse sokkersman. want ek het hierdie video tegekom, ek het geen context nie. En ek het ook nie gaan soek nie, so... Vergewe my hiervoor, of daarvoor, so wat ook al ek nou gaan sê, vat het maar met een knippie sout.
1: Ja, dit is ons interpretatie van wat die plaas vind.
0: Ja, so, as ek nou net kan dink, jy weet, en dalk nou iets opmaak, was hulle dalk beloon vir een goeie vertoning in die ronde van 16, om van Mexico te klop, 3-2, en as beloning het hulle toe vir Ed Sheeran ingekry om een liedjie te kom sing.
1: Een lekker beloning. Imagine een privaat concert door Ed Sheeran.
0: Ja, ek weet nie hoeveel liedjes hy gesing het nie. Ek dink is dalk net die een. Maar as jy nou nie jou Bok TV is nie, as jy jou Bok TV is, ga jy nou saam kan kyk. As jy nie is nie, hy is langs een swembad. Amal sit so op hulle gevoude beentjies, meeste van hulle, by die swembad. Hy is daar met sy gitaar en hy speel en... Dit begin met hom wat die kamera's op hom en hy is besig om baie intens te speel. En dan pan die kamera of om of hulle kat na 'n ander kamera toe en hulle wys die speler se gesigte.
1: Ag nee.
0: En dit is eintlik maar bietjie moeilik om te kyk. Is gelukkig net 31 sekondes. So hier is die oomblik.

0: jy daar met golfklapie?
1: Hoekom lyk dit asof hulle gemartel word deur daar te sit?
0: Dit lyk asof hulle nou net van die veld af gekom het
1: na
0: die
1: wedstryd. Dit lyk of hulle nou net van die veld af gekom het en 7-0 verloor.
0: Ek glo die kommentaar een van die ouens op Twitter sê Jessie, as jy kyk na die ouense gesigte, lyk dit soos die moeilikste oppositie wat hulle nou teëgekom het, sedert hulle in Amerika is. Ander ou sê, as hulle die volgende wedstrijd verloor, gaan hulle vir Ed Sheeran 2 liedjies laat sing.
1: Dis so bad. Hoekom?
0: Ach, ek ben, maak jy sok wie hulle gekry het nie, het sou tenminste iemand gewees het wat hulle nie van hou nie. Daar sou een gedeelte gewees het van spelers wat ook die selwe gesigsuitdrukking gehad het. Wie weet, dalk, dis nou net na een oefensessie, maar dit is die snaakse ding.
1: Dit is so sad, want die ou is bezig om sy hart uit te sing. Mm-hmm. En hulle allemaal lyk asof hulle nou net een blik buikpens opgemaak het en het gereik het.
0: So dit my laat denk, wat is nou een ding wat jy like? Wat jy geniet? Dalk is het een song, dalk is het een kunstenaar. Mm-hmm. Jy love dit, maar jou levensmaat, jou man, jou vrou, wil niks daarmee te doen nie. Mm. As daar vertoning is, jy kan vraag, kan ons gaan kyk? Mama gaan sê, nee, gaan jy maar op jou eie. Iemand sê so, poep in die bed, is a grote.
1: Valid.
0: Ek love dit. Hoe moet ek opstaan?
1: En nou?
0: Ja, hou net jou awesome op. Alma sê, my boyfriend eet nie sushi nie.
1: Wat is fout met op?
0: Ja, sy kind.
1: Nee man.
0: En sy eet nie afval nie.
1: Valid.
0: Dis verstaanbaar. Dis verstaan, afhangende van wie dit maak.
2: Ek is met jou op die ene met die buikpien.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ek haal die goed.
1: Mm-hmm.
2: Nee, kyk. Ek kan nie die reek hanteer.
0: Dis cowboy boys, man.
1: Nee.
2: Sal ek sê, hy vesel smaak in jou mond. Nee.
0: Horrible.
1: Nee.
3: Hallo Boksman, Matthijs hier van Jurenburg. Dit is een baie interessante thema wat julle aan het. Ja, my liewe vrou. Sy hou nie van die liekie. Appels en boerpampoene nie.
0: Limoene.
3: En my seuns is mal daar.
1: Dis is, wat se liedjie is appels en boerpampoene?
3: Ja, ek speel toch te graag vir hulle, wys my jou boerpampoene. En dan is papa nou weer natuurlijk in die moeilikheid. Geniet julle middag hoor, lekker naweek, bye.
0: Matthijs, weet jy wat, ek is ook stout. Vir een stukkie limoene.

0: Lekker namoene en 'n perrietjie.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Zijn dit is ek tyd Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag. Ja, hallo Monique, hallo aan ons luisteraars. Ja, dit is sekertyd, dit is sport en ons begin met Bafana, die nuus wat deurgekom het vandag.
2: Is hulle nog in die World Cup?
4: Het jy nie gehoor hulle het die laaste game geoverturn, hulle is nou sommer in die semifinal.
2: Damn it.
3: Nee, ons is nie by die Afrika Nasies beker nie. Ons is by die World Cup. So, nee, ons is ook nie by die World Cup nie, ons is klaar, ons is terug. Die nuus is rondom Hugo Broos. So hy maak klaar as die afrigter van Suid-Afrika.
2: Ons het dit verwag.
3: Die amptelike nuus.
2: Ja,
3: hy het baie gedoen vir Suid-Afrikaanse sokker. Ek dink hy verdien die krediet wat hom toekom. Interessant, en ek gaan sommer nou al dit waag om te sê, nie soseer wat Gaitan McKenzie gesê het nie, maar Gaitan McKenzie het self gepraat oor Piet Sommelseman, en ek moet sê, ek stem saam met Gaitan McKenzie. Piet Sommelseman is 'n wêreldklas afrigter en hy het aansoek gedoen klaar vir die posisie. En as hy die werk kry, dink ek is ons in goeie hande. Iemand wat al baie gedoen het. Hy ken Suid-Afrikaanse sokker, hy ken alles agter die skerms, hy weet wat moet gebeur. Hy het baie sukses behaal met die spanne wat hy afgerig het, so ek dink hy sê hy is die gepaste kandidaat.
2: En die groot ding ook van so ou is hy weet wat die ouens laat tik. Dis soos Rassie. Soos Rassie, hy weet hoe moet die beste uit mense uit kry en spelers uit te kry. So baie opwindende tye wat vir ons voorlê.
3: Ja, 100%.
4: Ek dink nog steeds albei spanne kort is hulle moet saam 'n oefenkamp bywoon. En dan moet hulle halfpad deur split Rassie vir die Bafana ouens en wie ook al die nuwe afrigter is vir die Springbokke.
2: Ja, dan kan hulle soos paintball speel of iets.
3: Ek hoor wat jy sê Monique, maar ek dink ons skop genoeg.
4: Skerp.
3: Kyk na MotoGP, die eerste oefensessie in Duitsland. Raul Fernandez met die vinnigste tyd gevolg deur Marc Marquez en Fabio Di Giantonio. Marc Marquez seker ook een van die gunstelinge vir die naweek se MotoGP aksie. Kriket, die eerste toets tussen die vrouwenspanne van Engeland en Indië, dis by Lords. Indië golf eerste, die telling is 199-4, dit is nog 50 bilbeerte. By Wimbledon is ons besig met die eerste halfeindronde wedstrijd in die mans enkelstel afdeling, Ferry teen Zverev. Zverev is die tweede gekeerde, hy het die eerste stel gewen 7-6, hy het die tweede stel gewen 6-2 en hy is breek op 3-2 en hy sal dien vir 'n 4-2 voorsprong in die derde stel. Dit lyk vir my Alexander Zverev is op pad na die finaal. Hierna is die grootte vir my Jannik Sinner teen Novak Djokovic. Wat 'n wedstrijd om na uit te sien. En ons maak ook 'n draai by die Skotse golfkampioenskap. Jordan Smith is tans die voorloper met 'n 900 baan sy vertelling. Een beter as Matt Fitzpatrick. Daar is nog golf om te speel, maar dit is hoe dinge op die oomblik lyk. Van my kant groet ek jou tot 5:30.
2: Lekker my vriend, ons gesels dan. Cheers.
3: Mooi van, cheers.
1: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
7: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
8: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
9: Hou vast jou oorings. Dis Bokradio.

0: Dis Marto en Swarte Krag hier op Bokker Radio Bok TV. Goeiemiddag, welkom. Is nou so 19 minute voor 5. Baie lekker om saam met jou te kan wees. Dit is Uitklok aan jou gebring deur NMI Toyota. Zia Monique saam met jou. En lekker van jou te hoor by die Vrydagmiddag. Gees loop hoog. Ek like foto's wat deurkom. Diegene in hulle springbok klere of ten minste groen en geel. Van enige haar.
1: Die wat ten minste teenwoordig anders as die res van ons collega's.
0: Ek gaan ek sê nie, ek gaan nie name noem nie. Vooral nie stemse nie. So ek weet nou, hierdie ding vir jou gespeel van Ed Sheeran, wat speel vir Engelandse sokkerspan, en daar is heel wat manne wat het nie geniet nie, en dit gebeur maar, weet, van die ouens like om, van die ouens like om nie, en dit is nie enigste ding nie. Heel wat boodskap wat ons gekry het, mense wat vra, kom klaar oor baked beans.
1: Want dit is akelig.
0: Nee, dit is nie, dit is die lekkerste ding, wat jy net kan gryp en uit die blikkie uit eet. Wys my een ding, Monique, wat jy net kan gryp uit die kas uit en uit die blikkie uit eet.
1: Daar was baie min wat ek uit die blikkie uit eet.
0: Wel, as jy dit doen, is eintlik redelik hartseer. Maar, dis nie hartseer 2 die oggend na kuier nie.
1: Ek weet jy wat, ek vat dan eerder een snykie thuis met 'n bietjie wafel of maalmaat op.
0: Sal jy beter voel daaroor as ek vir jou sê dit help met babbelas?
1: Baked beans?
0: Ja.
1: Ek vat eerder die babbelas.
0: Ek weet nie of het waar is nie, ek probeer jy maar nou net oorreed. Iemand sê, so ons niks fout met die blikkie compressie pitte nie. Buite. Ons het iemand op Telegram, Christel, wat sê, Afrikaans musiek shows. Ek vat maar vrienden saam.
1: Ok.
0: En dan in die celle awesome.
2: Hey, my vrou is Brit.
0: Brit.
2: Van Noord-Nederland af. En een vakantie by die huis. Ek my ma gedink is verskriklike goeie idee. Om vir ons allemaal kaartjies te kry na een bok van Blerf
0: uitstekend
2: op Zerg toe en
1: goeie opleiding.
2: Vrou
0: ja.
2: Was nie so baie beindruk nie, want vir ure moes sy sit en sy het nie idee wat gaan aan het.
0: Ek sit deel van die partijkie by wees en vir ons sê, listen to what your opa groekie dan toe was. Luister. Weer is baie lekker om dit te hoor. Ons heel wat boodskap wat ons nie kan lees en speel nie. Maar wat ek vir jou wel het is Michael Thomas. Hy is daar by die Kruivenweek. Hy het ons een update. Ook gaan hy vir ons vertel wat gebeur morgen met WP teen WP.

0: Groen en goud werd gedoen deur Volk en Fransje van Kouk en goeie raad daar teen die einde. Rassie Demma. Lekker. Goeie tye.
1: Mooi gefilter.
0: Uitstekend gefilter. Wat praat jy? Okay, ons gaan hoor wat aangaan by die Kevin Week. Michael Thomas is volgende. Ons leer net gauw na die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kykie na jou paie, nie veel nuwe nuus nie, net wel nog 'n update in verband met die N7 wat gesluit is. Ek het vroeër vir jou genoem die N7 suidwaarts net voor Bosmansdam is die regterbaan versper as gevolg van 'n voertuig wat daar in 'n ongeluk was en tans verwyder word. Ons nuutste boodskap sê dat die N7 by Plattekloof nou gesluit is, so asseblief kyk na alternatiewe roete daar. Verder, niks van my kant af nie, maar as jy wel iets teekom, is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tawwe Keuse. NMI Toyota stel die Tawwe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

paar interessante wedstryde. Die Cheetahs wat gespeel het teen die Limpopo Bloubulle, die Vrystaatspan wat gehad, en dan die hoofwedstryd was tussen die gasheer as die speler van die dag gewees op dag 1, en dan ja.

0: spele teen die Limpopo Bloubulle, die Vrystaatspan wat gehad. En dan die hoofwedstryd was tussen die gasheer as die speler van die dag gewees op dag 1. En dan ja, ek dink baie mense sou sê met die Sharks wat voorgeloop het 22-7. Hulle moes daai wedstryd gewen het, maar die laaste 10 minute het die WP teruggekom en hulle het 'n straf 3 gekry en toe is daar 'n penalty ook gegee en Ahmad Bardini, die loskakel van Wynberg wat die bal tussen die palle deurgejaag het om daai wedstryd oortuigend te wen of net te wen. So daai was 'n baie baie goeie wedstryd. En dan gister se hoofwedstryd was tussen die Lions en die Kruiwenweek XV. Baie mense verwys na dit as eintlik die Kruiwenweek B-span. Hulle het in die hoofwedstryd gespeel teen die Lions en hulle was ook agter gewees halftyd en hulle het daai wedstryd gewen 43-33. So die Kruiwenweek B-span was onoorwonde gewees die laaste 2 dae en so ook die Kruiwenweek A-span. En daar is toe besluit dat hulle gaan speel in die hoofwedstryd Saterdag om 1:00. Baie mense stem nie saam daarmee nie. Ek dink dit is goed vir rugby en ook nie goed vir die Kruiwenweek vir die beeld daar buite en dit waarvoor die Kruiwenweek staan nie. My eerlike opinie, ek sou dit nie gedoen het nie. Die Cheetahs het al 2 hulle wedstryde gewen. Die Maandag en die Woensdag, so ek sal dat die WP Kruiwenweek A-span teen die Cheetah speel en dan die WP B-span teen die Bloubulle of teen die Sharks laat speel het. So ja, daar's op sosiale media baie mense wat nie van die idee hou dat die twee WP-spanne teen mekaar speel in 'n unofficial final nie. Maar ja, ek dink is net nie goed vir die Kruiwenweek en waarvoor die Kruiwenweek staan vir al hierdie jare wat ons uitsien na die Kruiwenweek en na 'n finaal tussen die verskillende unisie. So my opinie, ek sou dit gedoen het hê. En dan ja, so baie mense het ook gevra hoe gaan hulle speel? Hulle gaan die WP gaan speel in hulle WP truie, die A-span en dan die B-span gaan rooi truie dra. Maar so hulle gaan in rooi truie speel. So ja, ek dink kom ons kyk wat gebeur Saterdag. Ek dink dit gaan oorlog wees. Want elke seun gaan maar wil bewys hoekom hy in wat so span hy moes gespeel het. Maar ja, ek sou dit nie gedoen het nie. Ek sal die finaal gemaak het tussen die Cheetahs en die WP Kruiwenweek A-span. Kasian, altyd lekker om met julle te gesels. Julle moet 'n mooi naweek hê en dan gesels ons weer volgende week.
1: Zay Michael Thomas, dankie my vriend. Baie dankie vir jou man daar by die Kruiwenweek. En baie sterk vir nie. Ek stem saam met jou.
2: Kyk, ek verstaan nie toch. Ek is nie 'n sportmens nie, maar in my brein, 'n A-span en 'n B-span is nie op dieselfde vlak nie. Hulle moet nie teen mekaar deelneem.
1: Ja, maar ons het soveel goeie spelers, so moeilik om te kies. So, ons kyk wel wat gebeur môre. 'n dag vol rugby om vanuit te sien. Gaan 'n ongelooflike Saterdag wees. So, ek hoop jy is reg vir hom. Vir nou, gaan ons gou vinnig kyk na jou vergete 5. Ons kom vir jou in die volgende uur. Ons albei het 'n liedjie in 'n spesifieke kategorie gekies. Een wat hopelik vergete is. En vandag het ons gegaan met die beste. Met hom lekker. Beste breakdown.
2: Hey.
1: Nie weet wat die breakdown is, dis wanneer die meeste van die instrumente ophou. En gewoonlik is daar vocal, daar hoef jy net te wees nie. Die meeste van die tyd is daar. Okay, so dis wat ons doen. Likkie met die beste breakdown.
2: Okay. Ek moet sê, ek is spyt ek het die daai ingekies nie, hoor.
1: Ja, want hy is nie reg vergete nie, hy lewe nog solid in my brein. So wat is jou vergete 5 liedjie met die beste breakdown? Nou was nou 'n voorbeeld vir jou, 074-2989, as jy toevallig een kies wat ek Monique gekies het, dan trek ons 3 stemme af. Gister gelyk gespeel, so dit kan belangrik wees. Vir nou het ons 'n vriend van Bokke Radio wat daar bo in die Gauteng wêreld is, en hierdie ou is gelukkig genoeg om môre op Loftesver sal te wees. Gaan ook 'n spesiale dag wees vir 'n jong dametjie.
3: Hallo Zian en Monique. Ek hoop julle het 'n lekker Vrydag daar. Is lekker môre die Springbokke teen die Skotte daarso op Loftes, jy weet, daar in Blouwal land by my gunsteling plek. Nee,
1: living the dream.
3: Morgen gaan vir my so spesiaal wees, want dit is die eerste keer wat ek my dogtertjie

0: Andri saam vat Loftus toe. En maar ja, nee, sy sal julle nou vertel wie het ons gesien op die lughawe toe ons op pad toe ons geland het laas week. Maar nee, ons is baie excited. Hierso is sy.
1: Ons het vir Cheslin gesien, toe ons verby geloop het, en ek het gevra as ons 'n foto kon neem. Ek was baie excited, en ek is ook baie excited vir die bokke game. Dit gaan so lekker wees. Go bokke!
2: Dit is die gees wat ons kom.
0: Net nog 'n laaste dingetjie. Ons stream maar bok radio hierso, want ja, nee, hierdie ander, hierdie radiostasies hierso in die Oosrand en in Johannesburg is maar hyper. Ja, dat ek nou nie die lelike woord gebruikie. So ja, ons kan nie wag om by die huis te wees en weer in die kar lekker bok radio te kan luister.
3: Oh, come on,
0: love your show.
3: Oh, love you man. JJ, geniet hom. Ek hoop die kleintjie geniet hom ook. En ek wou nou Bomb Squad Blues gespeel het, maar dit is amper nuustyd.
2: Dit is.
3: Okay, so ons gaan die nuus in gaan net daarna. Bomb Squad Blues.
4: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die DA-leier vra vir 'n voltydse minister van polisie. Beskermde getuienis word toegestaan vir getuie oë by die Matlanga-kommissie en die geldsaake.
4: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het president Cyril Ramaphosa versoek om dringend 'n voltydse minister van polisie aan te stel. Hy het tydens 'n teenmisdaad optog in Kebega in die Oos-Kaap gesê, Suid-Afrika benodig sterker polisieleierskap en beter wetstoepassings om bende en geweldmisdaad en afpersing te beveg. Hill Lewis het die regering gekritiseer omdat die minister van polisie Senzo Mchunu steeds betaal word terwyl hy op spesiale verlof is.
5: Jy kan nie permanente misdaad met tydelike leierskap beveg nie. En die dubbele salaris wat dan twee ministers betaal word, kan nog 8 nuwe SAPD-speurders aanstel om te help om meer misdadigers agter tralies te sit. Suid-Afrika moet elke gebroke skakel in die strafregketting herstel.
2: Die Matlanga-kommissie het 'n aansoek toegestaan vir getuie O, 'n misdaadintelligensiebeampte en verklikker om gedeeltelik in kamera te getuig. Getuienisleier Maslape Selo sê getuie O se getuienis hou verband met strafregtelike klagtes wat die hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan betrek. Dit sluit in beweringe oor die hantering van ondersoeke, die toepassing van prosedures binne die ondersoekdirektoraat teen korrupsie onder leiding van Andrea Johnson en beweerde inmenging deur die voormalige hoof van die nasionale vervolgingsgesag Shamila Batoi.
6: That whistleblower has got serious personal concerns. She was persuaded to report the matter only as a whistleblower. Her name has not been published. She would like to assist the commission to provide the necessary evidence, but would prefer that the anonymity extends.
2: Meer as 70 verdagtes, insluitend 7 vroue, is tydens operasie Prosper in Moslakeng aan die Wesrand van Gauteng in hegtenis geneem. Die multidissiplinêre operasie waarby die polisie en die Suid-Afrikaanse nasionale weermag betrokke was, het vanoggend onwettige mynbou en verwante misdade by die Boendo en geteken. Beamtes het 2 voertuie in beslag geneem, meer as 20 kragopwekkers en meer as 100 sakke goudhoudende materiaal gekonfiskeer. Die polisiewoordvoerder sê die operasie duur voort en verdere arrestasies en beslagleggings word verwag.
7: The multidisciplinary operation conducted by the Gauteng Police in collaboration with the South African National Defence Force. The operation is still underway and the number of arrests and recovered items may increase as law enforcement officers continue with the operation.
2: 'n Kragtige tifoon nader 'n afgeleë Japaneese eilandgroep en owerhede waarsku teen sterk wind, swaar reën, grondstortings en oostromings in wat die streek se mees vernietigende storm in jare kan wees. Tifoon Bafi sal na verwagting môreoggend vroeg baie naby aan die afgeleë Sakishima eilande naby Taiwan verby beweeg. Die tifoon sal sal na verwagting nie Taiwan tref nie, maar Bafi kan baie reën oor die eiland veroorsaak. Die tifoon sal na verwagting ook oor die naweek die kus bereik naby die Oos-Chinese stad Wenzhou met 'n bevolking van sowat 10 miljoen mense. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van goud is $4,104.80 per fyn ons en die prys van Brent olie is $76.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,196. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die DA-leier vra vir 'n voltydse minister van polisie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor, die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleweringe tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorhakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
9: Uitklok weer.
3: Goeiemiddag, ons kyk nou jou weer vir môre, Saterdag 11 Julie en lekker sonskyn dag wat voorspel word, bietjie wind in die kus, maar feitelik niks hier noordelike voorstedeskant in die Kaapstad, Strand, Parel, Mamesbury. Bereik môre almal 'n maksimum van 18, 21 môre in King William, Langebaan, Hermanus beide op 17 en Woester, Brackenfell môre op 19.

0: as ek hieraan gedink het,
1: ons het albei verloor het, as hierdie in die mix was.
0: Wel, jy sou verloor as ek het gekies het. En nog een uitstekende enekie.
1: Oh! And you're to blame.
0: Ek dink ek moet hom iewers ingooi. Vir nou, gaan ons dit eers gevinnig bietjie ernstig raak. Goeie nuus is, Monique, niemand het enigstens ons keuses reg geraai nie.
1: Okay. Ek weet, maar myne voel 'n bietjie weak teenoor wat ons nou gehoor het, hè?
0: Dis die ding van hierdie game wat ons speel. Jy dink so, jy voel so. Mm. Voordat jy dit bekendstel aan die boknasie, maar hy kry sy eie voete.
1: Kyk, ek het myne toe hy klik, toe sê ek soos, joh. Wanneer laas het ek hierdie liedjie gehoor, is 'n lekker enetjie.
0: Kan ek net vra, hoe het jy hierdie een gevind? Was dit net toevallig?
1: Hierdie een het ek toevallig gevind. Ek was op die soek na 'n liedjie en ek het my keuse gehad. En ek was soos, ek dink jy gaan kom met sê net ja, So kom ek kyk of ek nie 'n Afrikaanse liedjie kan gaan, om jy weet, teen jou Afrikaanse liedjie te gaan nie. En ek het gesoek en ek was soos, hier's niks wat vir my uitstaan nie. Kom ek luister nou maar net hierdie lekker playlist wat ek toevallig op afgekom het, terwyl ek gesoek het na 'n liedjie. En ek het hom op shuffle gesit en ek het gister ek skiep en die liedjie het begin speel en na te liggie aangegaan en gesê, wag 'n bietjie, ek is amper seker hierdie liedjie net 'n breakdown. En hy het.
0: Wat se liedjie is dit, Monique?
1: Hierdie liedjie is Blackie Swart, se Liewe Lulu.
0: Kan ek net sê,
1: perfect vir 'n Vrydag.
0: Wat 'n keuse.
1: Amazing keuse.
0: Toe jy dit sê, toe moes ek vir jou vra, het jy die liedjie 'n breakdown?
1: Maar luister,
0: van wanneer af?
1: Ideaal vir die Vrydag.
2: Die liefde brand
0: kan nie so ver gaan nie. Nou dat ek hier sit en luister.
1: Nou is die uitskas skuif op daar.
0: Dat ek hier sit en luister, gaan dit 'n moeilike een wees om te klop.
1: Aha.
0: Maar ek dink ek kan wel.
1: Okay.
0: Ek dink ek kan wel. Want ek het 'n bietjie van 'n sweetener.
1: Okay. Oef,
0: want
1: okay.
0: In my mening, die liedjie wat ek gekies het, het die beste breakdown van alle tyd. Mm-hmm. Natuurlik. Ek gaan net die moed by mekaar skat. Okay. So, toe ek opgaan, want ons die quiz gewen om die prys te gaan kry, toe ek kom sit, toe word al vir my gesê, Zian, jy gaan karaoke, ons het die liedjie vir jou gekies. Nou, ek wou iets ordentlik sing, en hulle wou nie vir my sê wat die liedjie was nie, tot en

0: met ek op die verhoog staan en hierdie ouetjie begin speel. Uitstekende liedjie, nie 'n karaoke song nie, maar die beste breakdown van alle tye en ek wil net sê as jy die liedjie sou wen vandag, sal ek vir jou kort snippet speel van die video wat hulle geneem het.
1: Nee, dit is jy kan dit doen nie.
0: And this is the darkness, I believe in a thing called love. Perfect for Rock Vrydag. Die lekkerste breakdown van alle tye. Let's go.

0: ons daai ding. Okay, so ek het die video aangevra, ek het dit op my foon in my besit. Gaan ek dit kyk? Nee, maar ons kan dit saam beleef en dalk mekaar traumatiseer.
1: Ek dink kom ons maak 'n deal, okay? Ja. As jy vandag wen, dan speel jy vir die mense hierdie liedjie om hulle te bederf.
0: Ja.
1: As jy vandag verloor.
0: Nee. As jy die liedjie wen, as ek wen vandag, dan sal ek vir jou kort snippet speel.
1: En as hy verloor, sal ek dit in die hande kry nog steeds met jou deel volgende week.
0: Daar is baie mense wat hierdie video het. So 074-2989 Zian. Dan kry jy The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Monique, kry jy Blackie Swart en Liewe Lulu. Nog gauw.
2: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 20 minute na 5, net so kyk jy na jou paie. Daar was 'n ongeluk by East River Way in Blue Downs. Dit is by die Good Hope Tires. Nooddienste is daar op die toneel. So asseblief wees net versigtig in daardie omgewing. Dan ook 'n ongeluk by Sonstraal weg in die Parel. Dis 'n vragmotor en 'n bakkie wat daar betrokke is. Nooddienste is ook besig daar. Dan net weer herinnering, die N7 suidwaarts by Plattekloof is gesluit. Dit is weens 'n voertuig wat daar 'n ongeluk was en hulle is besig om daardie voertuig te verwyder. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel voor Style Technologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die Wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop, nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle die vinnig die Weskaapse gunsteling cherry handelaar word. Cherry Parel, voor jou volgende rit begin.
3: Uitklok, verkeer.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: I was scared of needles. I always have been.
7: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
6: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
7: And when I left, I felt braver than ever.
6: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitblok Sport. Zai, dit is sikke tyd, Johan Ferreira. Ek het vir jou nuus van die Kruivenweek. Okay, ek weet nie of jy dit self uitgevind het nie. Maar ons het gepraat met Michael Thomas. Hy het vir ons die inligting deurgegee rakend die WPWP nie amptelike eindstryd môre. Hy is van die mening dat dit nie moes gebeur het nie. Hulle moes die cheetahs al ingedruk het en die WP die Osman so genoem, gaan hulle WP try speel die 15 dal. WP 15 gaan in rooi try speel.
2: Ons is op Michael's bladsy en dis kom ek gesê, daar sal maandag een noodvergadering wees, dit kan ek jou beloof. Daar sal een teams meeting wees maandag, om seker te maak dit gebeur nooit weer. Ja,
1: vat hulle dan die tweede span weg, of sê hulle as so'n situasie weer sou uitspeel, dat hulle eerder een ander span sou indruk daar?
2: Ek dink hulle verander die loting, dat dit net nie kan gebeur nie, dat die WP 15 tal eerste speel op hulle eerste dag, so vir die cheetahs nou dit nie gemaakt het nie, wat onoorwonne is, selle route, so dit is alweer het verander, so ek dink nie, dink jy, geniet het morgen, want ons gaan dit nie wees nie, dit is een ding wat ek jou kan beloof. Zai,
1: kry jou visie hoor uit, type het,
2: ja, type het,
1: diep in die archiewe,
2: dit kan een knop hee, dit gaan hom nooit meer sê nie, dit is eerst en enig verkeer, WP tegen WP in die Kruivenweek finaal, dit is verseker die waarheid. Kom ons kyk na sportsake, kom ons doen so met die rugby bepalings vanmorgen, as jy met jou program wil regkry en weet wanneer jy moet mol toe gaan en wanneer jy nie daar moet wees nie, wanneer jy taakies by die huis moet verrig of wanneer jy nie dit moet doen nie. Nieu-Seeland, Italië, 10:07 morgen ochend, Australië, Frankrijk is 20:10, Japan, Ierland is 10:12, Fiji, Engeland 10:03, Springbokke, Skotland 20:06 en Argentinië, Wallis 10:09 môre aan. Dit is jou rugby bepalings vir die naweek, die internationale wedstrye. En dan het ons natuurlik ook die 120s om na uit te sien. Suid-Afrika se wedstryd is maandag aand half 7. Suid-Afrika teen Engeland, as jy dit wil dop, is die halfeind ronde van die wêreld onder 20 rugby kampioenskap. Ons praat oor Wimbledon en ons weet wie is ons eerste finalist in die mans enkelstel afdeling en dit is Alexander Zverev van Duitsland. Die tweede gekeerde het Arthur Ferry geklop 7-6, 6-2 en 6-4. Maar ten nie saak die telling nie, ek denk Arthur Ferry sy leven gaan drastisch vanweer wanneer hy morgenoggend wakker word. Wat een verhaal, die ongekeerde van Brittanje wat in die half eindronde van die Grand Slam toernooi uitkom en uitstap en op die hoofbaan speel, ek denk dit is fantastisch. So, volgende ene is Jannik Sinner, wat speel teen Novak Djokovic. Djokovic 2-1 voor, alles gaan volgens plan, so Jannik Sinner dien op die oomblik, om sake gelijk te maak op 2-11 in die eerste stel. Skotse Golf Open, dit is deel van die DP Wereld Tour, Jordan Smith en Rory McIlroy, nou die gesamentlike voorlopers, met een 9 onderbaan sy vertelling. Jordan Smith het geteken vir 63 vandag, saam met sy 68 van ronde nummer 1. Rory McIlroy is nog op die baan, hy is 4 onderbaan sy vir vandag, om aan te sluit by sy 65 van gister, as hy nog golf wat gespeel moet word, maar Rory wat alweer hard aan die deur klop van die DP Wereld Toernooi. En die duplessie van Suid-Afrika is gesamentlik 24ste, 70 gister, een beter dag vir Henny vandag met een 66 op sy telkaart. Ons gepraat oor die eerste oefensessie van MotoGP, ons is in Duitsland die naweek, Raul Fernandez met die vinnigste tyd, Mark Marquez tweede en Fabio Di Giantonio in die derde posiesie. En ons ook cricket, India en Engelandse vrouwenspanne speel by Lords in die enigste toetswedstrijd tussen die twee spanne, is vanaf vandag tot die 13de juli. India is 243 vir 6, dit is na 60 balbeerte. Die eerste eendag wedstrijd tussen Ierland en West-Indiese eilande te vrouwenspanne ook aan die gang en die Windy scoort 91 lopies van 23,2 beerte om die wedstrijd te wen. So hulle is goed op koers en dan Suid-Afrika 219 manne speel teen Engeland ook in hulle eerste

0: jeugtoets. Suid-Afrika kolf eerste en die telling teetyd is 185-3. Suid-Afrika in hulle eerste beurt. Dis dit wat ek sê het vir sport. Laaste en saam met jou is om 6:30.
1: Like my vriend ons gesels dan. Cheers.
0: Cheers.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
2: Pad of veldlangs, ry 'n legende. En risikobetalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kersrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd. Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. See supply.
4: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: Bokkerarie 989 FM.

0: en wag voor jou 6 uur nuus, maar vir nou sake wat eers ernstig geraak, jy weet ons gunsteling, of wel, wat in ons mening die beste breakdown is van alle tye. Monique wat gegaan het met Liewe Lulu, Blackie Swart.
1: So ideaal vir die Vrydag, man.
0: Jy sê so. Ek het gegaan met The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, en ek weet nie of my aanbod om 'n stukkie te speel waar ek dit teen my wil karaoke enigstens dinge beter gemaak het of nie. Het nou in my land het nou net gestuur. Nee, het gestuur.
1: Jou.
0: Hoe derp sy? Wel, sy het gesê, wel, boodskap vir Monique, deur ons WhatsApp-lijn, as sy dit wil hê, sal sy dit stuur. Ek het die boodskap delete voordat sy dit gesien het.
1: Aha, en ek het dit nog steeds gesien, want die notifications kom op, al delete jy die boodskap.
0: Kan nie
1: en ek het een vinnige reel, so ek het dit nou.
0: Ek kan nie glo sy dit gedoen nie. Sy sê ook, dit was een bietjie van payback, want toe ons nog net geduid het, was ons by een karaoke aand, en toe laat ek al dit sê.
1: So mean!
0: Okay,
1: great. Het jy dit nou unsend?
0: Nee, ek het dit delete van my.
1: Is okay, gelukkig het ek het klaar gesyf op my foon.
0: Wel, daar was net een, daar kan net een wees, en dit is die legende Blackie Swart wat wegstap in die wen.
1: Hey!
0: En dit geef vir Monique 3-1 wen vir die week. Well done.
1: En jy weet wat dit beteken?
0: Geen idee nie.
1: Dis 2 weke en hy rijd

0: Robin Sikar, kom weer. Gelukkig hoef ons net een voordag is te wacht. Baie dankie aan allemaal wat gestem het, allemaal wat saamgespeel het. Dis lekker om van jou te hoor. Dis vrijdag aand, dis 13 minuten voor 6. Zet jou nies aan die kom. Ek het nog so paar breakdown liekies. Breakdown liekies. Okay, dis aan die kom vir ons. Kijk het gauw like die paie.
1: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
2: Motorfiets wat daar betrokke is, daar is beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig. So ook ongeluk by Hugo Straat en Marshall Rylaan in Goodwood. Dit is by die Icon School, nooddienst is ook daar op die toneel. Dan het weer herinnering, so ver my kennis trek, is die N7 sydwaarts by Plattekloof steeds gesluit. Dit is weens 'n ongeluk wat vroeër daar gebeur het en hulle is besig om die voertuig te recover, net omdat ek nie die Afrikaans daarvan kon onthou nie, herstel, en sy, daar is hy, so asseblief kyk na alternatieve route, verder is er nog iets, is 074-2989.
0: Krag, betrouwbaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of wat op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: ongelooflike lekker breakdown. Jy's Bok Radio Pop TV. Baba, lekker om saam dit te kan wees. 5 minute voor 6 op hierdie lekker Vrydag aand. Ek hoop dinge gaan goed met jou. Ek hoop jy is lekker. Ek hoop jy is presies waar jy wil wees. En dit is of al by die huis met iets koud in die hand of sterk op pad.
1: Ek hoop is opsie A vir jou pad. Laat jy nie nog op die paai moet sit die tyd op 'n Vrydag nie.
0: Sterk pad huis toe, sterk pad bos toe of sterk op pad.
1: Naberaai toe.
0: Yes. Ons het jou nuus aan die kom. Net so na die nuus het ons jou Game With No Name. Dit is, wat doen ons nou weer?
1: Een verklikker.
0: Dom.
1: There we go.
0: Ons het voorlopig iemand wat gaan saamspeel. Ons gaan nou moet incheck by hom. Sulke iets wat ons vroeger moes doen.
1: Dis okay. As jy wil speel, dalk jy weet, kan jy ook vir ons 'n boodskap stuur. Dalk kom jy voor om terug na ons toe.
0: Ja,
1: ek weet nie.
0: Ja, as jy nou antwoord voor hy doen, gaan jy Joel, ons het 3 rondes met 3 stellings. Een van die stellings in elke ronde is 'n leen en jy moet probeer uitvind wat is daai leen.
1: Okay. So maklik is dit.
0: Maksimum 9 punte. Daar is lifelines op die spel, ofwel wat kan gebruik as jy een gebruik, dan trek ons 'n puntjie af.
1: Ja. En jy moet net 6 klop vandag.
0: Ja.
1: So ek my vraag aan jou is: wees skerp, wees op dit. Maak het vir ons maklik. Klop net die 6.
0: Yes.
1: Want anders kort is uitklop ronde.
0: Ja, moet nie bang wees om 'n lifeline te gebruik nie. So dis maar anders nie kom vir jou groot drama wat wag. Want ook as die ouens wat gelyk is, ons weet nie reg wat ons gaan doen nie. Dan figure ons dit volgende week uit. Ja. Een van die lekkerste breakdowns in 'n song. Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars. Oh, kan jy het voel die naweek is hier uiteindelik. En dan gaan ons kry tot by die nuus.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. 80 ongedokumenteerde immigrante in hegtenis geneem in Tshwane en Telkom beloof 100 miljoen rand om Telkom KI Instituut te vestig.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die polisie in Gauteng het gister 80 onwettige immigrante tydens die multidisciplinêre operasie Janela in Pretoria in hegtenis geneem. Dit het deel uitgemaak van voorgesette provinsiale inisiatiewe om misdaad te beveg, immigrasiewette af te dwing en openbare veiligheid in Gauteng te bevorder. Daar is op 9 onpadwaardige voertuie beslag gelê. Die adjunkkommissaris van polisie Fred Kekana het aan die SABC gesê, 'n persoon wat onwettige immigrante in diens gehad het, is ook in hegtenis geneem. Die departement van Binnelandse Sake se afdeling vir appelaansoeke vir vlugtelinge toon die grootste afname in die agterstand met aansoeke in jare. Die geskiedkundige agterstand het met 14,2% afgeneem en die bestaande aktiewe gevalle in 2025-2026 met 12%. Die getalle het van 79,000 inskriftelike beslissings waar aansoekers nie by geskeduleerde verhore opgedaag het nie. Minister Leon Schreiber sê dis 'n belangrike stap in die land se herstelpad met immigrasie. In die Verenigde Nasies in Genève, Switserland aangekondig. Die program beoog om meer as 5000 studente op te lei in geakkrediteerde arbeidsmarkgerigte rolle in mynbou, landbou, vervoer en onderwys. Telkom se uitvoerende groepshoof Serame Taukobong beklemtoon verbindinge sonder vermoë is onvoldoende en die fokus is op digitale insluiting. Ten slotte net weer jou hoofnuus.

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos oors.
4: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer.
4: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za. Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Klok weer.
7: Goeienaand, ons kyk nou jou weer vir môre, Saterdag 11 Julie en dit lyk soos 'n lieflike, heerlike sonskyn dag wat op ons wag. 'n Bietjie wind in die kus, maar feitelik niks hier noordelike voorstede se kant in die Kaapstad, Strand, Parel en Momsbury bereik almal môre 'n maksimum van 18, 21 môre in King William, Langebaan, Hermanus 17 en Woester en Brackenfell môre beide op 19.
5: Bokkeroliu, jou plantbaan van lekker lewe.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: Fullerton's in Narvik.
1: It is nou Narvik, man.
0: Stukkie CCR vir jou net hier, Bok Radio, Bok TV. Hier is uitklok en jou gebring dier NMI Toyota en is nou tyd vir die.
2: Hoorie, wat doen ons hierdie week? Die blikkie game, 5 second rule of a quiz? Gebring dier The Ground, Meat and Daily.
3: Yay!
0: Yes, jou game with no name, hoekom? Elke week doen ons iets anders.
2: Mm-hmm.
0: Hierdie week is het die leen verklikker.
2: Dom, dom, dom.
0: Hoe werk jy, Monique?
2: Ons geef jou drie stellings. Twee van hulle is waar, een is vals.
0: Okay. O, het is so makkelijk. Dit
2: is so eenvoudig soos dit. Jy moet vir ons sê, wat is die leen?
0: Okay, elke ronde, ons drie rondes, drie stellings.
2: Mm-hmm.
0: Totaal van 9 punt op die spel.
2: Mm-hmm.
0: En as jy een lifeline gebruik, trek ons een punt af.
2: Ja, en ons twee lifelines vir jou van te kies. 50-50 of een verhaal verzeeën.
0: Asof ek gaan weet. Okay, well, that's the risk you're taking, eh?
2: Mm-hmm.
0: Okay, so, ons het twee van ons spelers die week, wat gelijk is op 6.
2: Mm-hmm.
0: So, 6 is die telling om te klop.
2: Ja.
0: Goeie nieuws is, sou dit nie vandag gebeur nie, het ons, dom, het steek in die mankeling rustig. Weet, by die huis, na lang week, alles lekker daar, my vriend.
4: Net so.
0: Uitstekend, man van min woorde. Ek like dit. Okay, so, jy weet hoe die game werk. Jy weet met wat moet gebeur. En jy klink vir my soos oud. Jy van die no-nonsense type oud.
2: Mm.
0: My raad wat ek vir jou het, moenie bang wees om 'n lifeline te gebruik nie, want

0: Monique maak het so klink asof, jy weet, elke ding of elke stelling kan dalk alleen wees of elkeen kan dalk waar wees. So, dink 'n bietjie daaroor, moenie bang wees om 'n lifeline te gebruik nie. Maximum 9 punte op die spel, maar jy moet 6 klop. So sterk, ek gee nou oor aan Monique.
1: Okay, Herman, jou eerste 3 stellings is as volg. Lewis Hamilton hou die rekord vir die meeste Formule 1 races wenne in een seisoen. Cranberries kan bons en jy kan nie 'n A4 bladsy meer as 8 keer vou nie.
0: Cranberries kan bons.
2: Sorry, die cranberries is die vruggie wat jy bons.
1: Die vruggie, nie die band nie.
0: Hulle bons.
1: Hulle bons ook, maar die vrug. Cranberries kan bons.
2: Okay, en dan die A4 papier, sê net geweer daar, ja?
1: Jy kan nie 'n A4 bladsy meer as 8 keer vou nie. In die helfte.
2: Okay. Alright, geef vir my daar 50-50.
1: Okay, ek sal vir jou sê, een van die feite wat wel 'n waarheid is, is jy kan nie 'n A4 bladsy meer as 8 keer vou nie.
0: Dit getoets op Mythbusters.
1: Mm-hmm.
0: Jy moes een massiewe stuk papier kry.
1: Mm-hmm.
0: En hulle kon nog steeds nie meer as 8 keer vou nie.
1: Nee, hy raak, dit raak te dik, die papier, en jy kan nie verder vou nie.
0: Okay, so wat is die tweede wat oor is?
1: So wat oor is, is Lewis Hamilton nou die rekord vir die meeste Formule 1 races wenne in een seisoen, en cranberries kan bons.
0: Is jy Formule 1 ou, Herman?
2: Ja, so bietjie, jong. Okay, ek gaan kans vat, die leem is die cranberry ene.
0: Okay. Monique?
1: Ek gaan vir jou sê, Herman, die ware stelling is dat cranberries kan bons.
2: Oh.
0: Hoekom wil jy cranberry bons?
1: Ek weet nie hoekom jy dit wil doen nie, maar so, cranberries kan bons. Hulle het blijkbaar e-pockets in die vrug en dit maak dat 'n vars cranberry kan bond. So ons moet een pakkie cranberries koop in een toets.
0: The more you know.
1: Ja, so die stelling wat vals is, is Lewis Hamilton hou die rekord vir die meeste Formule 1 races wenne in een seisoen. Sy beste is 11 wenne in een seisoen, maar die rekord staan tans op 19 en dit is
0: Max Verstappen.
1: Ja.
0: Okay. Wat was dit? Was paar seisoene terug.
1: 2023 is die jaar wat hy alles gewen het, behalwe een.
0: Okay. Herman, goeie nuus is, jy is nog steeds in die game.
1: Mm-hmm.
0: Twee skoon rondes en jy is ook gelyk. So, sterkte.
2: Okay.
1: Okay, ronde 2. Hier is jou 3 stellings. Die laaste keer wat die Springbokke en Skotland teen mekaar in Suid-Afrika gespeel het, was in 2014... Jou tong se afdruk is identies aan jou vingerafdruk en Dousey se regte naam is Hendrik.
2: Dankie dat jy dit so maklik maak vir my.
1: Dit is 'n groot plesier.
2: Okay, jy sê dis Dousey se naam is Hendrik, hè?
1: Dousey se regte naam is Hendrik. Jou tong se afdruk is identies aan jou vingerafdruk en die laaste keer wat die Springbokke en Skotland teen mekaar in Suid-Afrika gespeel het was 2014.
0: Ek besef nou is hy was sarkasties gewees.
1: Mm-hmm.
0: Hendrik, hoe voel jy?
2: Hier is een vet kans weer. Ek sal sê wat is die eerste keer wat jy skies?
1: Die laaste keer wat die Springbokke in Skotland teen mekaar in Suid-Afrika gespeel het, was 2014.
0: Herman, ons gaan jou met druk verantwoord, my vriend.
2: Ek sal sê nummer 3 is die leen.
0: Okay, Monique?
1: Ek word net bevestig, dis die een wat sê Dousey se regte naam is Hendrik. Herman, ek gaan vir jou sê Dousey se regte naam is Hendrik.
0: Oef.
2: Oh, okay.
1: Mm-hmm. So die leen daar is dat jou tong se afdruk identies is aan jou vinger afdruk. So jou tong het wel 'n unieke afdruk soos jou vinger afdruk, maar hulle is nie identies nie.
0: Jy. Okay. Jy's 'n moeilikheidmaker, okay. Nou vir die sport se Monique laaste ronde.
1: Is doen hom. Okay, hey man. Los Angeles. Se volle naam is El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciencula.
0: Waar verstaan dit?
1: Ek het dit gehad, moet nie vir my kom...
0: Okay, ons kan later...
1: ronde 2, haie kan nie albei oë gelyktydig knip nie en 'n shrimp se hart sit in sy kop.
2: Okay, nummer 3 weet ek is 'n waarheid.
0: En die ouwe haaikie swem maar net rond deur die see en flirt met allemaal.
2: Dan is het die haai wat sy oor kan knip, nee, en dan die ander jinge.
1: So, haaie kan nie albei oor gelyktydig knip nie, en ja. Los Angeles se volle naam is El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciencula. Wat beteken the town of Our Lady, the Queen of the Angels of the Porciencula River, blijkbaar?
2: Nummer
0: 2
2: is
0: Leon. Okay, Monique.
1: Jy sê haie kan nie albei oë gelyktydig knip nie. Herman, jy is korrek.
0: Thank you, buddy. Like, it's not how you start, it's how you finish. So 3 punte op die bord vir jou, my vriend. Well done. Ongelukkig nou nie genoeg om weg te stap na jou prijs team, maar nog steeds baie dankie dat jy so gespeel
2: het. Dankie, Jeffies. Maar ek heel van die store, dis oké.
0: Okay. Dis oké, okay. Ek doen dit elke aand. Help om die voete skoon te kry. My vriend, ja. Lekker aand vir jou, lekker naweek. En dankie vir jou gees, Herman.
1: Interessante feit, hè? Haie is die enigste vis wat hulle oog gelyktydig kan knip.
0: Hoekom wil jy jou oog knip onder water?
1: Die ander knip een op die een en dan die ander een. Wonky wonky.
0: Okay, ek sal dit later met Google. ons is gelyk. Saak is ongelyk. Ons gaan moet in kontak kom met die twee spelers.
1: Ons sal moet.
0: En ons gaan dit gou vinnig uitsorteer. Vir nou gaan ons gou vinnig kyk na die verkeer voor ons dit doen. Sê ons baie dankie aan The Grounds Meat and Deli wat hierdie vir ons moontlik maak.
1: Natuurlik het lekker R1000 geskenk bewys op die spel. So onthou dis Vrydag en Vrydag beteken biltong tyd. Gaan maak 'n draai by The Grounds Meat and Deli vir hulle beesbiltong teen R349.99 per kilogram. Tradisioneel gedroog en gegeer. Perfek vir die naweek wat voorlê. Kry jou nou vandag nog by The Grounds Meat and Deli. Tradisie smaak beter.
3: Uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 22 minute na 6. Net 'n update vir jou in verband met die pad wat steeds gesluit is, of die N7 wat gesluit was. Dit lyk my dat daardie pad nou wel oop is. Die N7 suidwaarts was gesluit by Plattekloof weens 'n ongeluk en dit lyk daardie paaie is nou weer oop. Dan ook vir 'n motorfiets ongeluk by Kloofnek en Upper Union Straat in Gardens, so ook een in Goodwood by Hugestraat en Marshall Rylaan. Jou rytyd op die stadium Middelstad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 25 minute tot in die Parel 45, tot in Somerset West ook 45. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy op die stadium na 30 minute in Century City tot hier by ons is 20 minute. So nog iets is 074-2000-989.
3: Verkeer. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagenmense.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besenfees geld.
5: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
6: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij is weer sekertijd, Johan Ferreira, my vriend. Goeienaand.
2: Goeienaand, allemaal. Laaste sportverslag vir die dag. Kom ons begin met die Tour de France. Skof nummer 7 van 175 kilometer is gewen deur Tim Merlier van België vir Soudal Quickstep. 3 uur, 44 minute en 20 secondes. Algeel, Tadej Pogacar in die geeltrui vir UAE Team Emirates XRG. En sy gaping teenoor Jonas Vingegaard staan sterk op 2 minute, 42 secondes. Môre ry hulle 180,4 kilometer, alles deel van

0: Al Quickstep 3 uur 44 minute en 20 sekondes. Al geel Tadej Pogacar in die geeltrui vir UAE Team Emirates XRG. En sy gaping teenoor Jonas Vingegaard staan sterk op 2 minute 42 sekondes. Môre ry hulle 180,4 km alles deel van 30 stroop voor in die 6de pot. Ons kyk ook na rugby. Groot naweek vir Suid-Afrika, vir die Springbokke. Dit is die volgende ronde, die tweede ronde van die Nasies Kampioenskap. Dit begin alles morgenoggend vroeg met Nieu-Seeland wat speel teen Italië. Italië het nou teen Japan vasgeval in die eerste ronde. Nieu-Seeland het Frankryk geklop met 2 punte. Hulle speel 10 oor 7. Australië en Frankryk speel 20 voor 10. Al twee spanne het in ronde 1 verloor met 2 punte. Australië wat vasgeval het teen Ierland. Japan en Ierland speel teen mekaar 10 oor 12. Fiji teen Engeland 10 oor 3. Engeland wat kyk of hulle vir 'n 6de nederlaag in 'n ry kan vryspring. So 'n bietjie druk en Bernard Jansen van Rensburg wat sy buiging vir Engeland van die bank af kan maak. Springbokke Skotland is 20 voor 6 môre middag en Argentinië speel teen Wales 10 oor 9 môre aand. Argentinië wat ook nie 'n goeie eerste ronde gehad het en Wales het gewen in hulle eerste ronde teen Fiji. Dit is ook MotoGP naweek, dit is in Duitsland waar ons kuier en Raul Fernandez het goed vertoon in die eerste oefensessie met Marc Marquez tweede en Fabio Di Giantonio in die derde posisie. In cricket is ons besig met die eerste dag van die enigste toets tussen die damesspanne van Engeland en India. India kolf eerste en die telling is 282 vir 9. Dit is na 74,3 bilbeke. Suid-Afrika se onder 19s speel teen Engeland. Dit is die eerste jeugtoets en Suid-Afrika is 185 vir 3 na 57 bilbeke. Sokker wêreldbeker is ons besig met die kwart eindronde. Spanje speel vanaand teen België. Dit is 9 uur en dan weet ons Frankryk is weer dankzij die oorwinning teen Marokko. Noorwe teen Engeland maak 'n nota. Môre aand 11 uur is dit Haaland teen die land waar hy Premier Liga sokker speel. So kom ons sien wat kyk wat geplaas vind en dan Argentinië teen Switserland ook deel van die kwart eindronde bepaling.
1: My vriend, ek dink voordat jy helemaal groet, ek dink al Engeland Noorwe wedstryd gaan 'n besonderse wedstryd wees. Wat kan toe dink jy gaan hy gaan? Is it coming home or are they going home?
0: Ja, nee, ek dink Engeland het nog te veel vir Noorwe sal baie verbaas wees as Noorwe deurdring. Ek dink Spanje om België te klop, Engeland om Noorwe te wen en Argentinië om Switserland te wen. Dis my 3 voorspellings.
1: Ja, Engeland los het gewoonlik baie laat om wedstryde deur te knoop. So ek is seker as Noorwe vroeg 'n paar doele kan aanteken dan het hulle groot kans. Kyk maar wat gebeur. Ek het nie wag vir my. Ek gaan probeer sit te kyk soveel as ek kan môre rond 11 uur. Maar my vriend, jy moet lekker naweek hê, veilig wees en ek hoop jy kan actually rugby kyk in die naweek.
0: Ja, ek kan. Baie dankie vir daai mooi wense. Ek kan actually en ek gaan. So baie dankie.
1: Okay. Nee, ek is baie bly vir jou. My vriend, ons gesels dan weer môre en dan ook die loop van die naweek. Maar lekker aand vir jou. Cheers.
0: Mooi dag. Cheers.
2: Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Ready to go?
4: No, can't.
3: Your mother raised you. She can look after him for one day.
4: But he's just a baby.
3: He's 7.
4: Just a baby.
3: I've packed his favorite toy and blanket.
4: Okay. Just grab his heels food.
3: Always.
5: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
6: Pad of veld langs. Ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI

0: song, Foster the People, Pumped Up Kicks. Es wäre nicht die Woche Radio Bock DFS, noch so 18 Minuten vor 7. Bringen wir in den Wettstand recht mit your Garage Party. Natürlich auch Herzgabe, was ihr nicht tot der Mitternacht nehmt. Das ist eine Partei, die auf ihr Wache die Freitag kommt. Und auch noch sehen, los, gehen ein Eindruck, kijk, wie like ich bei.
1: Uitklok verkeer. Net so laatste kykie na jou paai daar was 'n motorfietsongeluk by Rothschild en Plattekloof. Nooddienste en wegsleepdienste is daar op die toneel. So ook 'n motorfietsongeluk by Kloofnek en Upper Union Straat. As daar nog iets is wat jy teekom op die paai, asseblief laat weet vir Brent Wayne. Die wet is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer. Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
0: Ook een radio, jouw buurman luister ook. So jy moet soek wees, yes, is nou vir ons vir jou gaan geruk.
1: Is het?
0: Op die noot.
1: Op die lekke noot van
0: bierman,
1: vrijdag.
0: Biermanne wat vir jou luister. ons het, yes, ons nou terugkijk na die week. Wat een week, wat een dag was het nou nie. Baie gebeur nie in die wereld.
1: Ja nee, ek denk het was absoluut gaas, heel week, al week. Maar vandag vir al so, op die noot, ek denk kom ons kyk gauw na vandag sy nuus oorsig.
2: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die polisie in Gauteng het 80 onwettige immigrante tydens die multidisciplinêre operasie Shanela in Pretoria in hegtenis geneem.
0: Die departement van binnelandse sake se afdeling vir appelaansoeke vir vlugtelinge toon die grootste afname in die agterstand met aansoeke in jare.
1: Forum for South Africa sê dis onaanvaarbaar dat gemeenskappe in vrees leef terwyl misdadigers toegelaat word om sonder enige respek vir mense lewens op te tree.
0: Die adjunkminister van water en sanitasie David Matlabo sê groot vordering is gemaak met die projek om die King William Dam in die Wes-Kaap se wal hoër te maak.
1: En die Wes-Kaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig Suid-Afrikaners aan om spaarmaand te gebruik om beter finansiële gewoontes aan te leer.
0: Zai, wat een dag en wat een week was dit nie. Ons gaan vir jou los in die handen van Brent Wayne de Wet. Hy keer som dit om met 10 uur in een lekker garage party wat op jou wacht met nergens heen gaan nie. Ons ook natuurlijk nog nies en die kom vir jou om 7 uur. So kom, ons skryf vir jou na garage party by. Dit is vir jou een klein list.
1: Nou sit na weer.
0: Ja, let's go. Sien jy weer maandag. Tot met dan. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: Maria, Maria, you want love, mixed emotions. Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Hey, I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You want love.
2: Nuusbericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. VN Hoof sê herniede aanvalle tussen Amerika en Iran sal ramp spoedige gevolge hê. En voormalige SA lugmag generaal in 'n VSA tronk.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo Eindewet. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku die hervatting van aanvalle en teenaanvalle tussen Amerika en Iran kan die diplomatieke vordering sedert die skietstilstand in April aangekondig is ongedaan maak. Amerika het hierdie week meer as 150 teikens in Iran getref waar tydens 14 mense dood is. Teheran het Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste aangeval. Die VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê 'n terugkeer na 'n volskaalse vyandelikhede sal 'n rampspoedige gevolge hê vir die streek se mense en vir internasionale vrede en sekuriteit. Een voormalige generaal van die Suid-Afrikaanse lugmag, Porsche Anjamba, is tot 6 maande tronkstraf in die VSA gevonnis. Sy het skuldig gepleit op 'n aanklaag dat sy as 'n onverklaarde agent vir Suid-Afrika opgetree het terwyl sy by die hoogs sensitiewe Oak Ridge Nasionale Laboratorium in Tennessee gewerk het. As deel van die pleitooreenkoms het sy ook skuldig gepleit op die aanklag dat sy valse verklarings in haar aansoek om sekuriteitsverklarings in die VSA gemaak het. En tenslotte die nasionale verbruikers of nes vanaand. VN Hoof sê herniede aanvalle tussen Amerika en Iran sal rampspoedige gevolge hê. Daarmee die einde van die nes, die volgende nesbulletin volg om 8.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't

0: Miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
1: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
3: 5 minute oor 7, 'n lekker goeie aand. Dit is natuurlik jou graadspartytjie. My naam is Brent Wayne de Wet, kuier saam met jou van 7 tot en met 10. Dit is Vrydag, dit is naweek. Hoe was jou dag gewees? As dit nou nie so lekker was nie, wel, jy is hier op die regte tyd, regte plek. Soos altyd brand die vuur. Wat is op die kole? Wat is in jou glas? Laat weet vir my gerus. Stuur lekker foto's of video's. Groot naweek wat voorlê, natuurlik die Springbokke speel môre teen Skotland. Ek wil baie graag vir jou vra, waar kyk jy die wedstryd môre? Asseblief stuur lekker stemboodskappe, deel dit saam met my. Ek wil baie graag van jou hoor. Ek wil ook baie graag speel 074-2009-89. Soos altyd, huweliksherdenkings, verjaarsdagboodskappe. Indien dit jou verjaarsdag is, stuur dit deur na 074-2009-89. En ja, kom ons karaoke is op pad, 15 minute oor 7, natuurlijk, ek speel een gedeelte van een liekie, jy sing die liekie vir my, 25 sekonde stemboodskappe. A bykie later, Rein Klets, natuurlijk vanavond gaan ons focus op Suid-Afrika en Skotland, a bykie later, klubwerf liekies, a bykie later ook, dit is in die finale eer, wat ek jou klubwerf liekies, jou klubwerf versoeke, gaan deur lekker speel. Vanavond ook, daar is een afterparty na my show, dit is Gerard Skaap, wat saam met jou gaan keier, van 10 tot en met 12. En moet nie vergeet ook nie dat, koop jou kaartjies nou vir die Bokkies 2026. Weer eens, een lekker, lekker goeie aand.

owner of a lonely heart. Wel, jy hoef nie 'n lonely heart te hê nie. Jy kuier saam met my Brendo en David tot en met so 10 voor 10. Dit is nou 10 oor 7 op hierdie Vrydag 10 Julie 2026. Ek wil baie graag net vinnig 'n paar mense groet. Goeienaand, Hanro, 'n bietjie vroeër gevra, wat is op die kole, wat braai jy hier, rips met pap en saus? En dan ook wil ek gou net hier vir Faan daar uit Klerksdorp sê, goeienaand Faan, en ook Aletta van die Parel, goeienaand, ek sien julle vier 'n lekker 50ste verjaarsdag vanaand. Ja, toe, geniet daai verjaarsdag partytjie, dit is 'n baie lekker naweek wat voorlê. Hier is Blondie met Call Me.

0: vinnige verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, he. Ek het tans geen verkeersnes vir jou nie, indien jy asseblief vir my enige nes het, stuur dit gerus deur na 074-2009-89.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Vrydag 10 Julie is dit Dozy se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Let's go!
7: Een treffer na die ander. Bok Radio.
1: Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, 18 minute oor 7, Vrydag, die tweede naweek van Julie 2026, die tyd loop mense, hy beweeg nou pad, sterk na Kersfees toe. Ons speel, kom ons kerry joukie, maar ek wil baie graag gou Karen se boodskap speel. Goeie naam, Karen.
8: Hallo liewe Brent, ach, dit is so lekker om saam met jou op 'n Vrydag aand te kuier. Dit is so verfrissend om jou stem te hoor. Goeie gas, papa, goeie gas.
1: Daar sy Karen, ons daar Country Road deurgee. Maar nie te min die goeie naam. Hier is deelnemer nommer 1.
9: Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama. Take me home, country roads.
1: Daar vat hy nou, baie dankie.

0: jou Bok Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendoyne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die polisie in Gauteng het 80 onwettige immigrante tydens die multidissiplinêre operasie Shanella in Pretoria in hegtenis geneem. Departement van Binnelandse Sake se afdeling vir appel aansoeke vir vlugtelinge toon die grootste afname in die agterstand met aansoeke in jare. Forum for South Africa sê dis onaanvaarbaar dat gemeenskappe in vrees leef terwyl misdadigers toegelaat word om sonder enige respek vir menselewens op te tree. Die adjunk minister van water en sanitasie, David Mashlobo, sê groot vordering is gemaak met die projek om die Klein William Dam in die Weskaapse Wal hoër te maak. En die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig Suid-Afrikaners aan om spaarmaand te gebruik om beter finansiële gewoontes aan te leer. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: Die beter alternatief vir jou Bok Radio.
1: Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, ons speel Kom ons karaoke, maar behalwe dat ons Kom ons karaoke ook speel, vroeger gevra, wat is op die kole, wat drink jy? Goeie naam, Natasha.
5: Hi Brent, hoop het gaan goed. Ek sit met een lekker vleisje en braai, maar vanavond is eindelijk soms nie koud. Ek gaan nou soms met my koffie maak, saam met die vleisbraai. Jy moet een lekker aand hee. En dankie vir die lekker muziek, man. Waardeer dit.
1: Daar sê Natasha, geniet jou vrijdag aand.

0: Wat maak jy onder die bonnet?
1: Nee bro, Fynbeer gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
0: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
2: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Oh yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
5: Ook op Bok nou ja, toe die WhatsApp lyne is amptelik toe, kom ons kerry joukie. Binnekort laat weet ek jou, wie is die wenner vanaand? Maar net so op 'n ander noot vir noot. Goeienaand, Gerald.
6: Naand, my vriend, so half uur terug by die huis gekom, vuurtjie brand, vleisies is gespuis, broodjie is gemaak, lekker roosterkoek met lekker goeders op vir 'n braaibrood. Ja, en die drinke lekker ijskoue Lions op 'n koue dag.
5: Daar sê Gerald, jy moet dit geniet my vriend.

Rosanna, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou graad sportykie. Nou ja, toe hier, heel eerstens, baie dankie aan elke liewe stemboodskap wat vanavond lekker deelgeneem het. Kom ons karaokie, soos altyd nie makkelijk om 'n wenner te kies nie, glad nie makkelijk nie, maar ons moes 'n wenner kies. Hier is die wenner, of laat ek liewer sê, wenners.

0: West Virginia, Mountain Mama, take me home.
1: Daar sê julle, ons hier julle lekker wynproef vir julle twee wat julle sommer môre kan gebruik net voor die Springbokke en Skotland is 'n wedstryd. Daar sê baie baie dankie. Bly ingeskakel, 'n bietjie later het ons rymklets. Jou woorde vanaand gaan wees die bokke teen die Skotte. Suid-Afrika teen Skotland.

Turn the beat around. Ons skakel nou oor na jou 8 uur in nuus. Ek het al reeds 'n deelnemer gekry vir die volgende speletjie. Ruimklets jou woorde natuurlik. Suid-Afrika gaan Skotland, doetjie. Net so na jou 8 uur nuus. Bly ingeskakel. Yeah.

0: Rokradio Hoofdrakke.
1: Dit is na 8:00 in die nuus vanavond. VN hoof sê hernieuwde aanvallen tussen Amerika en Iran sal rampspoedige gevolgen hê. Voormalige Suid-Afrika lugmag generaal in een VSA tronk.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienavond, ek is Brent Dwayne de Wet. Die Verenigde Nasies se secretaris-generaal Antonio Guterres waarsku die hervatting van aanvalle en teenaanvalle tussen Amerika en Iran kan die diplomatieke vordering sedert die skietstilstand in april aangekondig is ongedaan maak. Amerika het hierdie week meer as 150 teikens in Iran getref waar tydens 14 mense dood is. Teheran het Amerikaanse militêre basisse in die Midde-Ooste aangeval. 'N voormalige generaal van die Suid-Afrikaanse lugmag, Portia Anyamba, is tot 6 maande tronkstraf in die VSA gevonnis. Sy het skuldig gepleit op 'n aanklag dat sy as 'n onverklaarde agent vir Suid-Afrika opgetree het terwyl sy by die hoogs sensitiewe Oak Ridge Nasionale Laboratorium in Tennessee gewerk het. As deel van 'n pleitooreenkoms het sy ook skuldig gepleit op die aanklag dat sy valse verklarings in haar aansoek om sekuriteitsklarings in die VSA gemaak het. En tenslotte die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 10961 BMW 3457 reeks X3 en X4 voertuie raak wat sedert 2016 in Suid-Afrika verkoop is. Die herroeping volg op 'n moontlike fout in die aansitterstelsel wat kan verhoed dat die enjin kan aanskakel of in die seldsame gevalle oorverhitting en ook 'n rook kan veroorsaak. Petu Ntaba van die kommissie het eienaars aangespoor om die afstand en een aansitfunksie te vermy totdat die herstelwerk voltooi is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. VN hoof sê hernieuwde aanvalle tussen Amerika en Iran sal rampspoedige gevolge hê. Daarmee die einde van die nuus hier, die nuuswenker na nuus@bokradio.co.za.
2: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.

0: Hallo, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, dit is vrijdag, dit is naweek, a little respect, net hier op Bok Radio, hier is so baie van die luisteraars, wat hier by Dozy sit, hulle het namelijk om lekker hallo sê, gegroet, Koert, Stanny, Julie, oom Eddie, hulle is allemaal hier vanavond, JC en Joni, baie dankie hulle vir die lekker groet hier in die atelier. Nou ja, soos hulle ons nou sê, waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Bok Radio, Bok TV, saam met my brein dooi en de wet. Hier is die tweede gedeelte, die tweede speeliekie wat ons speel. Rijnklets, jou lijn, die bokke, gaan die skotte, of Zuid-Afrika gaan vir Skotland. Goeie naam, deelnemer nummer 1.
1: Dis die bokke teen skotte. Wat kan ons sê? Skotte is net sotte. Die bokke gaan hul neerle. Vir ons is dit wen. En laat allemaal dit vandag net kennen.

0: Taimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Taimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
1: Goeiedag.

0: Passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bokradio ook op Bok TV.
2: Die bokke gaan vir Skotland wikkel uit hulle doedelsakke en dissel. Die bokke laat nie met hulle mors. Julle kan dit glo, dis nou maar wors.

The Logical Song, Supertramp. Binnenkort laat weet ek jou wie is die wenner van die Rymklets. Jou woorde vanavond was gewees die Springbokke teen die Skotte of Spring Suid-Afrika teen Skotland môre natuurlik.

0: The Rolling Stones, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou graads partytjie. So paar minuut om te gaan, tot en met 9 uur, dit is nou 9:15, indien jy nou net ingeskakel het. Ek vertrou jou Vrydag is sover een baie lekker een, een baie lekker naweek wat voorlê, baie FIFA wereldbeker, kwart eind rond is wat nou tans gebeur. Natuurlijk gisteraand was dit Frankrijk en Marokko en Spanje, ook later as ek dit nie verkeerd het, nie Spanje teen België. En die groot enetjie, natuurlijk Noorwee teen Engeland, kan nie wag vir daar die wedstrijd nie. Op ander noot vir noot, moet nie vergeet nie, Bokkies 2026, dit is om die draai, jy kan jou kaartjies kry, dit is nou beskikbaar by itickets.co.za. En hier is Pieter, goeienaand Pieter.
1: Ek het my kaartjies vir die Bokkies, sien julle daar.
0: Daar sy Pieter, het al reeds sy kaartjies. Die vraag is, het jy al jou kaartjies vir die Bokkies 2026? Ons gaan voor en toe nog lekker muziek, hier is Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Lekker, lekker voorbereiding vir môre aand. Ek lag nou een van die luisteraars staan hier voor by die ateljee en gee vir my gou 'n lekker baadjie daar. Dit is Dousie natuurlik wat optree hier by Heroes Restaurant. Maar ja, môre aand lekker gaan ons sing Suid-Afrika teen Skotland. Sweet Caroline. Ek kuier saam met my Brent Dwayne de Wet Vrydag Bok Radio Bok TV, die beter alternatief.

Vat my hoër, dit is Andreet, net hier op Bok Radio, Bok TV. In die derde plek, ek vat jou nou hoër, Klipwerf, dit is Oom Faan.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Brendan Piper, amper sê ek Gerard Skaap. Ek moes nou sê Gerard Skaap is op pad, want dit is Brendan Piper. Vanavond sê ek net ja. Oh, dit klink gevaarlik. En ek kan nie een ding sê nou wat nou nie twee is nie. Dit gaan lekker. Dit gaan lekker hier buite by Dozy natuurlik wat optree. Baby, my baby. Ja, jy ken die liedjie Dozy. Hy het hom nou gesing so 'n paar minute terug. En ach, dit het gedreun hier binne met die wonderlike liedjie van Dozy. Nou ja, toe ek los jou nie alleen nie, gewoonlik het ek gesê tot ziens en dan speel ons net muziek, maar, Gerard Skaap, hy staan by, 10 uur tot en met 12 uur, en ons noem hom die after party, net hier op Bok Radio, Bok TV. Veilig wees op die paaie, geniet die wedstrijd morgen, Suid-Afrika teen Skotland, een lekker, lekker groot ene. Tot ziens.

My voete stap al jare lank, dis in rigtingwysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: Radio harder as 'n windpomp en nog gesis.
1: En dit is nou op die kop 10 uur hier op 'n Vrydag aand, die 10de Julie. En as jy vandag verjaar, sê ek vir jou baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy word sommer lekker bederf vir wat oor is van hom. Daar is nog so 2 uur oor van jou verjaarsdag tot en met middernag en jy moet dit geniet. Ek sien hier ons 'n lekker joligheid hierso by Heroes Live. Dousie wat natuurlik tans op die verhoog is en dit is stampvol hierso. Ou Brent het ook nou net klaar gemaak en kyk, hy is al klaar besig om 'n koeldrankie te drink hierso. Nee, hy moet, hy's genooi om 'n koeldrankie te drink. En glo my, hy's 'n honorable ou. Hy het vir my sê, Gerard, ek moet nog ver ry, gaan ek net 'n skoon koeldrank drink. So ek glo. Hy's 'n eerbare man. In elk geval, julle moet dit nou geniet en ek hoop julle saam met hom ook geniet. Hy is natuurlik vir Maandag aand saam met jou hierso van 7 tot 10. En ja, hy het nog 'n hele paadjie wat hy moet ry, 'n ver paadjie na Stellenbosch gekant toe, so ek hoop hy ry veilig. In elk geval, ek en jy nou 'n afspraak hier op 'n Vrydag aand, dit is die after party. Ons gaan so 'n bietjie 'n joligheid hê so hier op die lig, lekker saam kuier en op daai tema en op daai in daai lig van joligheid het ek vanaand se besprekingspunt gaan 'n musikale ene wees en selfs ook die raaisel wat ek het is ook musiek gebaseer vanaand. So die vraag wat ek jou wil vra en ek wil jy met my antwoord op WhatsApp op 'n voice note. Ek soek voice notes. Voice notes kan mens altyd speel op die lig en dit gee net daai lekker feeling. So die vraag wat ek jou vra vanaand is, as jy saam met enige kunstenaar kon sing, wie sou dit gewees het? As jy nou kon kies en jy het die geleentheid om te as hulle vir jou vra, jy kan saam met enige kunstenaar sing of groep, wat een sal dit wees? Laat weet my bietjie hier op 074-2989. As ek saam met enigeen kan sing, sal dit Bryan Adams wees. Ek is 'n Bryan Adams fan. So ek sal graag All For One saam met hom wil sing en al daai lekker awesome songs. So ja, dit is as ek saam kom, sal ek met Bryan Adams wou gesing het, definitief. So saam met wie sal jy graag wil sing vanaand? Laat weet my bietjie hier op Bok Radio se WhatsApp 074-2989. Laat weet my bietjie. En dan later aan doen ons 'n bietjie daai raaisel wat ook oor musiek gaan. Laat weet bietjie vir my 074-2989 met watter kunstenaar sal jy graag wil 'n liedjie sing op 'n verhoog as jy daai geleentheid kry. Laat weet my bietjie hier op 074-2989 The After Party met my Gerard Skaap Vrydag aande van 10 tot middernag.

0: 9 minute na 10 hier op die afterparty op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap en heerlik om saam met jou hierdie Vrydag aand. Ek hoop jy het 'n wonderlike aand sover en dat jy die musiek geniet. Natuurlik hier op Bok Radio Bok TV. En ja, op 'n Vrydag aand natuurlik 'n bietjie meer jy seker nou 'n lang week agter die rug, meeste van ons. En ja, staat jy 'n bietjie kuier, vleisie braai en 'n bietjie koeldrankie drink en 'n Germaanse bruisdrankie of so iets, jy weet mos hoe gaan dit. So geniet hom en bly ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV. Ek het jou gevra as jy saam met 'n kunstenaar 'n liedjie kon sing op 'n groot verhoog, watter groep of kunstenaar sal jy graag mee wil sing? En ja, baie dankie vir al die reaksie. Ek het een van Jonathan, hy sê dis nou Jonathan, hy sê saam met Kurt Cobain en Nirvana sal hy graag wil sing. En dan hier is 'n stempos wat ingekom het. Nou sien daai en hier kom hy.
1: En as dit kan wees Leon Schuster, David Kramer.
0: OK ja, dis albei.
1: Ek is Dawie van Jackfish en as ek kon sing, sal ek like om saam met Leon Schuster te kon sing.
0: En as hy nie saam met hom kan sing, sal hy graag saam met David Kramer wil sing. Daar's hy Dawie. En hier is ons nog een wat ingekom het.
2: Toe lekker skaap.
0: Speen seën.
2: Ja, om jou vraag te beantwoord, Keep Moore. Ek sal graag sal met jou Keep Moore sing Heart's Desire.

Dis ons pas 15 minute na 10 hier op die afterparty met my Gerard Skaap. Lekker op 'n Vrydag aand en dit is vir my so amazing. Vrydag aande het net hierdie spesiale gevoel. Dis 'n lekker gevoel. Die week's verby, die naweek is in sig en 'n man kan 'n bietjie asemhaal. Ou kan bietjie ontspan. Nou ja, daar's ouens soos ons wat nog moet werk, maar dan sal manne en vroue, manne en manninne wat kan chill. En jy moet dit nou geniet. Jy moet dit nou geniet. Dis die regte ding om te doen. Dis die enigste ding om te doen op 'n Vrydag aand, so 'n bietjie stoom afblaas en net ontspan. Het sy by die vuurtjie sit of dalk ry jy eers lekker en jy geniet dit. Enjoy it en bly ingeskakel by Bok Radio. Dis die regte plek om te wees.

0: Dis nou 16 minute na 10 en ek het 'n boodskapie gekry hierso van Mariska af. Mariska sê sy sal definitief saam met Juanita wil sing. So ja, Juanita, ja, so kom ons kyk gera die boodskapie. Ja, sy het net 'n boodskap getik. Goeienaand, ek sal definitief saam met Juanita wil sing. So ja, ons gaan nou 'n bietjie kyk na die boodskappe wat inkom. Laat weet my 'n bietjie van die boodskappe. Stuur my 'n voice note 074-2000-989. Stuur hom vir my deur en dan kan ons lekker saam kuier hier op 'n Vrydag aand, die after party met my Gerard Skaap. Geniet hom saam met my.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so binnie.

En jy sing skakel hier by Bok Radio Bok TV Vrydag aand natuurlik die 10de Julie en ons het natuurlik vir Dousie vanaand hier op die verhoog hier by Heroes Live en die man en die skare gaande vanaand. Hy het hulle mal vanaand. Die mense geniet het. En ja, nice om van die luisteraars te ontmoet wat kaartjies gewen het natuurlik by my program in die week en hulle kom sê allemaal hulle die show geniet en hulle geniet die show en foto's kom vat. It's nice, nice om van die plaaslike mense te ontmoet. Nou ja, dit is nou, ek is nou net so meer as 'n week hier so op Bok Radio en ek voel so thuis, nee, dit is so 'n awesome gemeenskap hier waar ons uitsaai. Die vriendelikste mense en die spontane mense en hulle kom sê hallo en hulle kom stel hulle self voor en ja, voel regtig so welkom in die gemeenskap. Baie baie dankie daarvoor. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek ontvang hier op 074-2989. Ek gaan nou 'n bietjie luister na van die voice notes voor ons hulle uitspeel. Net om seker te maak, daar is goeie inligting daar en dat daar nou nie man het wat bietjie gekuier het en die verkeerde woorde insit daar so nie. Ek scan hom net so bietjie, val op 'n Vrydag aand. Maar baie dankie daarvoor en dit is so lekker om saam met jou te kuier. Hier op 'n Vrydag aand natuurlik op die after party hier op Bok Radio van 10 tot 12 en dis Gerard Skaap wat saam met jou kuier. Lekker man, lekker.

Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokkerarie Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.

Vat in die song maar nou terug in tyd. Daughter, the Bass Hunters. Ja nee, dit aan my terugdink aan my DJ daad, back in the day in die nachtclubs in Gauteng. Lekker song geweest. As jy die song opgesit het, het allemaal op die dansvloer geklim. Dis een van die songs wat een classic is. Jonk en oud geniet die song en hulle dans en hulle boogie en hulle gaan te keer op hom. Natuurlijk sê, wie is dit die, Jonathan, hy sê, gee hierdie song nou vir hom flashbacks. Nou ja, definitief. Ek kan dink aan 'n paar flashbacks op hierdie song terug in die tyd toe hy 'n groot treffer was. En weet jy wat, hy is nou nog steeds 'n lekker treffer. Almal geniet hom nog, die ouer garde, die jonger garde, almal geniet hierdie liedjie. Dota, the Bass Hunters. Op pad nog vir muziek van the Bee Gees en natuurlik Rihanna en Calvin Harris is op pad vir jou. En ja, nog vele meer. Liesel Peters is ook op pad en sy is binnenkort, hierso by Heroes gaan sy optree. Ek sal nou een bykie vir jou die Heroes kalender deur haar klip en vir jou bykie sê, wanneer tree wie op, en ek weet daar is nog die hevels fantastisch, kom hier naartoe. Ek weet Steve Hofmeyer kom 'n paar keer, hy kom hierdie jaar en is hy vroeg in januari ook hierso, so daar is die hele klomp van die topkunstenaars wat optree net hier by Heroes Live in Brackenfell. En vanavond was natuurlijk Dozy gewees en die plek was stampvol gewees, want Dozy is maar net een van die awesome sangers. Jy sing skank hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap en ek keier lekker saam met jou. Ons gaan binnenkort kyk na die musikale raaisel, ek gaan hom nou vir jou deur hardloop, maar ons vir eers een bykie muziek luister, vanavond is ons muziektyd en partytyd en lekker saam keiertyd. Geniet om saam met my hier op Bok Radio, my naam is Gerard en ek en jy het nog 'n afspraak tot 12 uur toe vanavond.

0: Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag 10 Julie is dit Dozy se groot terugkeer na jare met rock, jazz en geliefde Afrikaanse treffers uit sy 3 dekade lange loopbaan. Saterdag 11 Julie bring Egg Chasers 'n dag vol rugby, paneelbesprekings en Springbokke teen Skotland. Kaartjies is beperk. En Woensdag 15 Julie verras Noah Milan en Brandon Miles jou met vars musiek en nuwe weergawes van ou gunstelinge. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: En pop, die speakers, Bok Radio.
3: 11 minute voor 11 hier op Bok Radio, Bok TV. Gerard Skaap saam met jou tot en met middernag hier op die after party. En ek hoop jy het 'n lekker after party saam met my hier op Bok Radio. En dit was Night Fever gewees. Ons het nog musiek op pad natuurlik van die Jackson 5, LSDJ, Stefan Jansen, en nog vele meer. Maar kom ons kyk gou na van die boodskappe wat ingekom het. Natuurlik 'n boodskapie gekry van Skippie af. Hy sê naand Skapie, geniet die musiek. Daar sê Skippie, lekker man, lekker. En dan my ou goeie vriend daar uit Groblersdal. Natuurlik Hendrik, hy sê goeienaand Skapie, of genaamd Gerard, 'n bietjie laat, maar ek is hier. Werk maak my mal. Dit is nou Hendrik van Groblersdal. Hy sê nou eers begin kos maak. Daarom lekker saam met Bok Geselskap. Daar is hy, Hendrik. Jy moet dit nou geniet en baie dankie vir jou boodskap altyd. En dankie dat jy daar van ver af na ons luister hier op Bok Radio, Bok TV. En nog vele musiek op pad. Hierso is Rihanna en Calvin Harris met We Found Love, net hier op Bok Radio, Bok TV. Die beter alternatief. Goeienaand.

0: Was ons nou heerlike musiek daai gewees, nê, nee? Hier op Bok Radio Bok TV. Ek hoop jy het hom saam met ons geniet. Stefan, wat saam met ons baie daai liedjie vir jou gebring het. Awesome. Ja, musiek boodskapie ingekry hierso van Alwyn af. Goeienaand Alwyn, hoop het gaan goed daar in jou wêreld.
1: Naand Gerritskaap, ek is Alwyn. Ek sal graag saam met Juanita Du Plessis of met Rina Hugo wil sing.
0: Baie goeie keuse. Daar sê Alwyn, hy sê dankie, waardeer dit. Hy sê lekker, lekker om na die program te luister. Ek is bly jy geniet het. Ek is bly jy geniet het regtig. Baie dankie daarvoor, Alwyn. Dan het ek hier boodskap, hy sê so, hoe lyk het met die PDP cover van Tulsa Time, Don Williams? Nou ja, ek gaan kyk wat ek kan doen, ou Hendrik. Ek gaan kyk wat ek kan doen, hoor. Soos ek sê, ons muziek is vooraf gekies, maar ek sal kyk wat ek vir jou kan doen. Alright, ek gaan regtig 'n plan probeer maak vir jou, hoor. Maar dankie vir al die boodskappe. Ons het gevra, as jy nou met een sanger, het ek vir jou gevra, as jy met een sanger op ons verhoog kon gesing het, saam met wie sou dit gewees het? En ja, ek het interessante kunstenaars gekry, nie? Baie van die mense soekie Suid-Afrikaanse sangers. Nie internationaal nie. Daar was een wat gesê het, Kurt Cobain, Nirvana, maar die rest is allemaal plaaslik Suid-Afrikaanse sangers. Nou ja, ek het gevra, waar was die? Ok, so, nou wil ek by jou weet, ek het nou een vraag hier so, wat er liedjie beskryf jou leven op hierdie oomblik die beste? Stuur vir my jou antwoord op WhatsApp.
2: Waar daar een wolk is, is daar een beat. Spring maar achterop by my, achterop my fiets.
0: So stuur vir my deur, wat een liedjie is, beskryf jou leven op die stadium die beste? 074-2989.

Bok van Blaar, ken koue voete, warm liefde hier op Bok Radio, Bok TV. En ek wonder wat sê hulle, koue hande, warm liefde, of warm liefde, koue liefde. ek raak die mekaar met daai ene party keer. Vir my is liefde liefde, nee. Of ek nou koue hande het, party ou mense het winters hande en winters voete, maar hulle hart is nog steeds kliphard en warm. Jy weet, so nie kliphard nie, maar warm. So ja, daar, ek dink hy is 'n Bok storie in elk geval. Maar elke vol. Dankie vir al die boodskappe. Ek het weer 'n boodskapie van Hendrik gekry van Groblersdal. Hy sê nou eers begin kos maak. Hy sê stuur hy vir my, hy sê Darling van DJ Boerbeats is ook goed. Amper so goed soos Tulsa Time van PDP. Hy sê PDP is van ook van Suid-Afrika af. Hy sê die muziek laat my nou lekker dans voor die stoof. Daar sê Hendrik terwyl jy nou lekker kook. Ek dink jy is ek nou al besig om te eet, nê? Jy gaan nou vragies nie vir 4, 5

0: En die wat, ek lyk my die man maak 'n groot vuur daarso. Hy het my weer 'n lekker WhatsApp gestuur. Die man hou van gesels so op 'n Vrydag aand. En ja, ek kan uit mekaar nou ontmoet. Dis die boodskap wat ek Porra vir my stuur.
1: Dankie vir die ontmoeting, Skapie. I'll tell you one thing. One thing which describes my life.
0: Ja.
1: Two people sang it. Tom Jones and Blaise Bridges. Sweet Things.
0: Come to Those Who Wait.
1: Van Tom Jones version.
0: Sweet Things. Thanks my pal, dankie vir die inloer en dankie vir die deelname. Ja, ek het gevra watter liedjie beskryf jou lewe die beste nou op die stadium. En ja, dit is dit. Wel, ek hoop jy het om geniet. Dit is lekker om sulke vrae uit te sit en te kyk wat sy reaksie kry. Ek baie dankie daarvoor. Ek hoop jy geniet die musiek. Ek vra nou net terloops, ek van nou nie regtig ernstige goed, ons doen in die week bietjie meer dieper gesprekke, maar vanavond is musiektyd, ons praat bietjie oor musiek en wat kunstenaars wil jy graag op 'n verhoog een liedjie wil sing en wat 'n liedjie beskryf jou lewe die beste. Jammer oor ou Bonnie Tyler nie, wat afgesterwe het op die ouderdom van 75, baie sad die, en groot treffers wat sy vir ons gebring het, en haar musiek gaan nog steeds aanleef. Dit is maar altyd so tragies dat kunstenaars muziek meer verkoop as hulle dood is as wat hulle baie keer lewendig is. Ek meen gaan kyk maar hoe sekere kunstenaars muziek net skielik begin het verkoop en almal luister daarna nou en wel koop ook nie meer, die meeste mense download dit, maar hulle maak toch baie meer royalties, meer as ek dink baie keer meer as hulle dood is as wat hulle baie keer lewe. En nou met die muziek wat mense so pirate en aflaai, maar ek hou van Spotify, maar gaan kyk bietjie na die ratings op Spotify en kan nou seker sien van hulle se muziek word meer geluister en mense volg dit en so aan, maar ja, dit is my partykeer tragies terug in die tyd toe plate nog verkoop was en series nog verkoop was, het ek dink die series meer uitverkoop die dag as die kunstenaar afsterf, jy weet, dan gaan hy royalties klim en interessant, nee, nogal redelijk interessant, maar baie dankie vir al die boodskappe. Ja, en Porra sê sy vrou Joan wil nou dans, daar sê Porra, jy moet het nou geniet, kyk, Porra het nou groot vier daaraan, en ja, vrou wil nou dans, daar sê my maat. In elk geval, kom saam met die lekker muziek hier op Hokker Radio Boek TV, 14 minute na 11 op pad vir Silver Pazali, Around My Dream, en natuurlijk muziek van Bok van Blerk en Benice, die Afrikaner maak so, en Avicii met Hey Brothers, als op pad vir jou.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Jou premium klank ervaring, Bokradio.
2: Baie geluk aan Spanje, wat natuurlijk gewen het in die FIFA Wereldbeker 2026 in die kwartfinaal teen België. En Marino het 4 minute gespeel en in die 4 minute teken hy die wendoel aan op 'n fout wat België gemaakt het en daar wen hulle. Daar is hy, baie welkom, baie geluk aan Spanje. Hulle wen België 2-1 in die FIFA Wereldbeker 2026 kwart eindstryd. So baie geluk aan Spanje. Awesome, nee. Spanje is sterk span, baie sterk. Nou ja, pat of jy muziek van DJ Sammy, Annemarie en James Arthur met Rewrite the Stars, Boys of Summer van DJ Sammy en dan Franja du Plessis met Gee my 'n boerseun, Avicii met Hey Brother en Bok van Blerk en Benice met die Afrikaner maak so. Dis als muziek wat nog op pad is. Baie dankie vir al die boodskappe wat inkom hier op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Skapie, wys jou nou net hoe goed Bokradio is. Bokradio van oor die wêreld luister hulle en verlang na die mooie Kaap. Daar sê, dis nou Skippy wat so sê. Baie dankie Skippy vir jou boodskap, ek waardeer het. En dan het Porra maak vier, hy gaan nou braai, hy sê hulle gaan nou lekker eet, lekker espetada, lekker vleisie. Daar sê, julle moet het geniet Porra. Baie dankie vir die inloer en vir al die boodskappe. Baie dankie vir elkeen wat vir ons 'n boodskapie stuur en inloer hierso op die WhatsApp lyn. Die WhatsApp lyn is daar vir jou. Jy kan gerus vir ons 'n voice note stuur. Waar in die wêreld luister jy nou na ons? Dit is altyd interessant waar in die wêreld ons luisteraars sit. Ons sit met baie expats wat in Amerika is, wat in Europa is en hulle mis die huis, hulle mis Suid-Afrika, hulle mis, as jy van die Kaap afkom, mis hulle die Kaap en alles. Maar kyk, ek het ook nou al 'n bietjie oorsee gegaan in die wêreld, 'n bietjie getoer, maar Suid-Afrika bly maar jou huis. Ten spyte van die probleme, ten spyte van die struktuur en die bestuur daarvan, bly Suid-Afrika 'n mooi land. Die beste kos, die beste toerisme. Ons het 'n mooi oseane, ons het 'n mooi landskap. Ons het die Big Five, weet ons het soveel dinge. En as mense eers bietjie in Suid-Afrika begin toer, dan besef ou wat 'n mooi land het ons. So ons moet trots wees op ons land en ons moet ons so ver as moontlik hier bietjie geld spandeer en hier kom mense hoef nie honderde duisende rand te gaan kry om te gaan toer en die wêreld te gaan sien nie. Hier is soveel plekke in Suid-Afrika en glo my, as jy eers weg was, mis jy Suid-Afrika. Daar is net een plek en dit is Suid-Afrika. Soos ek sê, ten spyte van al die probleme en die issues waarmee ons deel in hierdie land, is Suid-Afrika net een van die beste plekke, volgens my. Nee, ons gaan met die lekker muziek, dis 21, kom ons maak het 22 minute na 11. Ek keer tot so skyns voor 12 saam met jou, hier op Bok Radio, Bok TV. Kom ons geniet dit saam. Hier is ons Bok van Blerk en Benice.

en hey brother, hier op Bok Radio Bok TV, hey brother. Dit is nou precies 29 minute na 11 en onthou om jou kaartjies te bespreek vir Afrikaans 101, die Bokkies toekennings. Dit is die 15de November by Grand West Casino en dit is Sondag, nee, so dit begin 3 uur. Die kaartjies begin by R99 en dan is daar assisted access op die vloer. Op die vloer vir R179 en dan is die kaartjies hier van, hy begin by blokke G en L op die boonste vlak R99 en natuurlik hoe nader jy aan die verhoog kom, maar raak die kaartjies so bietjie duurder. Ons kyk hier so na die blok F op die vloer is R399 en dan die VIP op die vloer blok F is R499 'n kaartjie vir die bokkies. Maar ja, jy kan vir jou bokkie kaartjie kry vir R99. Gaan net na itickets.co.za en dan gaan bespreek jy sommer nou vir die bokkies. Dit is Afrikaans 101 en dit gaan 'n show van shows wees en dit gaan jou bokkies wees. Moet dit nie misloop nie. Gaan bespreek nou by itickets.co.za. Die kaartjies het vandag oopgemaak. Daar was so 'n bietjie 'n snack gewees in die begin, maar is uitgesorteer. Jy kan nou jou kaartjies bespreek. Jy gaan jou elektroniese kaartjie ontvang via e-pos en daar gaan nie 'n probleem wees nie. Gaan na itickets.co.za nou en bespreek nou vir bokkies, die bokkie toekennings. Afrikaans 101, moet dit nie misloop nie. Gaan koop nou vir daai kaartjies uitverkoop. Soos ek sê, begin by R99. Bekostigbaar. Almal kan daar wees, jy kan daar wees en jy moet daar wees, want dit is jou bokkies. Gaan nou na iTickets toe en gaan bespreek jou kaartjies sommer nou hier by Bok Radio se toekennings, Afrika die bokkies toekennings op die 15de November.

The clock of on DJ Sammy hier met die boys of summer net hier op Bok Radio Bok TV. Lekker om saam met te kuier man. Ek geniet dit. Daar's nog 'n hele klomp shows wat kom hier by Heroes Live. Ek sal vir jou deurgee net na bel, net voor ek vir jou Bonnie Tyler song gaan speel, net om haar lewe te celebrate. Gaan ons vir jou lucky song song speel. Een van die bekendste liedjies van Bonnie Tyler gaan ons vir jou speel. Bly jy net waar jy is. Jy's by Bok Radio Bok TV. Dit is nou presies 21 minute voor 12.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Dis Bulgarië. Dis nou so pas 18 minute voor 12 hier op Bulgarië Bok TV en ek gaan weer nou 'n liedjie speel van Bonnie Tyler, maar voor ons daarby uitkom, net gou vinnig 'n kykie na die shows wat nog opkom hierso by Heroes Live. Eerskomende Vrydag, die 17de Julie, is Early B hierso, die Ben 10 man, hy is hierso. En die vertoning begin 20:30 op die 17de. Dan die 18de is die Broers hierso. En dan die 24ste Julie is Bartu hierso. Die 25ste Julie, Liani May. Die 26ste Julie, Tommy Dell. Die 29ste Julie, Appel hierso. Die 30ste is Timothy Kieswetter hierso, hy is ook die 31ste hierso, en dan Cat Stevens die 1 Augustus saam met die Cat Stevens en Rodriguez tribute show hierso by Heroes die 1 Augustus, ek gaan dit definitief nie misloop nie, en dan Gian Groen die 6 Augustus, die 7 is Dinkies en Duikies hierso, en dan die Dewald Wasserval die 8 Augustus hierso is hy, en dan die 14 Augustus, Tolly Paten, die 15 is Christine hierso, en die 21ste Augustus, Dirk van der Westhuizen en Kurt Derren, die 22ste Augustus, Rian Benadi, die 26ste Augustus, en Pieter Smit die 27ste Augustus. Nou ja, vir meer details, gaan na Bok Radio toe, klik op Heroes, en klik op shows, dan gaan hy precies vir jou sê, dan kan jy daar gaan kyk, en kan som jou kaartjes bespreek, en ja, dit is amazing, daar is amazing kunstenaars wat nog kom, daar is nog een hele klomp, ek gaan nou nie dier die hele lys hardloop nie, maar gaan kyk gerus, en gaan kyk na al die wonderlijke kunstenaars, wat hier kom optree, by Heroes Live in Brackenfell, en ja, die, natuurlijk die, die teleurstellende nuus om te hoor dat dat sy oorlede is. Dis natuurlik niemand anderste as Bonnie Tyler nie, op die ouderdom van 75, merkwaardige stem, merkwaardige vrou, nou, 'n fenomenale stem, en ja, ons rus in vrede, Bonnie, rus in vrede. Ja, hier soos haar liekie, Bonnie Tyler, 30 Eclipse of the Heart, op pad nog vir jou, en liekie van Nicholas Lowe, sit die lichte aan, en Eiffel 65 Blue, natuurlijk, een van my ginsling songs, wat my ook terug in tyd. Maar ja, hier soos sy, Bonnie Tyler, net hier op Bok Radio, Bok TV, geniet om saam met my.

hier op Bok Radio Bok TV, sê die lig aan. Dit is nou 7 minute voor 12, tyd vir my om te groet, maar voor ons daarby uitkom, die vrydagavond gedagte. Nou, nog 'n week is agter die rug, party vier vanaand, party werk deur die nag en ander rus net uiteindelik uit. Waar jy ook al is, geniet die oomblik, maar onthou die mooiste herinneringe is die wat jy môre met 'n glimlag kan onthou. Lag uit jou hart, wees goed vir mense om jou, ry veilig as jy op die pad is en moenie vergeet om iemand te laat weet, hulle beteken iets vir jou nie. Mag jou naweek gevul wees met vreugde, vrede en nuwe energie vir die week wat voorlê. Vir my geraadskaap, dankie dat jy deel was van die afterparty op Bok Radio. Die beter alternatief. Geniet jou naweek, pas jou mooi op en ons kuier weer maandag tot donderdag op late aand met my Gerard hier op Bok Radio en volgende vrydag aand weer die afterparty. Goeienag en veilig reis en veilig slaap en lekker kuier en as jy nog wakker wil bly, daar's nog hoop op musiek op pad. Onthou môreoggend is Corbin en Benita in met breakfast vir die naweek breakfast hier op Bok Radio. Van my kant af mooi bly, tot ziens, geniet jou aand en dankie vir die lekker saam kuier vanaand. Dankie vir alles.

0: sy droom, droom van haar.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.